This is your sign.

gently open your arms.

Yeah.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

אני אומרת לך דן, הכל

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

sitting together, yeah?

0: תודה רבה לכם.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיווית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזרו.

0: השיר הבא מבוסס על סיפור אמיתי. יום אחד התקשר אליי מפיק פרסומות.
1: הלו?
0: לא חשוב השם, וסיפר לי על מוצר שקשור בפירות.
1: מה שמו?
0: לא חשוב השם, אמר...
2: תקליט לנו להיט כמו השיר שלך.
1: איזה שיר?
2: נו, לא חשוב השם.
0: ככה הם מדברים, אלה אין להם אלוהים. לא חשוב השם.

0: שיר, שלחתי לו את השיר. הרגשתי את הצחוק מתחיל להתגלגל, הרסתי מזוודה, מדלתי בגד ים, ואז הטלפון צלצל.
1: ג'מבו, אין פירות בשיר.
0: מה? הפרסמון עם מושונוב לוי יש כל ענבים?
1: אתה מדבר טריגונומטריה ב', הקהל שלי חושב בבדידים. מה קרה, מה קרה, מה קרה? שכחת איך כותבים?
0: שמע, אני בא לזה עם ראש פתוח, אבל גם לי יש עקרונות, אה?
1: עקרונות? זה עניין של ניסוח.
0: יש כאלה

אין פירות ואין הדר במשקה סוכר שמתהדר בתואר בטעם תפוזים, ויש גלולות שעדיין מרות מדי למרות הממתיקים. וכן, היום אני מקפיץ שוט מיץ לחיי כל אותם הצליחנים שמעדיפים להחמיץ הזדמנות מתוקה לכאורה מאשר להחמיץ פנים.

אשתי החרשת, כל כולה צהלה, והיא נושקת את השקט בכל תנועה שלה.

פתאום שואלת, איזה קול יש לי? זה בעצם בית קפה, בחוץ עונת מעבר, אני מספר לה שאני שר, שאני סוג של זמר, והיא פתאום לשאול, איזה קול? איך להסביר לה? קול שלי נמוך? נמוך. כאילו נמוך נמוך. לא נמוך כמו גמד, כמו ילדים, דווקא להם יש קול גבוה. נמוך כמו מצולות. כמו מים אדירים כשמעל על פי שכבות של ים. עד שהשמש לא חודרת אז אפל שם וכפור. למרות שקול נמוך זה על פי רוב קול די חם. בקטע הזה זה הפוך. נמוך? נו נמוך, נמוך, איך להסביר לה? זה קול שיכול להגיע לדו באוקטב השנייה, שזה איזה 65 הרץ, כאילו 65 רעידות בשנייה, שזה... זה די נמוך. נו, איך להסביר לה? נמוך, נמוך. אוקיי, אוקיי, הקול שלי זה ארפילי חלב בכוס קפה. וגם הגרגירים השחורים האלה שנשארים בכלי של הסוכר, כלומר, כהה ומטריד, יגרום לך להגיד עמית, כמה קשה זה כבר לשטוף את הכפית, הקול שלי עצוב, ביץ', אוקיי? יש לי קול שמשגע.

אני יכול ללטף אותך איתו בשיר כמו אהובתי החרשת, כל כולה צהלה, והיא נושקת את השקט בכל תנועה שלה. והוא יכול להיות מחוספס, אם זה נניח שיר גס כמו אישה, באת אליהם יותר מדי בגדים, בינינו יש יותר מדי שולחן, יותר מדי חולצה וחצאית, תורידי. ואם נניח ניפרד, יהיה לי קול מריר, כששורר לך את השיר, ראי את זרותי אלייך, אכזריות לילותייך, את אכזרית כמו לוח מודעות, רק אתמול נדמה לי, תליתי כאן את המודעה שלי, באיזו קלות נתלשתי ממך, באיזו קלות תלו על פניי מודעות אחרות, להזזל עם נערי האופניים. וכל זה גם נחמד על הנייר, אבל גברת, כשאני אומר וחצי שר את השירים, זה אחרת. היא צוחקת. ועושה עם הידיים ככה. ופתאום, מתוך הצחוק האילם הזה, מתגלה לרגע גם צחוקה שלה. קולה שלה. זה שהיא מתביישת בו. זה שהיא תורחת להסתיר בתנועה. והוא קטן, והוא עדין. והוא מלחם לה, והוא נפער בינינו כמו תהום רבה. כי לך תסביר לה, לך תסביר לה עד כמה דבועים בי הקולות, שגם כשאני קורא ספר או מכתב אני שומע צלילים, אם זה מכתב ממכר אני שומע את הקול שלו, ואם זה ספר של זר אני שומע את הקול שלי מקריא, ואפילו שאף פעם לא שמעתי את הקול שלך, כשאת כותבת לי, אני עדיין מדמיין אותו, עד כדי כך אנחנו רחוקים. מה את מדמיינת? תמונות, צבעים, נופים, אני אסביר לך.

0: ארקוד לך את הקול שלי.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות באצבע הגליל מחשש לחדירת כתב"ם מלבנון. היום יובאו למנוחות סרן שחר גמלה בן 23 מנטור וסמל אוהד יארי בן 21 מרחובות שנפלו בדרום לבנון. צהל איתר במתחם הבופור בונקר חיזבאללה מרכזי. ליברמן אומר שהממשלה הופכת את לוחמנו לברווזים במטווח. הלך לעולמו הזמר ישי לוי.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. לפני כ-10 דקות נשמעה אזעקה במטולה ובמשגב עם מחשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון. אין לפי שעה עוד פרטים. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה בוקר כמה טילים מיירטים לשטח לבנון, לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי אמרשלג מוסר שככל הנראה מדובר בסיכול של ירי רקטות או כתב"מים שאיימו על כוחותינו בלבנון. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובל למנוחות ב-12 בצהריים סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. במושב קשת ברמת הגולן התאמן בשעה 5 סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון ובסוף השבוע מת מפצעיו. משפחתו של שחר תרמה את איבריו. יהי זכר הנופלים ברוך. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, סיפר לכאן חדשות ברשת בית על סרן שחר גמלה ממושב נטור.
3: שחר הוא בן דור שלישי לגולן, גם סבא וסבתא שלו משני הצדדים גרים בגולן. משפחה שורשית, כולה נטועה בסיוע ועזרה למדינת ישראל, וגם שחר עצמו, השביעי לאוקטובר ועד היום, נמצא שם בכל שדות הלחימה. צחוק הגורל, הוא לא היה אמור להיות בכלל לפה שהוא היה. הוא כבר היה אמור להיות לימודים, אבל הוא אמר שביחידת אגוז צריכים אותו, ולכן הוא נשאר.
1: ראש המועצה האזורית גולן שוחח עם שאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בדרום לבנון נפצעו אתמול מפגיעת רחפן נפץ 4 לוחמי מילואים, מצבם בינוני. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. במתחם הבופור בדרום לבנון יתרו כוחות צהל בונקר מרכזי ששימש את חיזבאללה והדרג המדיני הודכן בחשיפה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. כתבתנו מוסרת כי מדובר במתחם תת-קרקעי שנועד לשמש את ארגון המחבלים בשעת חירום. שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את התנהלות הממשלה ואומר כי היא כובלת את ידי צהל והופכת את החיילים לברווזים במטווח.
4: לחסל את חיזבאללה זה מהלך משולב, זה לא רק כוחות צהל. היינו אמורים לרתום את כולם, כל הגורמים פנים לבנונים, גורמים אזוריים, ואני אומר לך שגם גורמים במזרח התיכון הפסיקו להבין אותנו. זה שהתבטלות מוחלטת בפני ארצות הברית, זה שראש ממשלת 7 באוקטובר הופך אותנו לקולוניה, ממש לרפובליקת בננות, זה דבר חסר תקדים.
1: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה גינה ליברמן את ההתפרויות של מתנחלים ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון והגדירן פיגוע מדיני. הזמר ישי לוי הלך לעולמו בן 63. לוי מן הדמויות הבולטות בזמר הים תיכוני, החל את דרכו בשנות ה-80 והוציא יותר מ-20 אלבומים. פריצתו המשמעותית הייתה בשנת 1986 עם השיר רעיה, ובהמשך בלטו גם השירים רקדי והאחת שלי. לאורך השנים שיתף פעולה עם יוצרים רבים, בהם אמיר בניון ומוש בנארי. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי חייו המקצועיים של ישי לוי הושפעו ממאבק ממושך בהתמכרות לסמים, והוא נסע כמה תקופות מאסר בשל עבירות סמים ואלימות במשפחה, אך בתקופות מאוחרות יותר העיד כי נגמל וחזר ליצירה.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית היום התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
7: התחלתי בקיר

בבוקר הזה, בבוקר הנורא הזה, כן כן, גם בבוקר הנורא מאוד מאוד הזה, בו אנו מאשרים לפרסום נפילתם של עוד שניים מבני הארץ הזאת, אוהד יערי ושחר גמלה, שילמו את המחיר של המלחמה הנוראית הזאת, וזה כבר 18 לוחמים שאנחנו סופרים כאן בהפסקת האש הנפלאה הזאת שעוטפת אותנו כל בוקר, גם בבוקר הזה. קודם כל בבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון בשבוע כ"ב בסיוון תשפ"ו, השביעי לשישי 2026, אתם שומרים על עצמכם. כבר שמעתם בחדשות, כלי טייס פה, כלי טייס שם, רקטה פה, רקטה שם. אין לדעת מאיפה זה בא ולאן זה נוסע, אין לדעת איפה זה יתפוצץ, ואתם מצווים לשמור על חייכם גם בבוקר הזה. בבוקר הזה רימת העיתונים המונחת כאן זועקת לשמיים, גם עוולות וגם סכנות ותמונות מחייכות של אנשים שכבר לא יחייכו יותר, גם בבוקר הזה. את המוזיקה בבוקר הזה בוחרת עבורנו אבישג אליסף שוסטר, אני אביהו שפירה, יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, שני הרוגים בלבנון, סרן שחר גמלה 24 מנטור שבגולן, וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות. הסכם בין לבנון לישראל קרוב יותר ממה שנדמה. גורמים דיפלומטיים, ההנהגה בבירות כבר חצתה את נקודת האל חזור ונחושה להגיע להסכם. גוברת הערכה, משטר בטהרן מערער, מעורר ממה שנראה. באיראן מדווחים

לשליח הנשיא ויטקוף ולעוד בכירים. ריגול הם קראו לזה, ריגול. צהל הפעולות בחווארה לא עולות בקנה אחד עם ערכי הצבא. חייל צולם מכה פלסטיני עם פורעים יהודיים. סגר מעגל, סגן אלוף במיל ישי זילברברג נפגע קשה בשביעי באוקטובר ומאז עבר תהליך ארוך וקשה של שיקום. הוא העריך את צערו והבטיח להסתפר רק אחרי שאחרון החטופים ישוחרר. כעת הוא מילא את הבטחתו וביקש מטלי גבילי, אמו של לוחם היסם רב סמל ראשון רני גבילי, אחרון החטופים שהוחזר, לגזור את הצמה שגידל. צהל במבצע לחיסוף צמחייה סבוכה ליד צירי התנועה ביהודה ושומרון. המטרה, לא לתת לאף מחבל מקום להסתתר בו. בעיתון הארץ, כיפאון מדמם, חמישה חיילים נהרגו בשבוע, שישה. במערכה שמטרות שלה עדיין מאורפלות, כותב עמוס הראל. תינוק נהרג מירי חייל במכונית בחברון אביב, בלמתי כפי שאמרו לי. צהל טען כי החייל שפתח באש לעבר המכונית שבה היה סם אבו איכל חש סכנה. מתנחלים התפרעו בחווארה זמן רב בלי שכוחות הביטחון התערבו. שמונה פלסטינים נפצעו, חייל תועד מכה פלסטיני במקום. הצבא לא התארנו אותו. מאמר המערכת כותב כאן במשמרת שלו. אנחנו נקרא את המאמר הזה עוד מעט. ישראל מאבדת את הציבור גם במדינות ידידותיות ותתקשה לסכל צעדים נגדה. לפי סקר של מכון פיו, 60% אמריקאים דעה שלילית על ישראל ול-59% אין אמון בנתניהו. גופמן הודיע על הדחתו של סגן ראש המוסד שברנע רצה שיתמנה במקומו. עריפת ראש קטנה כזאת. המונדיאל אמור לספק הפוגה מפוליטיקה? לא אצל טראמפ. אלברטה תבחר אם להתנתק מקנדה או להישאר בתנאיה שלה. בידיעות אחרונות, גזרה בוערת. המשך אובדן הכבד בחיי חיילים, אזעקות בצפון, תקיפות צהל בלבנון מעידים יותר מכל כי שום הכרזה על הפסקת אש לא מתקיימת בשטח. ובסוף השבוע נהרג לוחם גבעתי אוהד יערי מפליטת כדור בפעילות מבצעית ומת מפצעיו קצין אגוז שחר גמלה שנפצע אנוש בשבוע שעבר. בממשלה לוחצים על נתניהו להרחיב את הפעילות הצבאית בניגוד לתביעות טראמפ. רון בן ישי על ביקור מדאיג ברצועת עזה. חברון, בן 7 חודשים נהרג מירי כוחות צהל, אמו של התינוק סמו אבו איכל, מאושפזת ולא יודעת כי בנה מת. בחווארה תועדה קבוצת מתנחלים רעולי פנים לצד חייל, כשהיא מכה פלסטינים מידה אבנים, משחיתה רכוש. דובר צהל אומר, המקרים יחקרו. פחות משבוע בתפקיד, גופמן הדיח את סגנו במוסד, וזינוק ברצח נשים בנשק חם, מאז השביעי באוקטובר, ההקלות בתנאים להחזקת נשק אישי, חלה עלייה של כ-100% במספר הנרצחות, בירי על ידי קרוב משפחה. נעצר הפרוד שלי המלכה זיכרונה לברכה שנהרגה בפיצוץ רכב באיילון. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים בתוך העיתונים. אנחנו ממשיכים. רגע, אנחנו יכולים להמשיך רק אם יהיה לנו כאן הנה, עכשיו אנחנו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: שני לוחמי צהל נהרגו בדרום לבנון, כותבת לילך שובל ואבי כהן יחד איתה בישראל היום. סרן שחר גמלק, קצין בסיירת אגוז, נפצע קשה בקרב ומת מפצעיו. סמל אוהד יערי, לוחם בחטיבת גבעתי, בן 22 מרחובות, נהרג בלבנון ביום שישי. ובא למנוחות סרן איתן שמואל למברג, שנפל בקרב ביום חמישי. הלוחמה לא נפסקת, וגם בסוף השבוע הזה צהל הודיע אמש על נפילתם של שני לוחמים בקרב בלבנון, סרן שחר גמלה, זיכרונו לברכה, קצין בסיירת אגוז, שנפצע קשה בקרב בלבנון ביום חמישי. המועצה האזורית גולן פרסמה הודעת השתתפות בצער משפחת גמלה. שחר בן ה-24, בנם של ישי ולאה, למנהלת מחלקת ילדים ונוער במרכז הקהילתי גולן, אח גדול לרותם וניצן, שראשיו של שחר נטועים עמוק באדמת הגולן, שאהב במשפחה, בחרה לתרום את איבריו, ובכך המשיך שחר להציל חיי אחרים. בשעה קשה זו קהילת הגולן מחבקת את לאה לישי והילדים, המשפחה וכו וכו. ראש המועצה האזורית גולן אורי קלנר מסר בלב כואב, אנו נפרדים מסרן שחר, גם ברגעי הכאב הקשים בחרה משפחתו באצילות נפש לתרום את איבריו. הלוויה של אוהד יערי תתקיים היום בשעה 12 בבית העלמין הצבאי ברחובות. אני קורא לתושבות ולתושבי העיר להגיע ולחלוק לו כבוד אחרון כשדגלי ישראל בידיכם, רבבות אנשים התכנסו ביום שישי וכו. אמו של איתן, לימור, מה אפשר לומר על קצין יפה תואר, כחול עיניים, חכם, סקרן, שאפתן, שאהב את ליאל, שנהרג בן 21, בני בכורי, הוא שלנו, היית אמור להנהיג את המדינה, זאת וכו וכו. הדברים הקשים האלה, שבאים בתוך כתבה, בתוך הלוחמה בלבנון נמשכת, בתוך כך גם אחרי הסכמות בין ישראל ולבנון בעניין הפסקת האש, הלוחמה בלבנון נמשכת. הזקה הופעלה אתמול במושב זרעית סמוך לגבול, לאחר האירוע דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון, כאילו שזה עוזר, כאילו שזה משנה, כאילו שזה עושה משהו. תת אלוף במילואים אורן אבמן, היה מפקד האוגדה פה, צריך להגיד, צהל צריך לעמוד מול הדרג המדיני ולעבור להתקפה, הוא אומר, מלחמה זה דבר מורכב, אין בינאריות, כמות האילוצים והשיקולים שמשפיעה על ההחלטות והביצוע היא אדירה. ההיסטוריה שלנו ושל מדינות אחרות מלמדות שיש נושא אחד שעומד מעל כולם. במיוחד בערפל קרב צריך מצפון ברור שיראה מהם היעדים, כיצד מגיעים אליהם וכיצד מהלכים טקטיים משרתים את היעד האסטרטגי. בלבנון נוצרה מציאות לא טובה, המהלכים הטקטיים הפכו לאסטרטגיה. חיזבאללה נכנס למערכה ב-23 במהלך שנת 24, הוא הובס כצבא טרור. האיום גדל שנשקף ממנו של כיבוש הגליל הוסר. יכולת של שלו תוחקרה עד היום בצורה מקיפה. כיצד נתנו כמדינה וצבא בשנת 2006 וכו וכו. אורן אבמן, אתה היית חלק, מפקד אוגדה, זה לא איזה פיון, זה לא קצין, זה אפילו לא מגד או מחט, זה מפקד האוגדה פה, היית פה כל החיים שלך, כאן בצפון. יש לי חבר שהוא חבר טוב של אורן, שכל הזמן מדבר בשבחו, איזה נהדר הוא, בסופו של דבר, הקצין הוא קצין, הכותב, הוא תושב הגליל, השאלה רק איזה גליל, אם הייתי אומר לכם, באיזה גליל בדיוק הוא גר, אז הייתם מבינים שהוא קצת גליל רחוק, אבל טוב, בסדר, נו, כולם מתעדרים ב... הוא גולנצ'יק, הוא מגד הבופור האחרון, הוא מפקד האוגדה לשעבר. הנה נתנו לכם את כל ההסכם המתגבש מול ממשלת לבנון, חשוב תודעתית אך בעל אפס השפעה מעשית בעתיד הנראה לעין, כותב אבמן. חיזבאללה שואב כוח מהצלחות שלו בפגיעה בלוחמים שלנו, המומנטום של הבסת ארגון הטרור משנת 24 התפוגג, עצוב אך זה המצב, זה משפיע גם על יחסי הכוחות, אורן, זה המצב. ואז אנחנו מגיעים לכתבה נוספת כאן ב... יש כאן כמה כתבות, יש כאן הסכם עם לבנון, נמצא מעבר לפינה, כותבים דני כהנה, דני זקן ואריאל כהנה, דני כהנה ואריאל זקן. הנשיא האון קורא לאיראן להסיר את ידיה מהתנהלות בארצו, גורם דיפלומטי, ההנהגה בלבנון עברה את נקודת העל חזור עם חיזבאללה, ראש הממשלה הנחה את הרמטכ"ל לגבש תגובה לתקיפה אפשרית של חיזבאללה גם בתוך ביירות. הכל בסדר, עם תמונות כאן וישיבות כאן והכל. אבל אני רוצה להקריא לכם את הדברים של שי שפר, הכותבת היא תושבת כפר יובל, פרמדיקית קרבית במילואים. ובתמונה סבתא מירה איילון שנרצחה בכפר יובל, אתם זוכרים בוודאי, ואת התמונה, את הפנים של של הפרמדיקית של שי ראינו כמה פעמים, שי פישר. ממשלת ישראל, כמה יבחרו להישאר בצפון, סימן שאלה. את זעקת הצפון קשה שלא לשמוע בימים אלו, אלא אם בוחרים לעצום עיניים ולהתעלם. רחפני הנפץ, הטילים והזקות, הלימודים הלא רצופים בבתי הספר, מקמות העבודה שפועלים תחת מגבלות, הנחיות פיקוד העורף שמשתנות, חדשות לבקרים, שיחות על הפסקת אש ונסיגה מלבנון לצד שמותיהם של הנופלים והפצועים שמתפרסמים כמעט מדי יום, כל אלה מרכיבים מציאות בלתי נתפסת. חשוב לדבר על כל זה, כי זה מה שקורה עכשיו. אבל מה עם מה שיקרה אחר כך? מה עם תשומת הלב לדור שלי, המשוחררים הטריים, המילואים ניקים הצעירים, אלה שעומדים ממש עכשיו בפני ההחלטות שיעצבו את חייהם? לאיזה תואר להירשם, באיזו אוניברסיטה ללמוד, איכן לעבוד, איפה להקים משפחה? כל מי שגדל בקהילה קטנה יודע שאפשר לנבא את עתידה לפי מספר הילדים בגן. אם רוצים להבין איך ייראה בצפון בעוד 20 שנה, צריך לשאול שאלה פשוטה, כמה צעירים יבחרו להישאר כאן? רבים מבני גילי נמצאים כיום בצומת דרכים, כותבת שי, אלה הבחירות גורליות, ואני חוששת שמסיבות ברורות לחלוטין הם יבחרו שהעתיד שלהם יהיה רחוק מאוד מאזור הלחימה. הרי מה צעירים מחפשים? הזדמנות תעסוקה, ביטחון אישי, מערכת בריאות נגישה, חיי קהילה, זוגיות, בילויים, אופק להתפתחות. אלה אינם מותרות, אלא תנאי בסיסי לחייהם, ובמציאות הנוכחית, רבים מהדברים הללו פשוט אינם קיימים בצפון. חבל ארץ שלם הפך כמעט שקוף. בגבול שהצליח להחזיק לאורך השנים בזכות אזרחים מדהימים שקיימו את המשימות הלאומיות שהוטלה עליהם ונשארו למרות הכל, אבל אי אפשר לבנות עתיד על גבם של התושבים בלבד. אני יודעת זאת מקרוב. גם אחרי ששני טילי קורנט פגעו בבית המשפחה שלנו בכפר יובל ולקחו מאיתנו את סבתא שלי מירה איילון ואת דודי ברק איילון, נשארנו, בחרנו להישאר, מילאנו את חלקנו במשימה הציונית. עכשיו הגיע תורה של המדינה לעשות את שלה, לא בעוד שנה, לא אחרי הבחירות הבאות, לא אחרי סבב הלחימה הבא, עכשיו. אם מדינת ישראל רוצה שהצפון יהיה מאוכלס גם עוד 20-30 שנה, היא חייבת להעניק לדור הצעיר סיבה להישאר. ביטחון, תעסוקה, רפואה, חינוך ואופק, בלי זה המלחמה על עתיד הצפון כבר עלולה להיות מוכרעת. כך כותבת שי, כאמור, בת כפר יובל.

כן, ואי אפשר לא להמשיך עם אותו עניין ממש, הפעם בעיתון הארץ, עמוס הראל, הפרשן הצבאי כותב, כיפאון מדמם חמישה חיילים, ואנחנו נוסיף שישה, נהרגו כשעמוס כתב זאת, היו רק חמישה, אבל עכשיו פורסם גם השישי, קצין צהל נהרג בלבנון מרחפן, חייל נהרג מפליטת כדור, כותבים כאן יניב קובוביץ' וג'קי חורי, מתחת לכתבה של עמוס הראל, ישראל שילמה להמשך הלחימה בלבנון בשבוע הקשה ביותר מאז מרץ, בעת שרצונו המובהק של טראמפ בהסכמים בשתי החזיתות מעודד את חיזבאללה ואיראן להפעיל לחץ צבאי. בגדה המערבית נמשכת ההשתוללות מצד חיילים ואזרחים שפועלים עם רוח גבית של הקואליציה. ארבעה קצינים וחיילים נהרגו בשבוע החולף בתקרית עם חיזבאללה בדרום לבנון. חייל נוסף נהרג כתוצאה מפליטת כדור ועוד עשרות נפצעו בהם פצועים קשה. זה השבוע הקשה ביותר בלבנון מאז מרץ האחרון, וזהו גם המחיר שמשלמת ישראל על המשך הלחימה בלבנון, כותב עמוס הראל כאן. במערכה שמטרותיה לא הובהרו עד תומן ושהפעלת כוח הישראלית בה נעשית תחת מגבלות שהטילה ארצות הברית, חיזבאללה מתנער ביום חמישי מההסכמות החדשות שהושגו בתיווך אמריקאי בוושינגטון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שוב על הפסקת אש בין ישראל ללבנון, שהפעם אמורה הייתה להיאכף לפי לפי שעה הצלחתה דומה לזו של הפסקת האש הקודמת. הארגון השיעי לבנוני כמו פטרוניו האיראני מזהה רצונו של טראמפ בהסכמים שיסיימו את הלחימה בשתי חזיתות, ולכן מוסיף להפעיל לחץ צבאי. מטרת חיזבאללה ברורה, תנאים משופרים שיחזירו את המציאות לזו ששררה בגבול עד השישי באוקטובר 23. כלומר, גם על ישראל יאסר לתקוף את אנשיו בדרום לבנון. ברקע עומדת תחושת מצוקה בחיזבאללה. הארגון מאבד עשרות לוחמיו מדי שבוע, תפיסת אזור הבופור. המלחמה כצפוי אינה משנה את המערכה במובן האסטרטגי, מאפשרת לצהל יתרון טקטי מסוים לקראת אפשרות שיכבוש את רמת נבטי הסמוכה, אבל בפועל צעדיו מוגבלים. טראמפ הרי אוכף על ישראל ריסון. הגיבוי האיראני, כפי שהעיד אתמול הפרשן דני סטרנוביץ', קשור בקריסה מסוימת של אסטרטגיית הפרוקסי. שלוחים, איראן בנתה את מערך הארגון, ארגון הגרילה הטרור ברחבי המזרח התיכון, כדי שיסייע לה בהרתעה, בהגנה וכו וכו וכו. לדבר הזה כמובן מצטרפת הכתבה של יניב קובוביץ' וג'קי חורי, המביאים את העובדות. שלושה חיילי צבא לבנון נהרגו בתקיפה ישראלית, צהל הם נעו ברכב חשוד לעבר הכוחות, ואז פגענו בחיילים הלבנונים, ובעיקר הנשיא האון ממש לא אהבו את העניין הזה, ואז התייחס הנשיא האון ואמר כי העם בלבנון מאס במלחמה בין ישראל וחיזבאללה ודורש מאיראן להפסיק להתערב בענייניה של לבנון. בראיון לרשת CNN התייחס האון לדרישת המשמרות המהפכה לכלול את נסיגת צהל מלבנון כחלק מהסכם הפסקת האש עם ארצות הברית, והאשים את איראן שהיא מנצלת את לבנון כחלף מיקוח בסכסוך שלה עם ישראל. אתם לא מנסים לעזור לנו, פנה לאיראן. העם הלבנוני משלם את המחיר, האינטרס שלנו אינם תואמים את האינטרסים שלכם, אומר האון, והדבר הזה בולט, בולט, בולט כל הזמן. צריך להגיד שגם בידיעות אחרונות, ואנחנו כאן רוצים להתנתק קצת מהעניין הזה, אבל לא לגמרי, ניקח כמה כותרות מתוך ידיעות אחרונות. ניקח את הדוקטור מיכאל מילשטיין, הוא חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מחבר הספר דור המבול.
ההכרזות לפיהן סבירות קריסת המשטר האיראני התחזקה בעקבות המערכה, מזכירות הבטחות דומות לגבי סימני שבירה גוברים בחמאס ובחיזבאללה, ברקע נשמעות בשיח התקשורתי שוב ושוב מנטרות נטולות סימני שאלה. החשיפות מהשבועות האחרונים ממחישות הבנה מוגבלת של מתכנני שהגעת הארי לגבי טבע האויב. במוקדה האמונה לפי הניתן לערער את המשטר באמצעות מיליציות קורדיות. לא משנה כמה פעמים התגלו בו תוכנית מקורית שאיתה יצאה לדרך מערכת שהגעת הארי, ובמוקדה שאיפה למוטט את המשטר באיראן למציאות שבה הוא שרד, ויתכן שמאפייניו קיצונים יותר מכפי שהיה ערב האימות, וכוחו מבית ובאזור לא בהכרח פחת. ישראל ממשיכה לקרוא בלהט למימוש יעד זה, כפי שבולט בנאומים שנישאו השבוע שעבר בפרט בטקס חילופי ראשי המוסד. אנחנו אוכלים אותם בלי מלח. לעניין ראש המוסד נגיע ממש עוד רגע אחד. ובן דרור ימיני שואל, להיכן נעלם צהל? כדי להחתים את צהל, כדי להציג את ישראל כמפלצת, יש צורך בבודדים ויש יותר מבודדים. אין לנו לאן להוליך את הבושה. הם הופכים את מלאכתנו לטיהור שמה של ישראל בעולם להרבה יותר קשה. והכוונה היא כמובן למה שקרה ביהודה ושומרון ביומיים האחרונים, וקורה כבר הרבה זמן. אנחנו גם לזה נגיע עוד מעט. הרמטכ"ל השמיע דברים בוטים, אבל תם עידן ההצהרות והדיבורים, הגיע הזמן למעשים, והם לא מגיעים. כך אומר הרמטכ"ל, והכתבה כאן של איתמר רייכנר וליאור בן ארי במצב ספיגה, מדובר עלינו. לבנון וארצות הברית זקוקים לעוד כמה ימים כדי לנסות להגיע להבנות עם חיזבאללה. יש לכם כמה ימים שאתם רוצים, כי אין לנו שום אפשרות אחרת למשהו אחר. אין פשוט דברים אחרים, וזה מה שבא בחשבון. אין מה לעשות.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרחים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אחריי! לנחל!
3: טוב, למה לצעוק?
4: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים, ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
6: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
7: סיגריות לא זורקים בשטח ומחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
8: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
10: כן, אנחנו כאן, אבישג אליסף שוסטר, אביב שפירה, זה הצוות, ועכשיו אנחנו עם עניין שהוא ימים ספורים לאחר שנכנס לתפקיד הצד המפתיע והשנוי במחלוקת של ראש המוסד, כותבים איתמר רייכנר ורונן ברגמן בידיעות אחרונות, טלטלה במוסד, רומן גופמן הדיח את סגנו, הסגן א' היה מועמדו של ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, לרשת אותו בתפקיד. ההודעה הרשמית של משרד ראש הממשלה מטעם המוסד נמסר כי גופמן מתכוון לעצב את הצוות הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות, ולכן פיטר את א', גורם בכיר. מדובר במהלך הזוי שמעיד על חוסר שיקול דעת. א' הוא תותח על מקצוען אמיתי. ראש המוסד רונן גופמן הודיע ביום שישי לסגן ראש המוסד א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. א' היה מועמדו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע לרשת אותו בתפקיד, אלא שראש הממשלה בנימין נתניהו בחר למנות במקומו את מזכירו הצבאי גופמן, מינוי שאליו ברנע התנגד. ברשות בהודעה רשמית מטעם משרד ראש הממשלה בשם המוסד נמסר כי גופמן מתכוון למנות לעצמו סגן חדש מתוך הארגון במהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד המבקש לעצב צוות מוביל בכיר שילווה אותו. לא יודע כמה מכם, לא יודע כמה מכם ראו אתמול את הכתבה בחדשות 12, אני בטוח שחלק מכם, אלה שלא ראו את המשחק של גליל עליון, ישבו מרותקים. גם שם היה א' שסיפר על חלק מהדברים, לא היה מוכן להתייחס למינוי הזה של מחליפו של א', סגן ראש המוסד. זה לא אותו א', זה א' אחר. אני פשוט חושב כמה שמות יש באלף. אחד מהם השם שלי, אבי הוא אבי, אברהם. ארז, כל כך הרבה שמות יכולים להיות, אתם יודעים, זה לא בעיה. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי זו תחושה של ניקוי אורוות. היה מוסד כל כך גרוע עד עכשיו שצריך לנקות את האורוות, צריך להעיף את כל מי שהיה שם. כל הניסיון האדיר שנצבר שם היה פשוט ניסיון לא טוב. הביפרים, כישלון, הפגיעות בכל הדברים שרק צריך בראשי המחבלים ובראשי המדינה באיראן, והכל פשוט היה כישלון אחד. לא בדיוק. אז למה להדיח? למה לא להמשיך את ההצלחות האלה? בכל אופן, גופמן מפחד שיהיה לידו כנראה, הוא למד מהבוס הגדול נתניהו לסלק כל מי שחס וחלילה וחס יכול להיות טוב ממנו. אבל אני יכול להגיד לך, ראש המוסד, אני יכול לגלות לך, אלוף גופמן, אלוף במילואים גופמן, בסודי סודות, אני יכול להגיד לך שכל אחד מהם כנראה שבמקצוע הזה שנקרא מודיעין מוסד, כל אחד מהם טוב ממך, מנהל מחלקה טוב ממך, מנהל, כולם יותר מנוסים ממך באלפי אחוזים, משום שאין לך שום מושג. ואז שמעתי אתמול את הבעיה הכי גדולה, או בעצם לא בעיה, הוא דובר רוסית טובה כנראה, אז יהיו הסכמים עם הרוסים, משום שהבן אדם איננו דובר אנגלית, ומה לעשות, העבודה שלנו צמודה לגמרי לדוברי אנגלית, קצת פחות לדוברי רוסית, בטח קצת פחות לדוברי ערבית, אם כי גם זה יש, אני בטוח, רבים רבים רבים. מדוע פיטר גופמן את א' אחרי שלושה ימים בתפקיד? הדעות חלוקות, יש הטוענים כי גופמן מוטט בכך ככל הנראה שלא יסכים לקבל תכתיבים ומינויים מאיש, לרבות לו את מינוי סגנו על ידי קודמו בתפקיד, מינוי שנכנס לתוקף אך לפני מספר חודשים. מי ידח, גם המינוי של א' אושר בזמנו בידי נתניהו, כך שלא ברור מה קרה, ואם גופמן אישר את המינוי הקודם ואולי התחרט אחרי האימות הקשה עם ברנע, ואולי נתניהו יתהפך. לאורך העשורים האחרונים היה א' מעורב בשורה של מבצעים ונחשב לבעל יכולת הפעלה ופיקוד שטח מתקדמות. במהלך כהונתו של יוסי כהן כראש המוסד, הוא הופקד על פרויקט מיוחד שנגע למבצע חשוב בקשר לפרשת חום הגוף, שם הקוד של רון ארד. כמו כן, הוא מונה לראש אגף ההשפעה במוסד, כשהוא הופך אותו לאחד מכיווני הבניין, בניין הכוח והמובילים בארגון. עם זאת, כדי להעצים את יכולת האגף, שכר א', יועץ חיצוני בעל קבלות רבות בתחום ההשפעה והנדסת תודעה, אך גם אדם עם מוניטין מפוקפק בצד שעורר לא מעט ביקורת בארגון. א', היה גם מי שעמד בראש המאמץ האיראני של הארגון, היה לו חלק מרכזי בתכנון פעולות המוסד בשני הסבבים האחרונים מול השלטון בטהרן, כולל ניסיון להפלתו. מדובר בפרויקט עצום, רב ממדים ותקציבים, שהונת תוך זמן קצר והיה היעד המרכזי של המלחמה. א' האמין בפרויקטים ובסיכוי של ההצלחה שלו, למרות קולות שחלקו עליו גם באמן וגם בתוך המוסד. בסופו של דבר המטרה לא הושגה, והמחלוקת מדוע ובאשמת מי מבעטת מבעבעת מתחת לשטח, וכו וכו. הדברים האלה ברורים וחזקים. הסיפור הזה הוא פשוט מטריף את הדעת, איך מסלקים ככה בקלות. אבל כנראה שלא הכל אנחנו נדע, יש דברים שקל לעטוף אותם במילים, וקל בכלל להחביא אותם. גם בעיתון הארץ, גופמן הודיע על הדחתו של סגן ראש המוסד, כאן כותב זאת יונתן ליס וכו. בואו נשמע טיפונת מוזיקה, ורק נזכיר בנגיעה, או שלא נזכיר, נראה, את סיפור החרדים. זה לא מסתיים, עד שזה לא מסתיים, אולי מבט פה, יש לנו זמן לזה? אין לנו זמן? טוב, בואו נשמע שיר, ואחרי זה נדבר על... אולי נספיק, אולי, לא נראה לי. אז זה המון שיר, לא נראה לי. טוב, נראה.

כן, אני לא נשמע קצת מהמוזיקה הזאת, שתיקח אותנו לחדשות עוד מעט. אבל לא לפני שנביא לכם כמה עניינים שלא הספקנו ורצינו נורא, דווקא ברצף הזה, עסוק בעניין של החרדים. אז לפני זה נלך לדיברנו על המוסד, תקשיבו טוב לסיפור הבא של בן סמואלס והניו יורק טיימס. דיווח בפנטגון סבורים שישראל ניסתה להאזין למעורבים במסע ומתן בהם ויטקוף. בפנטגון מסרו לעובדים החשש מרגול ישראלי ברמה גבוהה ביותר. תגידו, לא היינו כבר בדבר הזה פעם? לא היינו? זה בא מעיתון הארץ. גם בידיעות אחרונות ראיתי את הדבר הזה. איפה ראיתי כאן? פשוט לא יאומן. ישראל עוקבת אחרי ארצות הברית. טוב, זה היה קשור לכתבה באמריקאים. בקיצור, יצאו עלינו. טוב, עוד שתי דקות וכמה שניות, פחות, דקה ומשהו, חדשות, ומיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים כאן, אבישג, אביו, אתם שומרים על עצמכם בינתיים, חדשות וחוזרים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות באצבע הגליל גם בשעה האחרונה, אין נפגעים. צהל איתר במתחם הבופור בונקר ענקי של חיזבאללה וישמיד אותו. ליברמן אומר שנתניהו שיאבד את האינטרסים הביטחוניים של ישראל והפך אותה לרפובליקת בננות. עמית הלוי מהליכוד דוחה את הטענות שידי צהל כבולות. עלייה של 50% בפשיעה לאומנית של יהודים בשטחים.
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות באזור יפתח ורמות נפתלי שבאצבע הגליל, מחשש לירי טילים ורקטות. יורטו שני שיגורים, לא דווח על נפגעים. לפני יותר משעה נשמע אזעקה במטולה ובמשגב עם, בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר שהאירוע הסתיים ושאין נפגעים. ההתראות בשטח ישראל הופעלו על פי מדיניות. במתחם הבופור בדרום לבנון יתרו כוחות צהל בונקר ענקי ששימש את חיזבאללה, והדרג המדיני עודכן בחשיפה, כך נודע לכתבתנו גילי כהן. מדובר במתחם תת קרקעי מרכזי שנועד לשמש את ארגון המחבלים בשעת חירום. כתבנו רובי המשלג מוסיף כי האתר צפוי להיות מושמד בקרוב. בעקבות ההדף הצפוי יקבלו התושבים התראה והנחיות התנהגות. שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו בשל התנהלותו במלחמה בחיזבאללה. ליברמן מציין כי ראש ממשלת 7 באוקטובר כלשונו, שאיבד את האינטרסים הביטחוניים של ישראל לנשיא ארצות הברית והפך את ישראל לרפובליקת בננות.
2: ברגע שאתה רותם את כל הגורמים פנים לבנונים, גורמים אזוריים, ואז אתה מפעיל את צהל בלי שום מגבלות. היום צהל פועל עם ידיים קשורות לאחור. דרג מדיני פשוט מצד אחד קושר את ידיו של צהל, ומצד שני אומר צהל לא מספק סחורה. זה לא יכול להימשך, אי אפשר להפיל את כל התיק הזה על צהל.
0: יושב ראש ישראל ביתנו התראיין לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד דחה במשדר את הטענה שידיו של צהל כבולות, ואמר כי הדרך להכרעת חיזבאללה היא השמדת כל תשתיותיו ברחבי לבנון. הלוי נשאל על הסרטון המתעד מתנחלים מקים בחווארה שמדרום לשכם, פלסטינים סרועים על הקרקע.
3: המצב ביהודה ושומרון לאורך שנים ארוכות סובל מאלימות בלתי נתפסת בממדים שלה, ולא מהצד היהודי. אני לא מדבר על המקרה הזה, שוב, אני לא מכיר את המקרה הזה, מה היה שם בדיוק. אנחנו תחת אלימות, אנחנו מתכוון המתיישבים, תחת אלימות אכזרית למשך שנים של התושבים הערבים ביהודה ושומרון, ואי אפשר לנתק את הדברים מהקשר.
0: חבר הכנסת הלוי יוסיף כי המחוקק העניק לגופי האכיפה את כל האמצעים הדרושים להילחם באלימות ביהודה ושומרון. עלייה של יותר מ-50% באירועי הפשיעה לאומנית של יהודים ביהודה ושומרון לעומת אותה תקופה אשתקד. מנתוני מערכת הביטחון עולה כי מדובר ב-530 אירועים לעומת 350. עוד עולה מהנתונים כי 40 מן האירועים השנה כוונו נגד כוחות הביטחון, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. התאחדות הכדורגל של איראן מאשימה את ארצות הברית בהתנהגות נקמנית בעקבות סירובה להעניק אשרות כניסה ל-14 חברי משלחת בכירים מהדרג הניהולי. ערוץ הטלוויזיה הממלכתי באיראן דיווח כי במסורבי האשרות מזכ"ל ההתאחדות וסגן הנשיא שלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי עם זה כל שחקני הנבחרת והצוות המקצועי קיבלו אשרות כניסה לקראת משחקם באמצע החודש נגד ניו זילנד. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי ההתאחדות האיראנית פנתה לפיפה בטענה שהדבר מונע תחרות הוגנת. כתבנו מציין כי בשל החשש מעיכוב האשרות העבירה איראן את מחנה האימונים שלה מארצות הברית למקסיקו.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריך לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות בדיוק.
5: הצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
7: בבוקר הזה, שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעגל המוזיקה אביהו שפירא כאן באולפן. אתם שומעים כל הזמן אזעקות או התראות או פיצוצים או כל מה שרק גורם לכם להיות מספיק בכוננות כדי ש פשוט שומרים על עצמכם, אין מילה אחרת, שומרים על עצמכם גם בבוקר הזה, כי כתוב כאן באחד מאתרי התקשורת, כתוב כבר הפרה, חיזבאללה הפר את ההסכמים שנעשו אך בסוף השבוע. אז אני רק בשביל לדייק את העניין, כי לא בדיוק לא היה שום הסכם עם חיזבאללה, היה הסכם עם לבנון, יש הסכם עם לבנון, חיזבאללה לא בהסכם, אנחנו ממשיכים לראות על חיזבאללה וחיזבאללה משיב לנו באש, ולפעמים זה כואב, לפעמים זה כואב, כמו שקרה בסוף השבוע האחרון, שניים נהרגו שם בלבנון. שעה שנייה כאן עם מוזיקה שאבישג בחר עבורנו, בואו נצא לדרך.

הבוקר הזה ניתן לכם כלכלה ככל אשר יש לנו, ולא ממש הרבה, אז אל תהיו מודאגים אם אתם לא בעניין הזה, לא לעבור למקומות אחרים, אלא להקשיב לכמה כותרות. החשש מעליית ריבית גבר על הקדחת של ה-AI והפיל את הבורסות, השווקים עברו לירידות אחרי תקופה ארוכה של שבירת שיאים בוול סטריט, הושפעה הנפילה מהתחזקות סיכוי להעלאת ריבית בארצות הברית. בתל אביב מנהלי ההשקעות מעריכים כי הירידות נובעות ממימוש רווחים. בשבוע האחרון ירד מדד נסדק ותל אביב, וההנפקות הקרובות יבהירו אם זה תיקון זמני או שינוי מגמה. הציבור רץ לבורסה ללא הכוונה, בקרוב זה עשוי להשתנות. שאלת 1.8 טריליון דולר, כמה באמת שוות המניות שתנפיק ספייס אקס? האחים ברקת רוצים לממש את הזינוק במניות של מיטב, הסיכון לרוכשים אדיר. הצלחת הביטוח הלאומי עוברות בביטול הנחות. זה לא חדש שהביטוח הלאומי, הגוף שאמור לנהל את תשלומי הרווחה והסיעוד של הממשלה, נמצא לקראת קריסה פיננסית, אבל כעת זה כבר לא איום עתידי רחוק, אלא משבר שנמצא מעבר לפינה. באוצר אומרים כי ב-2029 תהיה השנה הראשונה שבה לביטוח לאומי לא יהיה מספיק כסף למימון הקצבאות, גם לאחר פיראון אגרות החוב שמנהל עבורו משרד האוצר. בקשת הסגרה וחקירה בישראל, בעלי חברה פושטת רגל, סימד, על הכוונה של רשות ניירות הערך. חברות הייטק ביקשו לשלם מיסי עובדים בדולרים. במשרד האוצר אמרו, תשכחו מזה. בשוק התעסוקה של עידן ה-AI, ניהול סניף מקדונלדס נראה לפתע כמו קריירה מפתה.

שקל. כספי החוסכים נעלמו, תביעה נגד גלובל נט חושפת כיצד חוסכים פוטו להשקיע מיליונים בקרנות אלטרנטיביות בסיכון גבוה ונעלמו, גם נעלמו. הורדת ידיים, בכיר לשעבר ביד שניים הקים חברה מתחרה, כעת יד שתיים מאיימת לגרור אותה לבית משפט בטענה לשימוש במודעות מהאתר. לא, לא, לא. רציתי להגיד לכם ש... חברות הייטק ביקשו לשלם מיסים ובדולרים. קראתי כאן לפני שנייה, חברת הייטק ביקשו לשלם מיסי עובדים בדולרים, משרד האוצר אמר, תשכחו מזה. מה, אנחנו לא? אנחנו לא אמריקה? לא? לא? חשבתי שאנחנו... לא? טוב, חשבתי. ממון, כותרות מכאן, מחשבות מחשבות מסלול מחדש, הטלטלה בענף הייטק מגיע לשוק המשרדים, המשבר בהייטק וגלי הפיתורים מעצים חברות טכנולוגיה לחשב מסלול מחדש, מצמצמות עלויות, סוגרות קומות ומציעות שטחים להשכרת משנה, מה שמביא ללחץ על מחירים שכבר בירידה. חשש, המשבר יפגע בכוח הקנייה גם בשוק הפרטי. תחזית זזית בשוק המתח, הדולר נסגר על 2.90, זאת אומרת עלייה של 10 אגורות, וול סטריט נצבע באדום וכו וכו. אלה הדברים בכלכלה, הבטחתי לכם, לא ארוך במיוחד. ממשיכים.

כן, ואנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, לא שמנו את האות שלנו, אלא אמרנו רדיו כל הגליל העליון 105.3, ואנחנו, אני אביו שפירא עם המשגל יסף שוסטר ועם הסיפורים עכשיו שלא נגמרים. אחד העניינים פשוט מטריפה אותנו, והסיפור של החרדים. אבל אני רוצה ללכת לפני זה קצת, בכל זאת, קצת טוב, או כמעט קצת טוב. אתם תעזרו לזה שזה יהיה טוב. כתבה בישראל היום עוסקת באש ללא הפסקה, אנחנו צריכים שקט רצוף והישג מדיני. הדוברים האלה, הם לקחו הלוואות, הקימו עסקים, עבדו יפה במשך שנים, ואז פרצה המלחמה והשביטה אותם. ארבעה אנשי עסקים מהצפון מודים, הפסקת אש אמיתית נראית להם כחלום רחוק, וסיוע מהמדינה, חלום שכנראה אינו קרוב בהרבה. דין ברנשטטר כותב ומביא את הדברים האלה. אז מאיר ביטון הוא ממושב אביבים, אם המצב לא ישתנה צריך לעזוב. מאיר ביטון בעלי יקב אביבים במושב אביבים, מנהל עסק משפחתי בין ארבע דורות במרחק של פחות מ-400 מטר מהגבול. יקב מצוין ויין טעים. לצד האיום הביטחוני, ביטון מתמודד עם בירוקרטיה כבדה להקמת היקב החדש. היקב שם נפגע בעקבות מבצע שגת הריס, ספג בעל היקב מכה נוספת, ובחג האחרון כשהמלחמה מול איראן נעצרה, אך האש בצפון לא נבלעה. יותר מ-70% מהזמנות שלו שקיבל בוטלו, וכו וכו וכו. הוא ניהל שיחה עם ראש המועצה שם, אמרתי לו שאם הוא לא ייכנס לעובי הקורה אני אאלץ למכור את כל המשק, את כל מה שיש, להפסיק את הפעילות. יש כאלה שמחכים לזה שמישהו ייפול שם. תקשיבו, ליאת כהן היא בעלת המסעדה מפגש על ההר, לא יודע אם אתם אכלתם שם בזרית, אבל אני כן. ליאת כהן היא בעלת מסעדה ובמושב זרית, היא אינה מסתירה את חששותיה לקראת הקיץ, לאחר שהשקיעה מאות אלפי שקלים בפיתוח, בפתיחה מחדש של העסק. היא חושבת שהמצב הביטחוני, ואם לא יקרה משהו, מאיפה יביאו אנשים. גם משפחת לוי מקיבוץ דפנה, מזכירה וילות וג'יפים בקיבוץ דפנה, זה לא הבנתי, אבל אני מכיר את לוי היטב. בקיבוץ דפנה 30 מטר בלבד מהנחל עומדות שתי הווילות של משפחת לוי, מוכנות לאירוח משפחות עם הילדים. לצידן ממתינים הג'יפים והריינג'רים לטיול בשטח בהדרכת האב. המקום ערוך ומוזמן, כבר בחודשים האחרונים שורר בו שקט כבד בשל הפחד של התושבים להגיע. העסק המשפחתי חזר לפעול ביוני אשתקד לאחר תקופת פינוי, והצליח למלא את הווילות עד פברואר, הייתה תפוסה מלאה והתפרנסנו, הם מספרים, אבל כשיש מלחמה אנחנו כבר לא עובדים. האתגר המרכזי הוא פשוט לקוחות, אם לא מכניסים אורחים ביום חמישי ומוציאים אותם בשבת, אין לנו הכנסה. הם אומרים, הכל מוכן, תחזוקה, ניקיון, אנחנו עושים הכל בעצמנו, אבל האנשים פוחדים להגיע לעמק החולה. כולנו יודעים זאת, כולנו מכירים זאת, מעט מאוד העסקים שמצליחים להגיע. יאיר בלאושטיין הוא בעלי עולם של דלת נוי במושב בצת, משפחות לא מגיעות, קבוצות בוטלו, וכן, כל כך עצוב, כל כך ברור שלא קורה שם שום דבר, שבאמת, באמת, באמת, טוב, אבל כל זה קטן, קטן, קטן, לצד פורעים יהודיים. חייל תועד מכה פלסטיני, צהל אומר המקרה מתוחקר, ואני אומר, אל תבלבלו לנו את המוח, אל תשקרו אותנו. הדבר שאני הכי שונא זה שקרים, ואתם משקרים אותנו באופן חופשי. ביום שבת נכנסה לכפר הפלסטיני חווארה קבוצת פורעים יהודיים עם
טנדרים שחשדו כי קבוצת פלסטינים מהכפר גנבה עדר כבשים מהחווה שלהם. הפורעים פרצו לבתים, השחיתו רכבים, פוצצו ופצעו 7 פלסטינים. בתיעוד שהופץ ברשתות נראים הפורעים מכים פלסטינים לצד חיילים במדים או חייל במדים. דובר צהל מסר בתגובה, הפעולות נראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צהל. המקרה מתוחקר, אם ימצא הלוחם הוא יטופל משמעותית וינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצא. באשר לפרעות בכפר ומכוחות צהל ומגב הוקפצו למקום. 4 שעות, 4, לא, זה המספר, רק שתבינו, 4 שעות היו שם פורעים, לא נעצר אף אחד. הסרטון המזוויע בו איש במדי צהל, וזה לי, אם הוא כיתת כוננות, הוא חייל לכל דבר, שבצהל מישהו יכניס לעצמו את זה לראש. חברים, אם לא נוכל לנסוע לשום מקום בעולם, אם לא נוכל לבקר בשום מקום בעולם, אם לא נוכל להיות בשום מקום בעולם, אם בקיצור לא יקבלו אותנו בשום מקום בעולם, תזכרו שלתמונות המטורפות האלו יש סיבה. ואתם לא תוכלו בקיץ לנסוע לטייל בעולם כי ישנאו אותנו. וזה לא רק המילים של טראמפ על ראש הממשלה, זה לא רק המילים של טראמפ, זה גם המילים של העולם. ואנחנו רואים את התמונות האלה והן עוברות לנו, ואנחנו כבר בעניין הבא, אבל באירופה הן נשארות. והן מוחזרות שוב ושוב ושוב, ממוחזרות. גם בעיתונים, גם ברשתות התקשורת, ויש מי שעושה עבודה מצוינת ודואג שברשתות הקטנות, יעני בן אדם בקבוצות, יופץ הדבר הזה שוב ושוב ושוב, ויזכרו אותנו חברים. נגיד ישראל, נחשב לחייל ההוא שעשה את הדברים האלה. זה מטורף, אבל זה לא רק... רק קטן לעומת מה שכתוב כאן בעיתון הארץ. וזו הכתבה הגדולה של ג'קי חורי, מתן גולן ויניב קובוביץ'. תינוק נהרג מירי חייל במכונית בחברון, אביו בלמתי כפי שאמרו לי. תקשיבו טוב לדבר הזה, צהל טען כי חייל שפתח באש לעבר מכונית שבה היה סם אבו איכל חס סכנה. מתנחלים התפרעו בחווארה וכו. המספר הזה כולו מופיע כאן. תינוק בן 7 חודשים נורה למוות בידי חייל בחברון שלשום. החייל פתח באש לעבר מכונית שבה נסע סם אבו איכל עם בני משפחתו. לפי הודעת הצבא, משום שחס סכנה, אביו של התינוק פועד אבו איכל דחה טענה זו וסיפר להארץ כי הירי בוצע לאחר שבלם את מכוניתו לבקשת החייל. החייל סימן לי לעצור, עצרתי עצירה מלאה והנחתי את הידיים על ההגה, אמר. מיד לאחר מכן נפתחה אש לעבר המכונית. האב, שהוא ואשתו נפצעו גם מהירי, הוסיף, החייל היה במרחק 10 מטרים ממני, הוא ראה אותי, ראה את אשתי ואת הילדים, היה אור יום, היה ברור שמדובר במשפחה. הצבא הודיע שנסיבות הירי בלתי מעורבים נבדקות, אתמול פשטו מתנחלים וכו. מאמר המערכת, כבר אמרתי שאני אביא את המאמר הזה בהתחלה, אז הנה הגענו אליו עכשיו. במשמרת שלו, הרג סם אבו איכל אינו עוד אירוע מצער, מדובר בכשל מוסרי ומבצעי חמור המבטא מגמה ברורה ומדאיגה באמתלה של תחוסת סכנה. כוח קטלני מופעל מהר מדי ובלא בקרה. לכך מתווסף שיתוף פעולה בין מתנחלים אלימים לצהל שבא לידי ביטוי בחווארה. אייל זמיר אינו יכול להתנער מהאחריות לנעשה בגדה או להתעלם מהידרדרות ערכית בצבא במשמרת שלו, וזה המשמרת שלו. ואני רוצה רק להגיד שהסיפור הזה
הוא סיפור מטורף, כי ברור לי לגמרי, והייתי מ"פ בחברון, והייתי מ"פ בשטחים, והלכתי עם החיילים שלי שרעדו להם הידיים, ובצדק. לא יודע איך אני מצליח לשמור, איך הצלחתי אז לשמור על קור רוח כשאבנים עפו אלינו ונבנו מחסומים נגדנו. זה מפחיד, וכשאתה מפחיד ויש מחסנית בנשק, הכדור יוצא יותר בקלות, כי כל דבר מפחיד אותך. אז אני לא יודע אם החייל ירה בכוונה או לא בכוונה, או הוא נבהל, או אולי הוא חשב שהוא נבהל. מי שלא מבין שהסכנה הענקית הזאת, שבה חיילים הולכים עם נשק בהכנס, טען, ככה קוראים לזה, טען, אצבע על ההדק כדי להגיב מהר, במקרה והמכונית באמת רצתה לדרוס אותו. אף אחד לא מקבל כלום, ותקשיבו טוב, טוב, טוב למה שאני אומר לכם, טוב, כי אתם תרצו לנסוע לחוץ לארץ, כבר בקיץ הקרוב לנופש עם המשפחות שלכם. אם ישנאו אותנו בעולם, כמו שהשנאה הזאת צוברת תאוצה, אם ישנאו אותנו שם, זה בגלל האירועים האלו. תזכרו את זה. אל תביאו לי סיפורים של אוהבים אותנו, ויש כאן בעיתון, אולי אני אפילו אביא לכם עוד מעט, שבגרמניה אוהבים אותנו. אל תביאו לי את הסיפורים האלה, כי ההפוך הוא מה שקורה ומה שמשתלט יותר ויותר. והיות ויש לי חבר טוב שאני מקשיב לו כל הזמן, ואומר לי שלא אכפת לו מה חושבים עלינו בחוץ לארץ, כי הוא בעצמו לא לוקח את המשפחה לחוץ לארץ, אז כל הזמן עולה לי בראש ההחלטה שהחרדים פחות נוסעים לטייל במלונות באירופה. אבל המשפחות בישראל, לא הצעירים, תזכרו, ולא החרדים, אלא המשפחות הנורמליות, אלה שעושות מילואים, אלה שעובדות, שצריכות כמה ימים של התנתקות, של שקט באופן משפחתי, כדי להחזיר את המשפחתיות לעצמם. עם האישה והילדים, ולפעמים גם הסבים, אלה ישלמו את המחיר. אלה ישלמו את המחיר בחוץ לארץ, ולא יבינו, ולא יבינו למה. או כן יבינו, ממש יבינו. אחרי, אם הם יקשיבו לי, הם יבינו מצוין.

לא מבין, מה זה לא מנגן? יש עוד דקה, דקה שלמה שיר ולא, לא? אוקיי, בואו נעצור את זה, אחלה בחלה. עוד 50 שניים, לא יודע למה. זה בחר לא, לא לשיר את השירים האלה. אנחנו ממשיכים בלחפש את הסיפורים שלנו. אולי קצת פוליטיקה, רוצים קצת? כן, מגיע לכם קצת פוליטיקה. מתחממים על הקווים, היא הכותרת בישראל היום של שירית אביטן כהן. מתחממים על הקווים, והתמונות כאן של לובר, של דרעי, של טרופר, של ארדן, של שקד, של וינטר. שירית אביטן מביאה את הדברים האלה כשכבר נראה שהמערכת הפוליטית מקבלת צורה לקראת הבחירות שמעבר לקיץ. יש עדיין כמה דמויות שמחכות על הקווים. אולי הבולטת בהן היא יעל שקד, בראיון מניו יורק סתמה השרה לשעבר את הגולל על אותה שותפות ארוכה עם נפתלי בנט, כשאמרה שהיא שוקלת אם להשתלב באחת ממפלגות הימין המובהק מבחינת האפשרות על המפה. מדובר באחד מהשתיים כרגע, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ומפלגתו של גלעד ארדן. מעניין אותי כמה מקום יש שם אצל ליברמן, שהוא הבטיח מקומות טוב, בסדר, כל מי שהיה שם כנראה ילך הביתה כדי לפנות מקום לאחרים. עם זאת, כולל לא בטוח ששקט יתמודד בבחירות האלה. עם ההחלטה לדבריה תקבל בשבועות הקרובים. שחקן מסקרן נוסף על הגדר הוא חבר הכנסת חילי טרופר בגוש השינוי. ישמחים מאוד לדעת לאן מועמדות פניו, ו החיזורים נמשכים. מאז פרש מפלגתו של בני גנץ, הצעות לפרק פתחו מגיעות מבנט, מגדי אייזנקוט, מי שנחשב השתלבות בטוחה לבחירות, או מיועז אנדל, שם הוא יכול להיות מי שמבטיח למילואימניקים לפחות 4 מנדטים, ואולי גם 61 מנדטים לגוש השינוי, כפי שעלה מסקר ישראל היום. חרוש את השמועות בכנסת, אף גרסה שכבר קיבל החלטה איך להשתלב. טרופר מצידו מסר לישראל היום כי יקבל החלטה בהם הקרובים. גורמים בליכוד, נתניהו צפוי לפזר את הכנסת לקראת סוף שבוע או אחריו, ברור, או אחרי אחריו, אחרי אחריו, צפוי לפזר את הכנסת יום אחד, כי זה החוק. לדברי גורם במפלגה, נתניהו צפוי לקבל 7 שריונים, 2 בכל אחת משתי העשיריות הראשונות ו3 בשלישית. מה, תהיה לו שלישית? אחרי שהצליח לעבור בקושי את משוחת מינוי עורך דין רבליו לתפקיד מבקר המדינה, בנימין נתניהו מתכוון לפזר את הכנסת עד סוף שבוע הבא, או ימים ספורים לתוך שבוע שאחריו, כך אומרים גורמים בליכוד. המטרה לייצר עוד מעט ניצחונות אפשריים לקואליציה, כולל השותפים החרדים, לעצור את המשך ההתקדשות הפנימית מהר ככל האפשר. את הזמן נטול הקרבות בכנסת יבקש ראש הממשלה לנצל לטובת מסיבות בזירה המדינית ביטחונית. בסדר, בסדר, זה מצוין, רק שצריך לזכור שעדיין כולם מסתכלים על מה שקורה בעולם החרדי, ושם אתם יודעים הדברים לא עובדים לטובתו של נתניהו. אני רוצה לקרוא לכם קצת מהדברים של סבר פלוצקר. וואו, איך מתקרצר לי הזמן. החרדים הקנאים מסרבים להתגייס לא רק כדי שיוכלו לשמור מצוות, אלא גם כדי לא לשרת את המדינה. הם שוללים את הגיוס מפני שהם שוללים את הציונות, כותב פלוצקר. קרוז אחד שהפורים החרדים הפיצו בעת מהמהומות האלימות שלהם בפתח ביתה של משפחת השופט נועם סולברג נראה לי מוכר. הדפוס עליו
הודפס עליו דגל ישראל, כחול לבן עם צלב קרס במקום מגן דוד. איפה ראיתי את זה לאחרונה? שאלתי את עצמי ונזכרתי. בפרלמנט הפולני. אסים, ב-14 באפריל השנה, נסע שם קונדר ברקוביץ', חבר הפרלמנט מפלגת הקונפדרציה הפופוליסטית ימנית אנטישמית, נאום שנאת ישראל, גדוש האשמות על רצח והפצצות זרחן, שבסיומן פרס מהדוכן דגל ישראל עם צלב קרס במקום מגן דוד, בדיוק אותו דגל שהפיצו החרדים הקנאים. מעשהו של ברקוביץ' עורר כעס וגינויים בקרב הפולנים. שר החוץ רדוסלב שיקורסקי פרסם תגובת גינוי חריפה, התביעה פתחה בחקירה פלילית, והיושב ראש סיים גזר ויושב ראש הסים גזר על ברקוביץ' את העונש החמור ביותר לפי התקנון הפולני, שלילת מחצית השכר לכמה חודשים. האירוע גם גרם לאמצעי תקשורת בוורשה לפרסם צילומים מהפגנות המוניות של השמאל האירופי הקיצוני נגד ישראל, שבהן נישאו לא מעט דגלי כחול לבן עם צלב קרס במרכזם. זו כמובן הפרשנים הפולנים עדות מוכחת להתחדשות ברית בין החומים לאדומים, בין הימין והשמאל, הרדיקלים בכל הנוגע לישראל, הציונות והישראלים, שהזכירו את הלקסיקון המורעל של מסע האנטישמיות הממשלתי בפולין בשנת 67-68, שבו נדרשו היהודים הציונים לעזוב את ארצם בשל היותם גיס חמישי ברפובליקה העממית הסוציאליסטית הפולנית. עכשיו נראה שלברית האדומה חומה נוסף עוד צבע, הצבע השחור של הקנאים החרדים הישראלים. הבנתם את זה? הבנתם? לא הבנתם? אנחנו נביא לכם עוד דוגמאות אם אתם רק רוצים, אין לנו זמן לזה. השתמטותם אומנותם, כותבת ענת לב אדלר על בליץ החקיקה לחרדים. מדינה יהודית ודמוקרטית הופכת למדינה מושחתת מהיסוד, שמנהיגיה מעלים את אי השוויון בשם טובתם האישית על גב מי שלוחמים נהרגים בעזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא עייף מהתמרונים להרחקת מועד הבחירות, כאילו שעוד שבועיים או שלושה לתוך הסתיו ישכיחו מאיתנו את האחריות שלו, של ממשלתו, ממשלת הנפל והחורבן שברשותו לשואת העוטף ולמלחמה הארוכה בתולדותינו, ובתוך כך אנחנו נתונים שוב לבליץ חוקים לטובת נאמניו החרדים, שעלו לדרגת אומנות את ריסוק עמות המסחר, המוסר וסחיטת הקופה הציבורית. הפעם הם דורשים אתנן פוליטי בתמורה לתמיכה בעיוות לוח שנה אליבא דנתניהו. ראשון לבליץ, חוק יסוד לימוד תורה שמבקש להגדיר לימוד תורה כך שיחשב כשירות משמעותי, והשוואת זכויות הלומדים לאלו המשרתים בכוחות הביטחון. רוצים עוד? רוצים עוד? יש לי מלא, על מלא, על מלא, על מלא. יש לי כאן, אבל לצערנו אנחנו הולכים לקראת סיום, שיחזור הנה, יבוא אלינו יובל לידור. אז בואו נשמע את נובמבר קצת, ומיד מיד יובל לידור שאמר שהוא לא עולה בלי שיר של ישי לוי, אז גם אותו נשים. נובמבר הוא חודש הבחירות, אנחנו רוצים להזכיר.

0: garbage. Yo, ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM. ברדיו עולה גליל העליון.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11:00 PM.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ואני מוכרח לשים לכם רגע אחת את הצלילים האלה, רק שנייה אחת תיתנו לי, ומיד אנחנו מארחים כבר על הקו, מיד. הנה, הצלילים האלה, אתם שומעים? שומעים? שומעים? לא שומעים? מיד, הנה.

0: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.
1: כן, כן, ועל רקע הטלטלים השחורים האלה שיובל ביקש מאיתנו ואנחנו קצת נשאלנו כאן, נגיד לו בוקר טוב. בוקר טוב יובל עידור.
2: שבוע טוב.
1: קצת עצמי
2: שאלה
1: מי אנחנו, איתנו. כן, רוצה עוד צעת, הנה.
2: לא, אני רק אומר, יש לו מנקה של כדורגל ובכלל, וספורט.
1: אוקיי, אז הנה, אנחנו...
2: הרבה משירי האוהדים בישראל הם בנויים על הלעיתים שלו.
1: מה אתה אומר? מה, גם הגולים וגם הדברים האחרים וזה?
2: אה, או פחות, אבל שירי...
1: טוב, יובל, בוא נתחיל קצת בספורט, לא שיש איזה...
2: רגע, אתה כבר מתחיל להתרגש או ש...
1: אני כל הזמן מתרגש. אני כל הזמן מתרגש, אני חושב פשוט שהכמות המשחקים הלא חשובים והלא מעניינים שנצטרך לראות כאן עכשיו, פשוט... פשוט מטורפת. אבל טוב, אבל ככה זה אצלנו, אתה יודע, ככל שמעלים את כמות הקבוצות, הכל כסף.
2: בקיצור, בוא נסביר למאזינים, יום חמישי הקרוב, שעה 10 בלילה, משחק הפתיחה של מונדיאל 2026, ומקסיקו תפגוש את דרום אפריקה, ומקסיקו סרטי את משחק ההכנה האחרון שלהם. אתה יודע, כל הנבחרות מתחילות לסיים במשחקי ההכנה האחרונים שלהם במהלך הימים הקרובים, או כבר בסוף השבוע זה קרה. מקסיקו הביסה את סרביה 5-1 ביום שישי.
1: תשמע, בוא נתחיל קודם כל בכדורסל כאן אצלנו, גליל עליון הפסידה אתמול.
2: נגיע אחרי בכדורסל, בוא נמשיך קודם בכדורגל.
1: אה, אוקיי, בסדר.
2: המונדיאל הזה הולך להיות מונדיאל מאוד שונה ממה שהכרנו מהמונדיאל המקודמים, גם בגלל כמות הנבחרות כמובן, גם מכיוון שהוא ישוחק בשלוש מדינות שונות, לא מעט אזורי זמן. בכל המשחקים, אגב, זה לא קשור לחץ על המזג אוויר, וכמה יהיה חם ולח ודברים אחרים, בכל המשחקים תהיה הפסקת מים של 3 דקות, בין הדקה
1: פירסומות יובל, פירסומות,
2: שזה מוציא קצת מהקצב של המשחק.
1: פירסומות קוראים לזה, אמריקאים יודעים שצריך למכור.
2: אמריקאים יודעים, אבל אני אומר שזה קצת מוציא מהקצב של המשחק. לא הייתי כבר כמה משחקים שמתנהלים ככה, ווואלה, ולא בלי גדול.
1: טיים אאוט בכדורסל, מה יש?
2: טיים אאוט בכדורסל, אוקיי.
1: תשמע, צריך למכור פרסומות, זה כל כך יקר העסק הזה, שאני כשהם אמרו 3 דקות הייתי קצת בהלם, חשבתי שיגידו 5 דקות לפחות. תשמע, זה כמו בערוצי השידור הרגילים כאן בארץ, שאומרים לך, יוצאים להפסקה קצרה וכבר חוזרים אחרי 7 דקות. אז זה בערך עובד, צריך להביא כסף, אין מה לעשות. יובל, יש איזה משחקים שאתה כבר מכוון אליהם?
2: יש כמה וכמה משחקים שאפשר להתחיל, גם בשלב הבתים, שאפשר, מה שנקרא, להגיד, אוקיי, מכל הבליל הזה של ה-48 נבחרות, שיש שם הרבה מאוד נבחרות, לא משהו, שאפשר להתחיל ולסמן אותם גם בשלב הבתים. אני יכול להגיד לך, אם אני מסתכל שנייה על הדברים, קצת יותר לעומק, אז... האמת שכבר בלילה, אני יודע, אני הולך עם זה ללחות קצת יותר מוכרות, בסדר? במקום ללכת לזה. לצורך העניין, כבר בסוף השבוע, כבר ביום ראשון הקרוב, במשחק יחסית בשעה נוחה, אני לא יודע אם זה שעה נוחה, אבל שעה 11 בלילה, הולנד
1: ממש
2: נגד יפן.
1: ממש נוחה.
2: הולנד נגד יפן, ביום יום לאחר מכן, זה ב-15 בבוקר, שוודיה נגד טוניסיה, במשחק שם הוא מבטיח לא מעט, אבל זה קצת יהיה, אתה יודע, זה כמו לקום ל-NBA, פחות או יותר. אבל באותו יום, בשעה 10 בלילה, בלגיה נגד מצרים, שתי נבחרות, לדעתי, בסופו של יותר באותה רמה. יום לאחר מכן, ביום שלישי, אולי המשחק של שלב הבתים, צרפת נגד סנגל, שתי נבחרות ברמה מאוד גבוהה, סנגל, פחות או יותר, בעיניי, אלופת אפריקה האחרונה, למרות שהיא לקחו לה את התואר והזירו אותו למרוקו, אבל בהחלט מפגש מעניין. בקיצור, ארגנטינה מול אלג'יריה כמובן, זה באמצע הלילה, ובואו נראה גם מה המצב של מסי. אנגליה מול קרואטיה בהמשך השבוע ברביעי הבא. בקיצור, יש משחקים טובים גם בשלב הבא.
1: אין ספק שיהיו משחקים טובים, אבל זה, אתה יודע...
2: ונזכיר מה עשו הנבחרות הגדולות בסוף שבוע הזה?
1: יאללה, קדימה, ארגנטינה, ברזיל.
2: תימה באחת אחת ביתים מול אירלנד, בלגיה היא מאוד רשימה עם 5-0 ענק על טוניסיה, פורטוגל, אחת המועמדות לכתר, ניצחה בבית, ניצחה צ'ילה, 2-1, ארצות הברית הפסידה למעשה במשחק ההכנה האחרון שלה, לגרמניה בשיקגו, 2-1, אנגליה אתמול ניצחה בקושי את ניו זילנד ב-1-0. בקיצור, ככה זה נראה.
1: אוקיי.
2: ומסי לא שיחק הלילה בארגנטינה, שניצחה 2-0 את הונדורס, וברזיל שניצחה 2-1 את מצרים, היא לא נהנתה מן האימה.
1: אוקיי, זה עוד לא, אנחנו עוד לא שם, אנחנו בדרך. יובל, בוא נלך לטניס, כמעט הפתעת ענק. ברולנג גארוס נשים.
2: אני רואה שהרולנג גארוס הוא הפתעה אחת ענקית, גם בגברים, גם בנשים.
1: נתחיל בנשים אולי.
2: כן, בנשים היא הפילה לגמר מועמדת, מישהו שנמצא במקום ה-120 בעולם, היא הפסידה בסופו של דבר, אבל עדיין כל הדרך שהיא עשתה, כולל להדיח כמה מהשחקניות הטובות בפדר, שגם הוכרעו על ידי מזג האוויר, מזג האוויר באמת היה קשה שם בהכנה בפריז, והשחקנים והשחקניות שילמו על זה את המחיר. אבל בסוף ניצחון לרוסיה ב-19 שהיא מהדור החדש של הרוסיות שמתחיל לשלוט אולי בסבב גרנד סלאם ראשון עבורה. היום הזה המדורג מספר 2 כרגע בעולם, סאשה זוורב, הוא רגע שמעט הוא זה שמועמד לנצח, הוא יפגוש את פלאביו קובולי האיטלקי, ואמור לעשות את העבודה נגדו. סך הכל גם פה בגברים היה הפתעות גדולות, גם כמובן ההדחה של המדורג מספר 1 בעולם שקרס בגלל החום, יניק זינר, גם ההיעדרות של אלקרס מהטורניר הזה, שהוא בדרך כלל הטורניר שהוא שולט בו בשנים האחרונות, וגם שחקנים נוספים מהטופ 10 שפשוט הודחו בגלל מזג האוויר.
1: שמע, צריך להתחיל לחשוב על מזג האוויר הזה שמשתנה לנו מול העיניים. פשוט מטורף, השחקנים לא יוכלו להגיע למשחקים בטמפרטורות האלה.
2: תרסו תוך כדי המשחקים.
1: כן, כי חום מטורף שם, בני אדם רוצים לשמוע על עצמם. יובל, אנחנו סוגרים בכדורסל אצלנו וב-NBA דחוף.
2: אז כן, קודם כל מתחיל אצלנו הערב נפתח חצי גמר הפלייאוף בסדרה יותר מעניינת לפחות על הנייר ויותר צמודה, הפועל תל אביב עם יתרון הביתיות מול הפועל ירושלים. נזכיר מתחילת מאז שאיתודי הגיע לארץ באמצע העונה שעברה, הפועל ירושלים מובילה לפועל תל אביב 7-2 במשחקים, ובכל משחק מכריע היא ניצחה את הפועל תל אביב והדיחה אותה, גם בגביע ווינר, גם בגביע המדינה, גם ב, גם בשנה שעברה בחצי גמר הפלייאוף. הסדרה הזאת בסדרה של הטוב מחמש, ומין הסתם תהיה תמודה, הפועל תל אביב צריכה להביא בסוף השבוע לארץ גם את בלייקני וגם את דן אוטובו, שלא היו גם בחודש האחרון. אחד בגלל הפציעה, אחד בגלל החששות שלו להגיע לישראל. לא ברור באיזה מצב, באיזה מצב שניהם, לא ברור אם מישהו בכלל מהם יירשם לערב. בכל מקרה, להפועל תל אביב גם יש בעיה.
1: יובל, אנחנו מוכרחים לרוץ. אנחנו מוכרחים לרוץ. מכבי תל אביב תקבל את
2: ראשון. מכבי תל אביב הוא הפועל חולון. מכבי תל אביב די הרשם במובן האחרון. הפועל חולון ממש שינתה את פניה.
1: כן, אבל אנחנו יותר מעניין אותנו הבית התחתון דווקא. גליל עליון תמון.
2: גליל עליון מפסידה בבית. נס ציונה למעשה סוג שמבטיחה את ההישארות שלה. גליל עליון עדיין לא. למרות שהיא עשה ניצחון גדול עם קמבק מצוין נגד קריית אתא, היא עדיין לא הבטיחה את ההישארות.
1: אתמול רעננה מפסידה, הם מנצחת את נתניה, ובעצם משאירה את כל הקבוצות. כל הקבוצות עדיין בפנים, בתוך המאבק.
2: רעננה 2-3, רעננה. בעצם לא, 2-4, רעננה, קריית אתא, גליל ונתניה ירדו.
1: נכון, יש לנו NBA, רק להזכיר, בחצי שנייה, ניו יורק ניקס על 2-0.
2: ניו יורק שניצחה פעמיים בסן אנטוניו.
1: נקודה.
2: כולל זה שבמשחק הרביעי כבר הובילה ב-14, וסן אנטוניו חזרה למשחק והובילה, אבל איבדה את הראש. במיוחד וואבמיאנה שעשה טעויות שבאמת לא מתאימות לרמה.
1: יובל?
2: ואם אתם רוצים להיפרד ממאות אלפי דולרים ולהגיע לאחד המשחקים השבוע בניו יורק, זה מחירים מטורפים, אבל שם ההתרגשות כאילו לא זכו באליפות 55 שנה.
1: היי! פרייזר, האחרון שירים, וולט פרייזר, האחרון שקיבל מדליה. תודה, יובל!
2: להתראות.
1: ביי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו פרסמו הודעות אבל בעקבות מותו של הזמר ישי לוי. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד דוחה את הטענות שידי צהל כבולות במלחמתו בחיזבאללה. עלייה של 50% בפשיעה לאומנית של יהודים בשטחים. צהל ושבק חיסלו מפקד חוליית נוחבה של חמאס בעזה. התחזית, התקררות קלה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מותו של הזמר ישי לוי. הזמר והמלחין אילי בוטנר סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הנסיבות שבהן החל שיתוף הפעולה בינו לבין לוי בשיר איתך עד סוף הזמן.
2: כשאני מסיים לכתוב אני מדמיין או חולה מי הייתי רוצה שישיר את השיר, ובשיר הזה למרות שיש בו איזושהי מנגינה, נקרא לזה הגרסה האחרונה היא אחרת, אבל הוא נכתב קצת יותר כבלדה רוסית, נקרא לזה, עם הרמוניות ממזרח אירופה. שמעתי שם את הקול של אישה שהוא כל כך מזוהה, השנסונר הזה, הוא היה שנסונר אדיר.
0: אילי בוטנר התראיין לקלמן ליבסקינדול יאיר אטינגר. נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו ספדו לזמר ישי לוי שהלך לעולמו. הנשיא הרצוג מסר כי הצטער מאוד על פטירתו של לוי, וכי קולו הייחודי ושיריו ליוו את החברה הישראלית והפכו לחלק בלתי נפרד מפסקול חיינו. ראש הממשלה נתניהו מסר בשמו ובשם רעייתו כי לוי היה קול מיוחד של נשמה, שמחה, כאב ואהבת אדם, אשר נגע בלבבות של מיליוני ישראלים וחצה דורות ומגזרים. השניים שלחו תנחומים למשפחתו ולאוהביו. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד דוחה את הטענה שידיו של צה"ל כבולות בפעולותיו בלבנון, ואומר כי הדרך להכרעת חיזבאללה היא השמדת כל תשתיותיו ברחבי לבנון. הלוי נשאל על הסרטון המתעד מתנחלים מכים בחווארה שמדרום לשכם פלסטינים שסרועים על הקרקע.
3: המצב ביהודה ושומרון לאורך שנים ארוכות סובל מאלימות בלתי נתפסת בממדים שלה, ולא מהצד היהודי. אני לא מדבר על המקרה הזה, שוב, אני לא מכיר את המקרה הזה, מה היה שם בדיוק. אנחנו תחת אלימות, אנחנו, אני מתכוון המתיישבים, תחת אלימות אכזרית למשך שנים של התושבים הערבים ביהודה ושומרון, ואי אפשר לנתק את הדברים מהקשר.
0: הלוי הוסיף בשיחה עם שאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב' כי המחוקק העניק לגופי האכיפה את כל האמצעים הדרושים להילחם באלימות ביהודה ושומרון. עלייה של יותר מ-50% באירועי הפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון לעומת אותה תקופה אשתקד. מנתוני מערכת הביטחון עולה כי מדובר ב-530 אירועים לעומת 350. עוד עולה מהנתונים כי 40 מן האירועים השנה כוונו נגד כוחות הביטחון. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. שיחות השלום בין ישראל ללבנון. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה אומר כי זאת הפעם הראשונה בתולדות המדינה הלבנונית שבה היא מחליטה על גורלה בלא התערבות של שום גורם. בריאיון לערוץ הטלוויזיה הלבנוני LBC הוסיף איסה כי בטוח שנגיע לתוצאה, אני לא יודע כמה מהר זה יקרה, אך בטוח נגיע לתוצאה. באשר להתנגדותו של מנהיג חיזבאללה נעים קאסם להסכם עם ישראל, אמר איסה, נעים קאסם מחליט מה שהוא רוצה ואנחנו מחליטים גם. לכל אחד יש דעה מסוימת במדינה הזאת, ידיעה של קשבנו שמעון ניג'אן. צהל ושבק חיסלו בשבוע שבה בדרום רצועת עזה מפקד חוליית נוקבה בחמאס סקר אבו קרים. בהודעה משותפת נמסר כי אבו קרים הוביל את הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר, ובעת האחרונה הפר את הסכם הפסקת האש, החזיק בביתו אמצעי לחימה ואימן מחבלים. בתקיפה חוסל גם פעיל קשר בארגון.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריך לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים.

0: התחזית היום התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומו.
2: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
3: מאה וחמש שלוש, רדיו, כל הגליל העליון, מוזיקה. ללא הפסק.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

לפני כמה זמן התחלתי לכתוב ספר כזה עם סיפורים, אבל כאלו שעל המשפחה שלי והתולדות שלי שהתערבבו עם התולדות שלנו. ומאחר ונולדתי 3 חודשים אחרי המלחמה עם מלחמת ששת הימים, נראה לי הכי טבעי לדמיין מה עבר על הוריי, או יותר נכון על אמי, באותה מלחמה, כשהייתי כבר 6 חודשים בתוך הרחם שלה. חווה, הווה ותוהה דרך צינור חבל הטבור על מאורעות העלומים בעולם שבחוץ. אז חשבתי לרגל התאריך והשבוע לשתף אתכם בנגיעות קלות מהספר הזה. ואם נצרף לעובדה הקטנה והאישית הזאת את העובדה שהיום, השביעי ביוני, ומעבר לכך שהקיץ החל כבר כמעט באופן רשמי, כי הוא יתחיל באופן רשמי ביום ההיפוך, ה-21 ביוני. אז כנראה שיהיו היום כמה סיפורים מעניינים בתוכנית. אז אם לא שמתם לב, היום יום ראשון, ואני עניב ספרי באולפן התוכנית סיפורים פה, במפגש השבועי שלנו. תישארו, יהיה מעניין.

התקופה היא תקופת ההמתנה בת תושבי מדינת ישראל הצעירה, בסך הכל 19 שנים קיומה ב-1967. ניזונו מחדשות גם בכל ישראל וגם בכל ישראל בערבית, עיתונים בינלאומיים, כמה מעטים שהיו אז, ועיתוני הערב, וכולם דיברו על גיוס מילואים עצבני, תוקפנות ערבית של כל השכנות שלנו שמאיימות בפירוש על השמדה מוחלטת של המדינה. להזכיר לכם, 1967 הייתה בסך הכל 22 שנים לאחר סיום מלחמת העולם השנייה, לאחר סיום השואה. ממש כמו שהיום אנחנו מסתכלים על מלחמת לבנון השנייה. אז אזרחי מדינת ישראל היו אז בחרדה קיומית שמתקרבת שואה שנייה, וזאת הייתה הרגשה הכללית אז. וכאן אני מקריא מהסיפור שכתבתי. התאריך היה 9/4/1967. אמא קראה כתבה בעיתון על קרבות חיל האוויר בצפון, ועל כך שהפלנו 6 מטוסים של סוריה, ומיד החלו מקננים בראשה חששות, אולי תתחיל מלחמה עם סוריה או בכלל? כי גם מצרים תמיד בעסק, ובני אהובה ילך למלחמה כי הוא חייל מילואים והוא חובש קרבי. תמיד הוא היה חובש הכי טוב את הבנות כשנפצעו. כשמתחילות חששות כאלו, תמיד לאמא טוב ללכת, לאמא ואבא שלה, סבא וסבתא שלי, כי שם הכי בטוח. זאת הייתה דרך המחשבה שלה. בתאריך ה-18/5/1967 פתחה אמא רוחלה את תיבת הדואר של הדירה מספר 2 ברחובות הנער 1 ברמת גן. עיניה חשכו, המעטפה החומה כתובה בדיו אדום עם חותמת צהל עליה, נחלה בשלווה בתיבת הדואר הקטנה בכלל מבלי להתייחס לסערת הרגשות שחוללה בליבה של אמי. כפי שאמא חששה כך אכן קרה, אבא הוקפץ לשירות מילואים ארוך כמפקד חוליה טכנית בחטיבת שריון הזקן, חטיבה מספר 8. היא כבר הייתה בחודש החמישי לריונה, ודרך ההזנה ישירה שאני קיבלתי מחבל הטבור, אני חשתי את עוצמת החששות שלה. היא פחדה, מאוד פחדה. אמא עלתה הביתה, עוד מעט רונית, הבת הגדולה, תחזור עם בית הספר. והארזה הקטנה עוד בכלל הייתה בגן. המכתב החום החריד את עולמה, בני הוא חייל מילואים ומלחמה עם מלחמה בה נהרג עם חיילים. כמו אז שהיא הייתה ילדה, ובישרו לה על מות הדוד הכי אהוב שלה, יוסלה, שנהרג במלחמה. הוא ליווה כלוחם בהגנה שיירת תחמושת לחטיבת תראל, שלחמה בשער הגיא והם הותקפו מן המערב. רק שהיום מדובר בבעלה, אהובה, האיש ששומר עליה ועל בנותיה. היא התיישבה על כיסא שולחן האוכל, מליטה את ראשה בין כפות ידיה והתפרקה בבכי חרישי.

ואני ממשיך להקריא. כפי שאמא חששה, המלחמה פרצה כבר ימים רבים שלא שמעה דבר מאבא, ועכשיו פרצה המלחמה. בציבור היו חששות כבדים לגורל המדינה הצעירה שקמה רק לפני 19 שנים. הנאום המגומגם של ראש הממשלה, כל אלו היו כלא היו בתאריך החמישי ליוני. כמו קפיץ אדיר שהשתחרר בבת אחת, כותרות העיתונים כתבו בהרחבה על מעלומת המחץ שהנחילו כוחות צהל לצבאות מצרים וירדן. ירושלים בידינו, הר הבית בידינו, אבל עדיין אין שום ידיעה מאבא. אני צמחתי לי לאיתי ברחמה של אמא, כאילו מנותק מכל העולם החיצוני.

אמא פחדה, היא פחדה מאוד. שום ידיעה למעט מכתב מצונזר אחד מלפני חודש שהגיע בשבוע שעבר, לא הגיע מאבא. הבנות היו צמודות אליה ורונית דאגה שארזה בת השלוש לא תחסר דבר כי אמא מודאגת נורא. המקלט התחוב מתחת לבית היה פתוח, אבל אף אחד לא השתמש בו. העיתונים דיווחו בהרחבה כי אתמול שוחררה ירושלים והצנחנים בחו ליד הכותל, אבל עדיין אין שום ידיעה מאבא. לפתע נשמע כל רעם שמתגלגל והלך ומתגבר, רעש שרשראות שהרעיד את הרחוב, ומתוך כל הדממה הדקה שהסתררה אחרי כן, פרצה הקריאה, רוח כאיפה את, פתחי את הדלת. אמא רצה לדלת וזרועותיו החזקות של אבא חיבקו אותה בחוזקה וכמעט פוקקו את עצמותיה. תיזהר, התינוק, חודש שישי, שכחת? אבא נשק לארוכות ואמר, התגעגעתי אלייך רוחן כשלי. התגעגעתי. אמא הביטה בו, זהו, עכשיו אתה בבית? עוד לא. אנא אבא, עוד לא. אנחנו עוברים לצפון, אבל אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. המלחמה תיגמר ואני אחזור אלייך, מבטיח. מאחור נשמע הקריאה. נו כבר יאללה, בני, תביא קפה, עולים לגולן, הוא מחכה לנו. אבא עצר את שטף המלחמה לזמן קצר, ומאחר ופיקד על החוליה הטכנית של החטיבה, הוא גנב רגע של שקט מהתנועה צפונה, וקפץ הביתה לרמת גן לומר שלום לאמא, שכל כך אהב להרגיע אותה קצת. הקפה רתח ונמזג לתוך שני תרמוסים, עוגיות ועוגה נארזו במהירות בנייר עיתון, ונדחבו לתוך תיק גדול, יחד עם חצי ג'ריקן מים שמולה באמבטיה. אבא רץ לזחלם שלו והתיישב, איך לא, ליד ההגה. רם המנוע נשמע שוב כשהרכב הותנה והוא החל לנסוע. אמא רק הביטה אחריו כשהתרחק. רונית וארזה לצידה עמדו ברחוב ודמעות זלגו מעיניה. התאריך היה השמיני ליוני 1967.

מ-1967 ונמשכה עד ה-10 ביוני, בין ישראל לבין מצרים, ירדן וסוריה, שנעזרו במדינות ערביות נוספות כגון עיראק, לבנון, ערב הסעודית ועוד. אבל כדי לקבל מידע באמת מדויק, אני לא מסתפק רק בוויקי, אלא נכנס לכישורים שבחלק התחתון של הערך, ושם מתחילים הדברים המעניינים. רעיון שנתן הסופר חיים באר עולה תמונה מפחידה שהייתה בליבם של אזרחי מדינת ישראל, והוא כותב כך: שירתתי ברבנות הצבאית, אנחנו קידשנו את גן העצמאות בתל אביב ואת גן סקר בירושלים כבתי קברות להמונים. היה חשש שיהיו הפצצות אוויריות ועשרות אלפי ישראלים יהרגו. בעיתון המצרי אל אהרם החלו כתבות מתלהמות שמעללות את הניסיון הקרבי של צבא מצרים. אחמד סעיד, המנהל של תחנת הרדיו סאוט אל ערב, אמר בשידוריו ב-18 למאי, מהיום לא קיים עוד כוח בינלאומי כדי להגן על ישראל. אנחנו לא נתעזר עוד בסבלנות, לא נתלונן עוד על ישראל בפני האום. השיטה היחידה בה נשתמש נגד ישראל היא מלחמה טוטלית שתביא לחיסולו הסופי של הקיום הציוני. לשאלתם של עיתונאים על הגורל הצפוי לישראלים לאחר שהערבים ינצחו במלחמה ממשמשת טובה, השיב יושב ראש אשף דאז, אחמד שוקיירי, אלה שישרדו יישארו בפלסטין, אני מעריך שאף אחד מהם לא ישרוד. והיו עוד, כמו ראש ממשלת עיראק וכו' וכו'. זאת הייתה האווירה שהציבור קיבל אז בתקופת ההמתנה שהייתה מפחידה ביותר. אם גם נוסיף את התקף החרדה של רבין במאי לשלושה ימים, למרות שהוא הכין את הצבא למתקפה כוללת, הוא עצמו לקח ללב וחשש מהמחיר של המלחמה בעקבות השיחה עם בן גוריון. והנאום המגומגם של ראש הממשלה לוי אשכול, שציניקנים בתקשורת לקחו את הגמגום הזה והוסיפו חששות בעקבות זה, אז כולם פחדו. כולל אמא שלי.

כן, פחות או יותר כך היה אז במלחמת ששת הימים. אני ניזונתי מחבל הטבור של אמא, אבל היום יש לי את היכולת לחפש את העיתונות של אז, ולבדוק מה היה אז באמת. אז הכי קל, צללתי לוויקיפדיה ושם כתוב בהתחלה ככה. מלחמת ששת הימים פרצה בבוקר יום שני, החמישי ביום.

אז בגבעת חלפון אינה עונה, הסמל הראשון הוא רפאל מוקד 427-634, והוא לא קרוב של מוקד מהטלוויזיה, אם כי יכול להיות כי זאת משפחה ענפה. אבל לא על זה רציתי לדבר, אלא על מבצע מוקד שבבת אחת שינה את כל התמונה במזרח התיכון, לאחר שתחת הוראת ראש הממשלה לוי אשכול לרמטכ"ל יצחק רבין, שנתן הוראה למפקד חיל האוויר מוטי הוד, וזהו רצף האירועים. ברביעי ביוני התכנסה הממשלה לישיבתה הרגילה והחליטה, ואני מצטט, הממשלה מחליטה לנקוט פעולה צבאית שתביא לשחרור ישראל מטבעת החנק הצבאית המתהדקת והולכת סביבה. הממשלה מסמיכה את ראש הממשלה ושר הביטחון לאשר במטה הכללי של צה"ל את מועד הפעולה. מיד לאחר מכן, ביום שני, החמישי ביוני 1967, בשעה 7:45 בבוקר, במהלומה אווירית מקיפה, בשעות הראשונות של המלחמה תקפו כ-185 מטוסי חיל האוויר הישראלי, בפיקודו של מוטי הוד, מרדכי הוד, בסיסים צבאיים ושדות תעופה במצרים, ולאחר מכן בסוריה, ולאחר מכן בירדן, במבצע כולל שנקרא מבצע מוקד. ומאותו רגע הצלחה רדפה הצלחה, הצבאות השכנים נותרו משותקים לאחר התקפת חיל האוויר. ביומה הראשון של המלחמה צהל הצליח להשמיד את חילות האוויר של מצרים וסוריה. כוחות צהל החלו בפריצה לסיני וכבשו את העיר עזה. למחרת בשביעי ליוני המשיך כיבוש חצי האי סיני ושארם א-שייח נכבשה ללא קרב. בוקר התשיעי ביוני כל חצי האי היה תחת פיקודו של צהל. בגזרת המרכז חיל האוויר של ירדן הושמד בשעה הראשונה למבצע מוקד. בבוקר השביעי ביוני הושלם כיבוש ירושלים, גבעת התחמושת וצפון הגדה בעמק דותן, ובשמיני ביוני נכבשה כל הגדה המערבית. ולאחר תקריות אש בודדות בקיבוץ דן וצפון עמק החולה, הוחלט בתשיעי ביוני לכבוש את רמת הגולן, לאחר לחץ על ראש הממשלה מצד ראשי היישובים בעמק החולה. ועד ה-11 ביוני, בו הוצב כוח של גולני במצפה שלגים בחרמון, הסתיימה מלחמה בשישה ימים וקצת. במהלך המלחמה נפלו 778 חיילים ועוד הרבה פצועים בגופם ובנפשם. והמונים שנפגעו בנפשם ועדיין לא ידעו על זה, כמו למשל הפזמונאי והמשורר יונתן גפן, שעם אותה הסריטה הוא הלך גם להילחם במלחמת יום הכיפורים.

0: שקט. זה אגב היה שיר של ארד ספראי, ואני מאוד מאוד גאה לומר לה שיש לנו את אותו שם משפחה וממש את אותם גנים, כי הוא הבן שלי, והוא הוציא לא מזמן את האלבום הראשון שלו, שקט. מוזמנים להקשיב בכל הפלטפורמות. אז אם באלבום חם עסקינן, בואו נדבר קצת על הקיץ שבא אלינו, והנחלים זורמים בעוז, אבל המטיילים, איפה המטיילים? יש מלחמה, מלחמה מוזרה שאנחנו כאן קוראים לה מלחמת הפסקת האש. אוקסימורון, חיבור בלתי אפשרי, אבל הנה כאן בשלולית שלנו, שלא לומר הביצה שלנו, כל האוקסימורונים אפשריים וכל הברבורים השחורים נוחתים, ואיך אמרו פעם הגשש החיוור? אפילו על 40 דקות של שקט היינו מתפשרים.
1: שמעתם חדשות של 12?
2: לא, לא שמעתי.
3: היה משהו בחדשות של 12?
1: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
3: איך אתה עשית חלום?
2: יצא לכם לשמוע חדשות בשש בבוקר?
1: מי הופיע בחדשות של שש בבוקר?
2: שר הביטחון דיבר.
3: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
1: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
3: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
1: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
2: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
1: מי?
2: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
1: נכון.
3: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
1: נכון.
2: מה פתאום? מה נכון, נכון, נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
1: נכון.
2: תקרא עיתונים, מה?
3: רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
1: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
3: הדתות.
1: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
3: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
2: את מה לדחות?
3: זה מה ששמעתי.
1: חבר'ה, המצב הוא...
3: עדין, עדין.
1: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
2: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
1: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנות.
3: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
1: יש לו קשרים, אני
2: משתגע.
3: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך התמנה שר מלחמה.
1: יופי.
2: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
1: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
2: לא.
1: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
3: אמן!

0: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
0: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.
2: ב-105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
3: אז אנחנו כאן בסיפורים פה, ואני עניב ספראי. אגב, אם אתם רוצים להגיב או לכתוב משהו, אז יש לנו ברדיו כל הגליל עליון גם וואטסאפ 054-993-1053, מוזמנים להגיב. אז יופי, בכינו כשצחקנו וצחקנו כשבכינו, ואנחנו עדיין כאן. אז בואו נדבר כמה מילים על הקיץ, והלוואי שנוכל ליהנות ממנו סוף סוף, עם רחצה בבניאס ובנחלים ובירדן, עם טיילים ותיירים. מה רוצה מאיתנו הקיץ שמגיע כבר באמצע יולי למעלות של 50++? קודם כל, העובדה שיש לנו קיץ ביולי מעידה על כך שאנחנו בחצי כדור הארץ הצפוני, כלומר צפונית לקו המשווה. ואם היינו בחצי כדור הדרומי, עכשיו היינו סופגים את תחילת החורף. איך זה עובד? השמש מחממת קבוע את אזור קו המשווה, כי הוא תמיד מכוון אליה. והנקודה הכי קרובה לשמש היא תמיד תהיה בקו המשווה. כדור הארץ מסתובב על ציר שנוטה בכ-23.5 מעלות, מזווית ישרה כלפי השמש, וזה למעשה מה שיוצר את עונות השנה. כשהצד הצפוני יותר מופנה כלפי השמש, אז בחצי הכדור הדרומי העונה היא חורף. ואצלנו בקצה הצפוני העונה היא קיץ. כשהזווית פונה כך שחצי הדרומי מופנה כלפי השמש, המצב הוא הפוך. שם קיץ ואצלנו חורף. וכאמור, תמיד מרכז הכדור הוא הכי קרוב לשמש, ולכן בקו המשווה אין עונות, והטמפרטורה היא קבועה פחות או יותר. ככל שהמיקום שלנו יעלה בין קווי הרוחב, אז כדור הארץ, כלומר בגלל זוויות הכדור, אנחנו נתרחק מהשמש, וכך יהיה יותר קר. מאחר והקוטב הצפוני נקרא ארקטי, אז הקוטב הדרומי נקרא אנטי-ארקטי, או אם נרצה אנטארקטיקה. ולפי קורין אלעל, רק שם יש סוסים שמדברים עברית.

שמתם את לבכם שבארצות הים התיכון הקיץ הוא אותו קיץ, האוכל הוא אותו אוכל והתפריט הוא אותו תפריט? בקיץ הכוכב הוא האבטיח וגבינה מלוכה או הפטה. בבוקר צלחת זזיקי ביוונית או תורותו בבולגרית. או יוגורט עם שום ושמיר בכל שפה אחרת. מלפפונים ולימונים במים וקצת מזטים. מה זה מזטים? ראיתם משחקי מילים, מה זה מזטים? אז מזטים נגזר כריבוי כפול של צורת הריבוי בערבית מזת, שנגזרה מהמילה פרסית מזה, במשמעות טעם או חטיף. ואיתו מגיעים גם עלי הגפן הממולאים ביוונית דולומדס, בספניולית יפרקיס, בקורדית יפרח, אבל הטעם החמצמת של הלימון והננה בתוך עלי הגפן הטבולים בהמון שמן זית. בקיצור, אין על האוכלים הקרירים של הקיץ כדי לפתוח את התאבון שלי, שכשאני רק חושב על זה הוא כבר נפתח.

פעם זאת הייתה התודעה שלנו, להנות, חם, ים, שמיים, לעלות על אופניים, לרוץ לים, בית הספר היה קרוב לים, אז בכלל ובגיל 14 התחילה מלבנון הראשונה, מלחמת לבנון הראשונה. אז מי בכלל חשב על זה שאנחנו נגדל ונהיה חייל? הכל היה כיף עכשיו ומיד, התיירים מילאו את החופים ואת תל אביב, נסענו בטרמפים בכל הארץ מבלי לחשוש, לא היו טלפונים סלולריים, אז לפעמים... הודענו להורים איפה אנחנו, והפיגועים והמלחמות היו רעשי רקע לכיף של החיים בגיל ההתבגרות. אופניים, אוטובוסים, חברים, חברות וכיף. זה מה שהיה, ואני מאחל לנוער לרוץ היום על אותם הווייבים שאנחנו גדלנו איתם, בלי פחד, בלי חשש, בלי מלחמה, כמו שצריך להיות בקיץ.

אז בגלל שהכדור שלנו מסתובב על צירו במהירות של 24 שעות ביממה, יש לנו גם לילה וגם יום שמסתנכרנים עם עונות השנה. וכך נוצר יום ההיפוך הקיצי בסביבות ה-21 ביוני, שהוא היום הארוך ביותר בשנה ביחס לשעות הלילה. מכאן ואילך שעות האור מתחילות להתקצר בהדרגה עד ליום הקצר ביותר בשנה, שזה היפוך החורף. אבל ביניהם יש לנו את יום השוויון שמסתנכרן עם חגי תשרי. אם אנחנו חיים כמו שאנחנו חיים בין קווי הרוחב 30 עד 60, פחות או יותר, אז כנראה נחווה חורף יפה וגשום וקיץ יבש. ככל שנעלה עם קווי הגובה, כך החורף יקר יותר וכפוי יותר. ויכול להיות גם שכמות המשקעים תהיה נמוכה יותר, אבל באקלים הים תיכוני שלנו, למשל הקיץ היא העונה היבשה שתמיד, כמעט תמיד, נטולה משקעים. לעומת זאת, בסמוך לקו המשווה נחווה גשם ברוב ימות השנה. מוזר כל העסק הזה של מזג אוויר, אבל אצלנו באגף המרוקאי של הסקאלה, קוראים לקיץ סכוניה דלמות, יענו חם למות בעברית. אתר שרובנו מכירים הוא הסכנה. סכנה מלשון חם, כי המים שם בטמפרטורה קבועה של 28 מעלות פלוס מינוס. בקיצור, סכוניה, סכנה, בואו נסכים על חם.

אז היום יום השנה הלועזי לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים, ואתמול היה יום השנה לפרוץ מלחמת לבנון הראשונה. ומאז כבר היו המון מלחמות ומבצעים והמון אותות מלחמה ושריטות בנשמה. בחלקן אבא שלי השתתף, בחלקן אני השתתפתי, ואת האחרונה שעדיין נמשכת, תורם של הבנים שלי לחוות. וכולנו, כולל כולנו, כל עם ישראל וכל אזרח שחי במדינת ישראל, כולנו יצאנו שרוטים מכל החיים האלה כאן באזור לחימה. אבל זה הבית שלנו, ועליו אנחנו כולנו נלחמים, כל אחד בדרכו ויושרו ואמונתו, כי אין לנו ארץ אחרת ואין לנו בית אחר. ותודה רבה לרדיו כל הגליל העליון, לחגית חצב המנהלת, זוהר לידר מנהלת ההפקה, אביסג אליסף שוסטר ואדר אהרוני הטכנאים שעושים שכל זה יפעל. תודה רבה לכם שהזנתם, אני באולפן יניב ספרי, ונשתמע בפעם הבאה עם עוד סיפורים ושירים מפה ומשם, והלוואי שנמשיך כולנו ללכת לעולם בעקבות השמש.

0: מקבלים הודעה? בזמן היגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
1: חושבים חיים.
2: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
3: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
4: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.

0: צפון, ברדיו כל הגליל
1: כל ישראל מירושלים
0: 105.3 FM
1: 12 נרצח וחמישה פצועים בפיגוע ירי מתגלגל בשלוש זירות בשרון, באזור כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. מצבו של אחד מן הפצועים קשה ושל השאר בינוני וקל. הם פונו לבתי חולים. המחבל, ככל הנראה ערבי ישראלי, תושב טייבה, נמלט במכוניתו, בעלת לוחית רישוי ישראלית, וחוסל בידי שוטרים. לפני זמן קצר הותר לאחר מרדף ככל הנראה מחבל נוסף. בהכנת הידיעה השתתפו כתבינו רועי ינובסקי, חיים גולדיץ' ודאס גרינברג. לפני כמה דקות הופצה לתושבי צור נתן התראה מפני חדירת מחבלים. אין לפי שעה עוד פרטים. דובר צה"ל מעדכן שכוחות מיוחדים של צה"ל הוזעקו לזירת הפיגוע. דובר מד"א זקי הלר תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את תמונת המצב בדקות הראשונות של האירוע.
2: האירוע מתחיל אצלנו במד"א כשאנחנו מקבלים את הקריאות ב-101 על תחנת הדלק פז סמוך לכוכב יאיר, ששם היו שני פצועים מירי, אחד במצב קשה ואחד במצב בינוני. במקביל מתקבלות קריאות נוספות על צור יצחק. הצוותים שלנו טיפלו בשני פצועים בינוני, ובהמשך ביש 5533 היו שם שני נפגעים נוספים, גבר שבסופו של דבר הצוותים שלנו נאלצו לקבוע את מותו, ופצוע נוסף במצב קשה.
1: ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, אומרת כי יישובי קו התפר הם הבטן הרכה של מדינת ישראל.
3: אנחנו מתריעים הרבה מאוד זמן על זה שגדר ההפרדה היא גדר שפורצים אותה כל הזמן, וכל פעם שעוברים שבחים ועוברים כל הזמן שבחים, הם יכולים להיות באותו מסלול של שבחים, מסלול של מחבלים. והנה אנחנו רואים, לא מאוד מפתיע, שיש כאן אירוע פחה.
1: ראש המועצה האזורית דרום השרון שוחחה עם חן ליברמן ועם יואב קרקובסקי. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובל למנוחות בשעה 3 סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הלווייתו נדחתה מן השעה 12. אוהד נהרג מפגיעת קליה, ולפי תחקיר ראשון נפגע ממשחק בנשק. אביו של סמל אוהד יערי, דוד, סבור שאין לחקור את החייל שמנשקו נפלט הקליה.
4: הצבא צריך להפיק לקחים, וכן, זה לא קרה במקום סטרילי, זה קרה בשדה קרב, במקום שהייתה בפועל באותו זמן לוחמה. מטבע הדברים, מקצוע הזה הוא מקצוע קשה, מקצוע תובעני, מקצוע שמסוכן מאוד. אני חושב שהצבא לא צריך לנהל חקירה, להפיק לקחים בוודאי, אבל לחקור חייל שנלחם, אני חושב שזה מיותר.
1: דוד יערי שוחח עם אסתי פרז, והרעיון המלא יובא בתוכנית בחצי היום לאחר החדשות.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: לא עובדת בשביל אף אחד.
9: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן ברדיו כל הגליל העליון.
8: לא עובדת גם בשבילך.
10: צהריים טובים לכל מאזינותיי ולכמה מאזיניי. לחברותיי המצקצקות, ואני מעלה פה על השידור, יש לי כמה חברות מצקצקות, לא כולם, אבל הן נותנות לי משוב על כל תוכנית שלי, ואני מודה להן, אני מודה להן שהן מקשיבות לתוכניתי. אבל הביקורת שלהן היא בדרך כלל שאני לא עוסקת בדברים הקריטיים באמת, אלא בזוטות. ואז אני לא חושבת שאני עוסקת בזוטות, אבל מצאתי שגיל הר אבן, הסופרת שהוציאה עכשיו כבר ספר חדש שנדבר עליו לא בתוכנית הזאת, היא כותבת שהיא פעם סיפרה לידיד שלה שעבר את אושוויץ את המצוקות שלה היומיומיות, ואז פתאום היא ראתה מספר על היד שלו ואמרה לו, אני לא מאמינה שאני מתלוננת לך על השטויות האלה. ומה הוא אמר? הוא אמר, זה טוב מאוד שאת מתלוננת, לא כל דבר נמדד ביחס לאושוויץ. לא טוב לחיות בעולם שאושוויץ הוא הקריטריון למדידה. אז ידידותיי המצקצקות, אני מוסרת לכם את התמסורת הזאת, ומודה לכם על כך שאתן מקשיבות לתוכניתי, ואני עוד אשמע על זה אחר כך בקפה. 14 נשים נרצחו מתחילת 2026. תלמידת כיתה י' באורנית לא הורשתה להיכנס לבחינת מתכונת בגלל מכנסיים קצרים. בג"ץ הורה לצה"ל לפתוח עד נובמבר התנסות לשילוב נשים בשריון המתמרן, אך עד עתה, 5 חודשים לפני המועד, הליך המיון עוד לא התחיל. ומלשביות ששואפות להשתוות במצלול נותרות בלי תשובות ברורות. ויש גם היסטוריה בצהל. לוחמת ראשונה סיימה את מסלול ההכשרה לסיירת מטכ"ל. ואני מאוד מאוד שמחה בכך. ואיזה אנקדוטה שבלהבות הבשן שהייתה כותנה והייתה כתפת כותנה וכמעט כמות מוחלטת של עובדי הגדש היו בוגרי סיירות למיניהם, כי אחרים לא התקבלו, לא נתנו לאף אחת שלו, לאף אישה, אישה, היו בנות בגדש, אבל לא נתנו להם לנהוג בכתפת. אז כל מיני דברים קורים סביבנו, ובכך אני מתחילה את תוכניתי.
11: הכי טוב שנחשוב.

0: צהריים טובים יעל.
1: צהריים טובים.
0: אני עם יעל פומברג, צלמת. ואני קראתי כתבה עלייך למען האמת, וחשבתי שזה מדהים, ואם את יכולה קצת לספר לנו על איך הגעת להיות צלמת, ומה את מצלמת.
1: כן. טוב, קודם כל איך הגעתי להיות צלמת, האמת שתמיד הייתי כזה מאלה שנתקעים מאחורה במסלול ומצלמים כל הזמן. אבא שלי היה מתעצבן עליי שבגללי, הוא גם ככה לא אוהב מסלולים, אבל בגללי אנחנו עוד יותר מתעכבים במסלול. ופשוט כל דבר עניין אותי לצלם, רציתי לשמור את הדברים, את החוויות, את התיעודים, זה הרגיש לי משהו שמעניין, וקיבלתי את המצלמה הראשונה שלי לבת מצווה מסבא וסבתא שלי, וזהו, כשהתלבטתי מה לעשות, אז פתאום הבנתי שזה משהו שתמיד יעניין אותי, וגם אם אני אעסוק בו, אני תמיד יהיה מסופקת ממנו. ומשם הגעתי לזה, ומה אני מצלמת? אני אוהבת מאוד לצלם צילומי משפחות, ילדים, ואני מצלמת גם תדמית לעסקים.
0: רגע, יעל, דקה.
1: כן.
0: לאט לאט. את הלכת ללמוד צילום?
1: הלכתי ללמוד צילום, כן. למדתי במכללת... רגע, ברכה לי השם של... במכללת... זה מכללה חרדית, בקיצור.
0: עכשיו, אני רוצה עכשיו מכיוון שאנחנו רדיו, ולא טלוויזיה כידוע, אז אחד הדברים שבאמת שווה את ליבי, שאת דתייה, אני לא אתאר עכשיו את כיסוי הראש שלך, שהוא מקסים ביופיו.
1: תודה.
0: איך בחורה דתייה מגיעה למקצוע כזה? זה נראה לי, נשמע לי, לא מתחבר משום מה. לא משום מה.
1: האמת, אני...

0: הרמות, שזה מה שהן עושות. יש כאלה שמצלמות, את יודעת, חתונות וכאלה, אבל יש גם צילומים באמת של משפחה, ילדים, וזה כאילו נשמע לא הגיוני, כאילו, כי מי שבאמת לא מכיר את העולם הדתי, אז זה נשמע לו רחוק מאוד, אבל דווקא זה ממש קיים. אני נמצאת בקבוצה של צלמות דתיות, ויש בקבוצה, אם אני לא טועה, יש איזה 100 בנות, כאילו, ברחבי הארץ.
1: ויש מכללה מיוחדת של מכללה חרדית שהם לומדים בצילום?
0: כן, אז יש מכללה חרדית, אני עכשיו נזכרתי בשם, יש מכללה חרדית, יש כל מיני מכללות חרדיות שאני יודעת שלומדים שם צילום. אני למדתי בפרוג, שיש עוד גם בירושלים, גם בבני ברק, שזה מכללה שיש בה כל מיני לימודים, יש שם גם של צילום, אבל יש שם גם דברים אומנותיים. זה בעצם המטרה, ללמד תעודות בנושאים האלה, ודווקא תתפלי, אבל רוב המורים שם הם לא דתיים דווקא. רובם באים מהעולם החילוני. המרצה שלי היה מרצה בכלל מאוד מוכר בעולם החילוני. כרגע היום אני, נראה לי הוא לא כזה מוכר, אבל הוא היה משהו מאוד גדול בעולם החילוני. והם דווקא מלמדים במכללה הזאת, שזו מכללה שהיא רק לבנות גם. יש שם גם בנים, אבל הקורסים הם נפרדים.
1: תגידי, יעל, איך זה מסתדר אם לא תעשה לך צלם, תמונה, פסל?
0: זו שאלה טובה. אני מודה שאף פעם לא התעמקתי בזה.
1: מה את אומרת? וואו.
0: מודה. אני, קודם כל, תראי, בעניין של פסל וכל הדבר הזה, את יודעת, זה בסוף לא פסל, זה תמונה של הצייד, אבל אני חושבת ש אני חושבת שזה משהו שגם הקדוש ברוך הוא שמח בו, שבסופו של דבר אתה מתעד ומנציח רגעים שאתה חווה אותם, ואחר כך זה רק יכול לאחד את המשפחה. בעיניי זה דבר קדוש וטהור, כאילו גם מה שקורה בזמן שמצלמים זה בעיניי הדבר הכי גדול והכי טהור שיש. אז כאילו אני לא יודעת האמת איפה זה נופל בעניין הזה. אבא שלי רב, אז אם כנראה זה לא עושה לו, כנראה שיש בזה עניין, כנראה שאין בזה משהו שהוא בעייתי.
1: קודם כל, הרבנים יכולים לסדר כל דבר, זה ברור. תלוי איך אתה מפרש את הכתובים או את ההלכות. אני מאוד שמחה לשמוע שניתן רישוי לעניין הזה. עכשיו,
0: לא רק זה, אבא שלי מאוד דוחף אותי, שזה מדהים, כאילו כל הזמן אומר לי, יאללה תתני עוד פוש, את חייבת, את כאילו טובה בזה, את חייבת שיראו, שישמעו, שיצליח לך. אז זה כאילו בעיניי, אם הוא נותן את החיזוק הזה, והוא רב שאני מאוד מאוד מעריכה וממש סומכת עליו, אז אני מבחינתי כאילו אני עושה את הדבר הכי נכון שיש.
1: יש לך סטודיו לצילום?
0: לא, אני אוהבת לצלם בטבע. אם אני מצלמת עסקים או משפחות גם, אני מגיעה גם, לפעמים אני רוצה, יש היום טרנד כזה, אבל בעיניי הוא מקסים, של צילומי לייפסטייל, שבעצם מצלמים בבית, באווירה הטבעית, בספה לדוגמת המשפחה או כאלה. אז גם את זה אני עושה, וגם צילומי תדמית, אני מגיעה בעצם לעסק, שם אני מביאה את מה שהעסק מייצג, מה שהוא עושה ביום יום, זה בעצם העניין. אבל באמת רציתי להגיד לך שדווקא אם דיברת איתי על העניין הדתי, שזה שדווקא אבא תומך והכל, בעיניי הדבר הכי גדול וטהור זה שבסוף הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה שנעשה? נעשה את השליחות שלנו בעולם, ואם השליחות שלי להביא את האור והדברים הטובים דרך הצילום, אז כנראה שזה הדבר הכי נכון שיש לעשות.
1: וואו. הייתי שמה את זה על עוד כמה דברים. תגידי לי, זה המקצוע שלך?
0: נכון.
1: אפשר להתפרנס ממנו? בחברה הדתית אולי כן, אם את מספרת כמו שאת מספרת.
0: בהחלט אפשר להתפרנס ממנו. זה נורא תלוי. אני כן מודה שזה מאתגר.

0: לפחות כרגע באזור שגם ממנו אני באה, זה קצת עוד יותר מאתגר.
1: תספרי לנו מאיפה את באה.
0: אז אני גרה במעלות תרשיחא, ובאמת בתקופת המלחמה זה די מאתגר, במיוחד שאין לי סטודיו, ואני מצלמת בעיקר בטבע, ובסוף גם המטרה שלי, גם אם אני מצלמת באזור שהוא ליד מרחב מוגן, המטרה שלי שהמצולמים ירגישו בנוח, ולהרגיש באזור מלחמה ולצלם, נראה לי זה פחות, זה קצת פחות מתחבר, וזה באמת יותר מאתגר. אבל זה אפשר להתפרנס מזה. זה כן מקצוע שבעיניים כל מקצוע, כן, אבל לפחות כרגע אני יכולה להעיד על המקצוע שלי, שבעיניי הוא קצת כאילו כן מאתגר, כשעתים על הילדים, אז באמת, אם זה, את יודעת, בריונות, וזה כאילו, בעצם כל פעם כעסק עצמאי, את צריכה כאילו לייצר שוב פעם את הכל מחדש לפעמים. שזה גם מאתגר בפני עצמו, אבל אם רוצים ואם יש רצון, זה בהחלט אפשרי.
1: את, תקשיבי, אני בכתבה שקראתי, את, כן. את אמרת שאת מאמינה שהצילום הוא תרפיה לנפש.
0: לגמרי.
1: איך?
0: קודם כל, אני יכולה להעיד על עצמי, כשאני הולכת ומצלמת, כל דבר, גם אם זה משפחות, גם אם זה ילדים, גם אם זה עסקים, אני תמיד חוזרת מיום צילום, אז בי, גם בצילום עצמן כבר מרגישה אתה, כאילו, את מרגישה כאילו איזושהי חיות שאי אפשר להסדיר אותה, כאילו אתה עושה, באמת, כאילו עכשיו אני יושבת באיזה תרפיה של אומנות, אוקיי? יש גם תרפיה בצילום, זה לא סתם קיים. וכשאני חוזרת מימי צילום, אני חוזרת באורות כל כך גדולים, כאילו הרגשתי שעשיתי את הדבר, כאילו עכשיו חזרתי מיום התנדבות, שאתה תמיד חוזר בסיפוק הזה גדול, ככה אני חוזרת. ובעיניי זה פשוט אומר הכל. ואני יכולה גם לראות, להגיד שכשאני עשיתי את הסדנאות צילום בעבר לנערות, אני ראיתי איך הם פשוט גודלות כזה למציאות כזאת, שהן פשוט נהיות גאות בעצמם, זה מעלה איזשהו משהו, כי בהתחלה אתה כזה לא בטוח בעצמך, ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה מתלבט אם יש לך את הסיכוי, אני יכול להיות טוב בזה, אני לא יכול להיות טוב, ולאט לאט כשאתה מצליח, פתאום כאילו זה דבר הכי מספק בעולם. בעיניי זה, אני יכולה גם לראות את זה על הילדים שלי, שהם ילדים של צלמת, אבל הם באמת אוהבים לצלם, וכשהם מצלמים אותם, אני רואה שהם מאושרים, לא, זה יצא לי טוב, זה לא טוב, רגע, אני אתקן ככה. זה באמת עושה משהו אחר.
1: בקיצור, את ממליצה.
0: מאוד, מאוד.
1: יופי. יעל, תודה רבה, באמת זה מעניין לשמוע. ואותי זה גם מפתיע, אני מודה, למרות שאני בודקת מחוברת ובודקת את כל העיתונים הדתיים, אבל ועוד לא פגשתי את זה, אז כל הכבוד, ובעיקר שאת פלוס מינוס מהאזור שלנו, אמנם לא ממש על ידינו, אבל מכוחותינו מה שנקרא. אז בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: ואולי עוד פעם גם נזכה להצטלם אצלך.
0: יאללה, מוזמנת.
1: שיהיה לך שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תודה רבה.

0: ועכשיו,
1: ועכשיו, ועכשיו,
0: המנשר של חיה.
2: ומשהו כאן, לא רחוק מאיתנו, טובה זנגריה. בזמן יום לימודים, אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות, ניסה לפרוץ צבי סוכות, חבר הכנסת צבי סוכות, הזה ששייך לבן גביר, או לסמורטריץ', לא יודעת, לבית ספר בטובה זנגריה, אחרי שטען שבית הספר מחנך לאלימות, פשיעה ובריונות. ראש המועצה, מועיד אייב, אמר כי התנגד להגעתו של סוכות, משרד החינוך התערב, וביקור רשמי נקבע. אך סוכות סירב לחזור בו מטענותיו על בית הספר, והביקור בוטל. אבל סוכות החליט להגיע בכל זאת, ולנסות לפרוץ את מנעול בית הספר עם מסור דיסק. תקשיבו טוב. הוא ידע שהביקור מבוטל, אז הוא הגיע לבדו. בעצם הביקור היה צריך להיות של ועדת החינוך של הכנסת, שהיא מורכבת מ-15 חברים. 14 חברים החליטו לא להגיע, כי הם לא האמינו בו ובמקצועיות הביקור. אז הוא הגיע עם כמה עוזרים, ומלווה בכוחות משטרה, צבא ושבק, וניסה לפרוץ את מנעול בית הספר. עוד סיפור הזוי לגמרי. תלמידת כיתה י' באורנית לא הורשתה להיכנס לתגבור לקראת בגרות בהיסטוריה, מפני שלבשה מכנסיים קצרים. כשהיא שאלה, קודם כל היא אמרה להם שזה לפי התקן, הם אמרו זה לא לפי תקן בית ספר, היא אמרה זה כמעט עד הברכיים, זה לפי התקן, כבר באתי לפה עם מכנסיים קצרים ונכנסתי לשיעורים. לא, ואז היא שאלה, אתם מעדיפים שאני אקשל? ענו לי, חד משמעית. בקיצור, חרם של מבוגרים, האימא שלה אמרה שהיא שוקלת להגיש תלונה על אלימות, משום שכל התהליך היה ששלחו אותה למנהלת ולרכזת, והן כולן נתנו גיבוי לאותה מורה שלא נתנה לה להיכנס לתלונה. מבחן מתכונת. אומרת הנערה, למה אני צריכה לסבול בחום עם מכנסיים ארוכים, ולבנים נותנים להגיע עם מכנסי בוקסר שבקושי מכסים אותם ולא מהירים להם? מה זו האפליה הזאת? מה משרד החינוך עונה? קוד הלבוש המצוי בסמכות ובאחריות בתי הספר, מדובר בתקנון בית ספרי שגובש בהתאם לנהלים באופן שוויוני ובגיבוי ועד ההורים המוסדי. אשר לטענות שהועלו בנושא הטיפול באירוע, המחוז הונחה לבחון את הטענות. אני אוהבת את התשובה הזאת. אנחנו בודקים את האירוע. עכשיו עוד דבר מהסוג הנעל. לא מהסוג הנעל. אני לא יודעת אם אתן יודעות או לא יודעות, 100 שנה להולדתה של מרלין מונרו. מרלין מונרו מוכרת לרוב כסמל הסקס האולטימטיבי של המאה ה-20. אך מאחורי הדמות של הבלונדינית הטיפשה שהוכתבה לה, הסתתרה אישה חריפה, אינטלקטואלית ופורצת דרך. היא הייתה בעלת חברת הפקות משלה. היא קראה ספרי פילוסופיה. היא הקימה קול נשי חזק מול תעשיית שמרנית ודורסנית. והיא ניהלה מאבק עיקש באולפני הסרטים כדי להשתחרר מחוזים מקבילים. והיא הקימה חברת הפקות משלה. צעד נדיר מאוד לנשים באותה תקופה. ובניגוד לתדמית השטחית שלה, היא הייתה תולעת ספרים מושבעת. הספרייה האישית שלה כללה כ-400 ספרים. היא התעניינה בפילוסופיה, פסיכולוגיה וספרות קלאסית. והייתה גם פורצת דרך פוליטית וחברתית. והתעקשה להופיע במועדוני ג'אז של אפרו-אמריקאים, כשהדבר היה אסור בחלק מהמקומות. וגם הביאה דעות פוליטיות פרוגרסיביות. בשנת 1953 היא ביקרה בישראל במסגרת סיבוב הופעות לחיילים, ותועדה שהיא בועטת בכדורגל על המגרש. ואני רוצה לתת לכם עוד טיפ שכנראה אתם לדעתי לא יודעות, כי גם אני, אולי חלקכן כן, אני לא אגיד על כל קהל אנשים. אתן יודעות מה מסתתר בתיק הרפואי שלכם? בסופו של דבר התיק הרפואי שלכם הוא הרבה יותר מאסופת מסמכים. זהו הדרכון הבריאותי שלכם. ומאחורי כל ביקור בקופת חולים או במיון או בבית חולים, מסתתר מידע קריטי שנועד להגן עליכם, עליכן ולשפר את הטיפול. אבל מה? הוא דורש מכן להיות עירניות לגבי זכויותיכם. הבעלות הפיזית והמשפטית על המידע שלכם, כלומר על התיק, שייך למוסד הרפואי, קופת חולים, בית חולים, והזכות למידע על פי חוק זכויות החולה, אתן רשאיות לקבל עותק מלא של התיק הרפואי שלכם. סיכומי מחלה, צילומים, וחשוב לבדוק ולעטוף, לעקוב אחריו אתן שולחות, שואלות, דיוק מציל חיים. לפעמים קורות טעויות ברישום. ואתן יודעות, אתן הייתם שם. זה נעשה על גופכם. ומעקב אחרי התיק מונע מצב שבו רופא נחשף להבחנה שגויה או לאלרגיה לא נכונה, וזה עלול לפגוע בטיפול בכן. בסיס לתביעות והגנה במקרה של חשד לרשלנות רפואית, התיק הרפואי הוא הראיה המרכזית. לכן כדאי לנהל ולעקוב את התיק האישי שלכן. אפשר באופן דיגיטלי, אפשר מאובטח אם חסרים מסמכים, פנו למזכירות המרפאה שלכם או למוקד הרשומות הרפואיות. מסוג הדברים שלא כדאי לזלזל בהם.

0: היי שני.
1: שלום.
0: אני מדברת עם שני טל, מייסדת ומנכ"לית שי ספורטס, פלטפורמה לספורט נשים בכל הארץ, יזמת חברתית, מנהלת פרויקטים במגזרים העסקי והחברתי, וגם את שי ספורט, שני, זה מיזם חברתי שלה להעצמת נשים באמצעות הספורט, ואת גם היית שחקנית כדורסל לשעבר. ולפני שאני מתחילה לראיין אותך, אני רוצה לספר למזיונותיי וגם לך, שמזה שנה וחצי אני מנסה לקבל לראיין את עורך עיתון הספורט, מוסף הספורט של ידיעות אחרונות, שמופיע כידוע כל יום, בנושא שספורט נשים לא מופיע בו בכלל, אלא אם כן מישהי זוכה במדליית זהב. אז חיפשתי מישהי אחרת שעוסקת בקידום ספורט נשים, והגעתי אלייך. אז בואי תספרי לנו מה זה המיזם הזה.
1: שלום רב, קודם כל אני ממש שמחה להיות פה, תודה שהגעת אליי. אז שי ספורט בעצם הוקמה לפני 6 שנים מתוך, אפשר לומר, נקודות מפגש או נקודות כאב, כזה כאב במרכאות, כן, אבל הרבה פעמים מה שבועט אותנו לפתור בעיה חברתית זה באמת הנקודות האלו. שהגיע בעצם לכמה מטרות. מטרה אחת זה לייצר נראות נשית במרחבים הציבוריים, לקדם נשים בספורט ולקדם נשים בעולם דרך ספורט. כשמטרת העל של המיזם, שהיום הוא כבר עמותה, זה בעצם קידום שוויון מגדרי בחברה דרך ספורט. ספורט מבחינתנו הוא גם אמצעי, גם שיטה, והוא גם בעצם התוכן והלב עצמו. מה שאנחנו עושות בשי ספורטס, בעצם אנחנו מייצרות, ייצרנו פלטפורמה לנשים בכמה מוקדים מרכזיים בארץ, כשהשאיפה היא באמת גם להתפרס, ואנחנו תמיד פתוחות להתפרס לפעילויות נוספות בערים נוספות. זה בעצם לאגד נשים סביב ענפים, בעיקר קבוצתיים. ציינת שאני שיחקתי כדורסל, אז באמת מתוך המקום של כדורסל, ומתוך מי שיעניין אותו אותה לקרוא, מחקר מאוד מעניין שעשו EY ו-ESPN, שבדק נשים בעמדות ניהול בחירות, וגילה בעצם שחלק גדול מהן, שנקרא אחוז הדי מרכזי, עסק בספורט, בין אם זה תחרותי ובין אם זה חובבני, בחלק כלשהו, תקופה משמעותית מהחיים שלהם. וגם ניתח ובדק שם מה בעצם ספורט מכניס לנו לחיים. אם זה עבודת צוות, מחויבות, מסירות, יכולת התמדה, מסוגלות, כל הדברים האלו. שי ספורט בעצם בא וקמה על התשתית של היסודות האלו, ואנחנו יוצרות מסגרות לנשים ברחבי הארץ. מצד אחד מסגרות חובבניות שהן יכולו להיות חלק מהן, לשחק ולהיות חלק מקהילה. מצד שני, כשגילינו שיש גם איזשהו חסך פסיכולוגי מקצועי, אז הקמנו גם קורסים, שבעצם קורסי יסודות שממש נועדו לקחת אותך כשאת מחוץ למסגרת של בית ספר או למסגרת ספורט כלשהי, וללמד אותך מאפס את הכלים ואת כל היסודות של אותו ענף ספורט, כדי שתוכלי להשתלב בו. מעבר לזה, אנחנו מקיימות טורנירים, אירועים לנשים ברחבי הארץ. עשינו לא מזמן אירוע טיפוס לכ-100-150 נשים, אני חושבת שזה מהגדולים בארץ בטיפוס לנשים, שבעצם המטרה היא לחשוף, לתת הזדמנויות, ובתכלס, בצורה הכי הכי פשוטה וכנה, לפרק חסמים ולהביא את הכוח שלנו למגרש. זאת המהות והמטרה שלנו.
0: תגידי שני, איך אתם?
1: כן.
0: או שגם אתן לא מצליחות. את יודעת שזה לא מתפרסם בשום מקום. בשום מקום. בשום עיתון זה לא מתפרסם. אני, מכיוון שאני עוקבת אחרי זה, אני פשוט מתוך ייאוש נכנסתי לעצמת נשים בספורט, באינטרנט, ושם מצאתי אתכן. אבל כלי התקשורת, אתם מחוקים.
1: אנחנו שקופות.
0: שקופות, בעצם. נכון.
1: בדיוק, אם אין מדליה אולימפית.
0: כן, כשיש מדליה אולימפית, אז פעם אחת שמים תמונה, שמים איזה רבע כתבה, יכולים בעיתונים האלה יש רכילות על כל שחקן כדורגל, מה הוא עושה בערך בחדר המיטות שלו, אבל על הישגי נשים בספורט לא.
1: נכון, אני אפילו אוסיף ואומר שלא מזמן, אני בדיוק הייתי במשחק הזה, היה את גמר גביע המדינה לנשים בכדורגל. ואפילו אירוע כזה, שהוא אירוע מרכזי בספורט הנשים הישראלי, ובכלל בספורט הישראלי, זאת הליגה הבחירה לנשים, זה אירוע שנחשב מאוד מאוד משמעותי. אחד, כמות הקהל שהייתה בו הייתה, אפשר לומר, פחות ממשחק בליגה ארצית לגברים, לצורך העניין. שתיים, זה הסיקור שהיה על המשחק הזה. אם לא הייתה דחיפה מבפנים של נשים מסוימות בהתאחדות, או של מכינות נשים, שהן פעלו כדי לקדם את המשחק הזה, אז כמעט, אנחנו באמת כמעט ולא רואים סיקור שמגיע מיוזמת המסקרים. אני כן יכולה לציין, שיש דמויות מאוד מאוד ספציפיות בתוך עולם התקשורת שכן מאוד מחוברות לסיקור נשים וכן עשו ועושות את המקסימום שהם יכולים, אבל בסופו של דבר זה שטחי נדלן מאוד מסוימים שכדי להשתמש בהם, אפשר לומר, יש כאן קצת ביצה ותרנגולת. כי מצד אחד את רוצה לתת לקהל את מה שהוא מכיר ומעניין, כדי למשוך אותו לקרוא את העיתון, ומצד שני, כשאת לא נותנת במה למה שהוא עדיין לא מכיר, אז זה אף פעם לא יעניין אותו. וצריך לעשות שם איזשהו...
0: אני, כן. באמת, אני לא מצליחה להבין. אני קצת בדקתי. הסתבר לי שנבחרת ישראל בכדורגל נשים מדורגת במקום ה-65 בעולם. מתוך 190 נבחרות. לעומת זה, הגברים במקום רק 77. אז למה? למה? ועכשיו בארצות הברית זה להיט כדורגל נשים. האצטדיונים מלאים, הכסף זורם. מה אנחנו?
1: נכון, את צודקת לחלוטין. בארצות הברית זה להיט כדורגל נשים, ואני יכולה להגיד דבר דומה גם על כדורסל נשים באירופה. אני הרי מגיעה מכדורסל. ובכלל, WNBA, יש כל, האמת שספורט נשים בעולם שובר, ממש עובר את תקרת הזכוכית שלו, אפשר לומר, בשנים האחרונות.
0: כן, שממלא אצטדיונים.
1: ממלא אצטדיונים, יש לך רשימות המתנה, באמת, לכרטיסים במשחקים הגדולים, ובארץ, תראי, זה עניין תרבותי וחברתי, בסופו של דבר, בסופו של דבר, אבל אפשר לעשות בו שינוי. זאת אומרת, גם במקומות האלו, גם בארצות הברית, נוצר בו שינוי. מצד אחד נוצר בו שונים, מצד שני גם כשאת הולכת לבתי ספר ובסוף שם הדברים האלו מתחילים, אז את רואה ילדות משחקות כדורגל, והן לא מרגישות לא בנוח ללכת ברחוב עם מדי כדורגל, והן אפילו מתגאות בזה. ובסופו של דבר כשזה מתחיל משם, והתרבות לא נרתעת מזה אלא מאמצת את זה, אז אני חושבת שכשאנחנו גדלים ואנחנו רואים את זה, אז אנחנו, החשיפה לזה בעצם גם יוצרת לנו את החיבור בסופו של דבר. תראי, המשחקים הם שונים. המשחק נראה אחרת, משחק שגברים משחקים ומשחק שנשים משחקים. האיכויות שלנו בגוף והפיזיולוגיה שלנו היא אחרת. ובעצם לרוב, כן? כל מין מביא איכות שונה. אני יכולה לראות את זה בטיפוס לצורך העניין. גבר ישתמש הרבה יותר בכוח שלו ובדינמיות, ואישה תעשה מסלול בצורה הרבה יותר טקטית.
0: חכמה, חכמה.
1: זה...
0: לא, לא, את יכולה... מותר להגיד בכל רם, מותר להגיד בכל רם.
1: אנחנו הרבה פעמים נצטרך להשתמש בכישורים נוספים שלנו, כדי שאני עושה שוב ובכלות יפצו, על כל מיני יכולות פיזיות שאין לעשות. אנחנו נשים, וזה בסדר, ואנחנו אוהבות את זה. עכשיו, יש ענפים שהם כן נצפים בארץ. דווקא האמת, עולם הטיפוס הוא עולם מאוד שוויוני. עכשיו, אני חושבת שבעניין הזה אפשר באמת להגיע ליסודות של זה. כי כשאת מסתכלת על... כדורגל תמיד היה לבנים. אגב, זאת חלק מהסיבות ששי ספורט הוקמה. כי כשאת הלכי עכשיו לאיזשהו מקום חדש, את כמעט תמיד תמצאי את קבוצת הכדורגל השכונתית ותוכלי להצטרף אליה. קבוצת כדורגל של גברים, כן? נדיר, או אנשים ינפנפו על זה בנס, אם תהיה קבוצת כדורגל נשים. ובשביל זה אנחנו יצרנו איזה יש מאין, ואני חושבת שככל שאנחנו נראה את זה יותר, אנחנו ארגון שטח, ארגון גרסרוטס, ובעצם מה שאני מאמינה, והסיבה שאני מביאה, מנסה להביא את השינוי מלמטה, אני מאמינה שככל שאנחנו נראה את זה יותר ברחובות, יותר בחוץ, אז גם הילדה שתלך עם ההורים שלה לפארק, תראה שחקנית כדורגל ותבין שזה בסדר ותרצה
0: גם לשחק. אין ספק שזה עובד מלמטה, אין ספק, ועדיין התסכול הענק שלי מכלי התקשורת, הוא לא סתם רוצה, לא רוצה להתראיין, כי הוא יודע על מה, וזה באמת, את יודעת, אני כל הזמן חושבת איך פורצים לתוך זה. זה מוסף שמופיע כל יום בעיתון שקורא לעצמו העיתון של המדינה, ובאמת יש לו הכי הרבה קוראים, גם בוויינט, גם בגרסה הדיגיטלית, ונשים מודרות לחלוטין בנושא הספורט. לגמרי. ותקשורת זה גם חלק מאיזשהו תמריץ לעסוק בזה.
1: חד משמעית, חד משמעית. זה תמריץ לעסוק בזה, וזה תמריץ לחברה לראות שיש לדבר הזה לגיטימציה. כי כשילד יפתח את מוסף השבת ויראה שם ספורט נשים, אז זה לא יראה לו חריג שהוא יראה את זה ברחוב, והוא לא יתנקל לנשים שמשחקות כדורגל או משהו כזה. זה שוב משהו, משהו שאנחנו חובות לאחרונה לצורך העניין, ובעצם לשים את זה במודעות. עכשיו, בשביל לעשות את זה צריך שיהיו מסקרים אמיתים, שיהיו מוכנים להשקיע את שטחי הנדלן שלהם במשהו כרגע לא פופולרי מספיק.
0: אני לא בטוחה שזה לא פופולרי מספיק, בכלל לא מנסים. זה איפשהו שאני, אני סומכת עלייך, מה?
2: מה יכולה לעשות?
1: אני עושה את המקסימום שלי בשמחה ובאהבה, כי גדלתי בתוך העולם הזה והוא חשוב לי, ואני רואה את הערך שזה מביא. אגב, לא רק לנו אנשים, לחברה כולה, כן? בכלל כל הנושא הזה של של של שוויון, של של לאפשר לעצמנו להביא את עצמנו לידי ביטוי בצורה שאנחנו מוצאות לנכון הכי טוב. בדיוק, כן. שוויון זה מושג שאני גם אותו אני עושה במרכאות, כן? כי אנחנו לא שווים, כמו שאני לא שווה לך,
0: לא, לא,
1: אדם,
0: לא,
1: כן,
0: לא.
1: בפשוט
0: לא,
1: אנחנו
0: רגע,
1: כן,
0: רגע.
1: אבל
0: זה לא שוויון, זה לא שוויון אוטומטי. מדובר על שוויון הזדמנויות.
1: שוויון הזדמנויות.
0: ולא על שוויון אוטומטי. זה מה שאני מנסה להסביר לכל מצקצקותיי מסביבי. לא מפני שאישה צריכה לראות כמו גבר וגבר כמו אישה. אלא שוויון הזדמנויות אמיתי. לגבי כל האפשרויות. כל מה שגבר רוצה לעשות וכל מה שאישה רוצה לעשות. זה השוויון.
1: חד משמעית. חד משמעית. אמרת, אני חושבת שאת אמרת את זה בצורה הכי יפה ונכונה שאני מאוד מאמינה בה. זה השוויון הזדמנויות. אין סיבה שאני אחסם כי אני מתל אביב, או לא משנה, או כי כל מאפיין זהותי, אין סיבה שכל מאפיין זהותי שיש לי יחסום אותי מלעשות משהו. וזה לא משנה לאיזה קבוצה, לנשים, זה יכול להיות לקבוצות להטאבים, זה יכול להיות, לא משנה, לפריפריה חברתית, זה לא משנה.
0: צבע, גיל, גזע.
1: בדיוק. ואז השאלה היא, האם אנחנו כחברה מאפשרים שוויון ההזדמנויות האלו? בסופו של דבר, יש דברים ממסדיים לעשות. הרי בסוף, למה קמות יוזמות חברתיות? יוזמות חברתיות קמות כדי לתת מענה לבעיות חברתיות שנמצאות, שלא מקבלות מענה מהממסד בסופו של דבר, כן? ואז אנחנו מגיעים ומנסים לעשות את השינוי מהצד שלנו. עכשיו, יש כאן, כמו שאמרתי מקודם, קצת ביצה ותרנגולת, כי בסופו של דבר, ככל, אין כרגע הרבה צופים במגרשים, אז אין סיכור. אבל אין סיכור, אז גם לא יהיו צופים במגרשים, ויש כאן,
0: ויש כאן רגע, זה ברור שזה הולך אחד עם השני, והשאלה איך שוברים את המחסום הזה. אז שני, המון תודה על כל מה שאת עושה, מה בקיצור.
1: בשמחה.
0: ואם יש איזה הישגים, אנחנו נשמח לשמוע עליהם.
1: מעולה.
0: אני משתדלת לפרסם לפחות בתוכניתי כל הישג של ספורט נשים שהוא.
1: מעולה, זה מאוד מאוד מוערך, ואני חושבת שאת בדיוק חלק מהאנשים בשטח ובעמדות, ובעמדות השפעה ויכולת בעצם לערב ולתקשר דברים לאנשים נוספים. בסופו של דבר, אם כל אחד מאיתנו ייתן את, את הזוויות שלו, אני חושבת שאנחנו נצליח להרחיב את מעגלי ההשפעה שלנו.
0: איך אמרו, איך אנחנו אומרים? אינשאללה, כן יהיה רצון. אז שני, תודה רבה על הרעיון, והמשך שבוע טוב ופעילות טובה.
1: תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, חיי.

0: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
1: אחרי שדיברנו על מרלין מונרו וההבדל בין התדמית שלה ומי היא הייתה באמת, אז מחקרים מראים כי דימוי גוף של נשים מושפע עמוקות מגורמים חברתיים ותרבותיים. ואפילו סקרים שנעשו פה בישראל מצביעים על כך ש95% מהנשים מחזיקות בדימוי גוף שלילי. וזה מוביל לעיסוק אובססיבי במראה ולפגיעה בערכה עצמית. ואגי משאול, אחת המשוררות האהובות עליי, כתבה שיר שקוראים לו מראות. לזאת שמעל הכיור, באתי לוודא שאני קיימת. ולא כדי לשאול, ראי, ראי. וכשאני פורסת את כנפיה, היא מראה לי איך אני נראית גם מהצד. האור מלמעלה אכזרי. אני עוברת ממראה למראה, כאילו באמת אמצא שם בבואה אחרת. זאת מארון הבגדים, מחזירה לי מפה טופוגרפית. זאת שמגדילה פי שבע, שמחה לידי. אבל זאת של שולחן האיפור, מכירה אותי יותר מכולן. אף פעם לא משקרת. אני מראה לה, והיא מראה שקטה, כמו כאב שנרגע. ובזה אני מסיימת את תוכניתי. תודה לזוהר שהייתה, תראו, כבוד גדול. המפיקה הראשית הייתה הטכנאית שלי, לשוגי המפיקה, לך גם מנהל את המקום לתפארת מדינת הגליל. ולכן מאזינותיי ומאזיניי, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: תגיד, איך הולך בנחל?
2: האמת, ג'יפה.
3: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
5: מאה וחמש שלוש, רדיו, כל הגליל העליון, מוזיקה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מי

על כל המלחמות בראש שלא ניצחתי, תמיד הן באו, אני לא ביקשתי, רודפות אותי ומשאירות אותי הפעתי, והריאות שלי אוכלות יותר מדי ישן, צולל עמוק למרות שאין לאן, סוגר את התריסים שלו עירו.

שמעת אלף פעם, לא זה לא מתאים. בסוף רע עוד אחד, אולי תתלט או על הקיר. תחייך אליו יפה, צמן לו שיחקה. אתה לא צריך סתמון סיכת לוחם מלאך הזה.

כל העולם הזה הוא עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: גליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה מכל הטעמים.

0: סבתא בישלה מרק, קילפה את הירקות, קצצה את הבצלים, הוסיפה תבלינים וחילקה לנכדים. אבל מה? הלכו הנכדים, השאירו את הכלים, וכל המטבח בלגן. צריך לסדר את שקית שקדי המרק לפח הכתום, קליפות ושריות מזון לפח החום. ולמי לא נשאר? לפח הירוק. שמחה סבתא והלכה לנוח.
1: בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. מהיום מפרידים לשלושה פחים.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: וואי וואי וואי וואי, איזה יום.
1: איזה יום קשה.
0: מלא. טוב חברים, אז ברוכים הבאים.
1: יאללה, אנרגיות גבוהות.
0: יאללה, בשידור, אנרגיות, בשידור. אנרגיות, אנחנו בשידור. אנחנו באנו קצת לחמם את האנרגיות. תודה לאבישג שעזר לנו פה עם הליינאפ. כאן ישראל עם אופיר על הדופק הצפוני ברדיו כל הגליל העליון. סליחה, לא הקשבתי, אז תקשיבו חברים. יום ארוך, התחיל שבוע מעייף. לשנינו. יש קצת אנרגיות של עצבים מהדרך שהפקקים. ולאט לאט נרגעים, אבל אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה טובה, עם אנרגיות חדשות. ונפתח את השבוע בטוב, יאללה אופיר, דבר אלינו, מה איתך?
1: וואי, האמת שהשבוע שעבר היה שבוע מטורף. אנחנו נדבר על זאת במהלך התוכנית, אבל יש המון עניינים עם גדודות הסטודנטים, יש עוד שני יוצאים לבחירות, ויש יום הסטודנט, ואנחנו נדבר על זה בחלקים האחרים, ולישראל היה גם אירוע גדול בחמישי, אז ככה שיש לנו המון המון על מה לדבר, אני חושב שיהיה סופר מעניין. אבל היום הזה, וואי, זה יום של עצבים, אתה מכיר את הימים האלה שכולם באים לך, מה זה מקולקל?
0: כן, כן.
1: כל אחד ששולח לך הודעה, אתה אומר כזה, וואי, אני בא לי מילים שאסור להגיד ברדיו ובשידור, כי זה מוקלט. באמת, כל אחד ששלח לי הודעה, הייתי כזה, אוי, תשחררו אותי היום, בחיית, בחיית, בחיית, בחיית, בחיית.
0: תגיד, אתה נחת בשבת?
1: לא, אני באתי לנוח, אני רציתי לנוח, אבל נזכרתי שאני סטודנט ושיש לי איזה עבודה להשלים. ואז אמרתי לעצמי, יאללה, אני אלך, כאילו, שמתי את העבודה באיזה 4 אחרי הצהריים, משהו כזה, 4-5. אמרתי, יאללה, יש שקיעה מאוחרת עד 7:30, אני לוקח את הג'יפ, נוסע למעיין, באזור של ההורים שלי, כאילו, בבית השיטה. באתי לשם, באתי כבר להורים שלי, לקחת להם את הג'יפ וזה, כי לי אין ג'יפ, אני סטודנט, חבר'ה, אל תגזימו. באתי לקחת את הג'יפ של ההורים, פתאום היה סיטואציה בבית שבא לי מה זה מקולקל, ולא הצלחתי לצאת, ולא זה, ויצאתי שנייה לפני החושך, וחזרתי בחושך, היה...
0: אתה סוחב את זה מאתמול, כאילו.
1: מה זה סוחב את זה מאתמול? חבל לך על הזמן.
0: צטער לשמוע.
1: זה בסדר, יש ימים כאלה, קורה, מה נעשה?
0: כן, כן, וואי, חייבים אבל לעשות את הפרשיות הזאת, אחרת זה סולח אתנו כל השבוע.
1: זהו, אני בדיוק, אני מקווה שעכשיו שחזרתי לגליל, זה באמת יעוף ממני.
0: היידה. היידי,
1: מה איתך? מה שלוחה ישראל?
0: וואו, האמת שאני מה זה עייף, בקושי ישנתי בלילה. לא יודע למה, פשוט ישנתי מעט בלילה.
1: גם במוקדם עדיין?
0: כן, קמתי, אחי, תוררתי ב6:30. כאילו, למה? הייתי יכול לישון עד 9.
1: תודה רבה, אתה בן אדם.
0: למה התוררתי ב6? פשוט כשהתוררתי כזה ב6, כזה אמרתי לעצמי, אני אשאר לישון, לא אשאר לישון, ואז נזכרתי בחוק 5 השניות של מל רובינס, מכיר?
1: חמש שניות אומר לעצמך, 11 שניות, פאק.
0: כן, עשיתי לעצמי 5, 4, 3, 2, 1, וכזה, פתחתי עיניים, אני כזה, זהו, אני לא יכול לחזור לישון. ואז, טוב, בסדר, קמים, טוב, מה אני אעשה? יצאתי לריצה במרכאות, להליכה נחמדה, תוך כדי אני מרגיש את העייפות.
1: מי אתה? אתה זוכר מה שאמרת לי שבוע שעבר על ספורט? לא, לפני שבועיים אמרת לי על ספורט.
0: יש מצב, נראה לי דיברת איתי על כושר.
1: אמרתי לך, זהו, פעם התחלת לקום בבוגר, עכשיו השלב הבא זה כושר. אמרת לי, לא, אני שונא כושר, אין סיכוי, אין פה, אין שם.
0: עלית עליי. אומרים שלא מזכירים לחוזר בתשובה את מעשיו המגונים בעבר.
1: בסדר, אבל אם אתה לא דתי, אז מה אכפת לך?
0: הבנת?
1: בסדר, הדתיים אומרים.
0: תפסת אותי. בקיצור, ואז התחיל יום מעניין, היה לי שתי הרצאות עם נערים בחצות, שמה, היה מאתגר, אתה יודע, פתאום רגע להיפגש שוב פעם עם ילדים, נערים, סיטואציה של הרבה משמעת, ואני, וואי, ריבונו של עולם, אני אומר לעצמי, הוא צריך לחבוט את המערכת הזאת שנקראת מערכת החינוך, מרגיש לי שהיא לא...
1: אתה חושב שאתה היית שונה אבל?
0: שאני הייתי שונה...
1: בתור נער.
0: נראה לי שאני גם הייתי במציאות קצת שונה מאיך שהם גדלים היום בתיכון. אבל לגמרי כן, לגמרי כן. אני גדלתי, הייתי באיזה פנימיה, בישיבה תיכונית, באיזה הר, בבנימין, לא יודע, היה לי סבבה ממש. אבל אני לא מאשים אותם את הילדים, פשוט כאילו, כל המשטור הזה, כאילו, בשביל מה? לא חבל לאנרגיות?
1: היית צריך להתעסק בשתיו בשקט לבין...
0: כן, לא רק אני, אבל גם כל המורים מסביב.
1: כן.
0: כאילו, מה, לא נמאס לכם, לא מעצבן אתכם?
1: אז אולי תדייק לעצמך מי הקהל שלך בהרצאות. זה גם הרצאה נכון. לבני נוער.
0: זה פחות הרצאה לבני נוער, אבל ביקשו יפה, והיו מוכנים גם...
1: לשלם
0: על זה, אז אמרתי, יאללה, זורם. בסדר, אני בסוף גם נהניתי, כן, אבל סתם חשבתי על הקונספט של הלימודים, ומרגיש לי שאנחנו צריכים לעשות חישוב מחדש, אבל ממש לבנות תשתית מאפס.
1: זה כמו כל מערכת, כולם אומרים שצריך שינוי, צריך שינוי, צריך שינוי, ואו לא מוכנים לקפוץ למים ולהיכנס למערכת, או ברגע שהם נכנסים למערכת, אז הם מבינים למה הדברים עובדים כמו שהם עובדים.
0: אוקיי,
1: או שבאמת צריך שינוי.
0: אולי צריך שינוי, אולי לא. בסדר, אנחנו...
1: שאין להם כוח לשנות.
0: כן. אנחנו נותיר את המאזינים שלנו עם תהיות ומחשבות ועם פעולות להמשך.
1: כן. יאללה, תן לנו בראש.
0: יאללה, בוא נשמע את... שאדם אחד, הוא קם בבוקר.

0: הוא שלום, איזה שיר, תשמע, שלום ארצי, גם כשהיה צעיר הוא היה זמר.
1: וואי, מטורף.
0: עכשיו הוא סתם מדבר כזה, אתם זוכרים, עם המגבת הזאת,
1: אבל זה עובד לא טוב.
0: אז זמר אדיר, מה נגיד. טוב, בוא נדבר על הנושא הראשון שלנו להיום.
1: יאללה.
0: אז מי שלא יודע, דיברנו על זה הרבה פה בתוכנית, ביום חמישי האחרון, סוף סוף זה קרה, אירוע היזמות של ישראל, יזמות על הבר, שבעצם חלק ממרחב שינוי של מצפינים, האירוע השלישי, אם אני לא טועה, נכון?
1: שלישי או רביעי.
0: שלישי או רביעי, שבעצם היה אמור להתקיים בתל חי, ובגלל המצב הוא עבר לרוח הצפוני, בצומת הגומה.
1: נכון.
0: ועבר למתכונת יותר מצומצמת ככה, ובאמת שמקום יותר אינטימי, שבאמת מנקז אליו את האנשים הטובים ביותר. אז בוא, בא לי, כאילו לא בא לי לשאול על האירוע עצמו, אני אשאל על זה אחר כך, בא לי לעשות reverse engineer, מה שנקרא.
1: All right.
0: הנדסה לאחור.
1: דבר אליי.
0: איך נולד לך הרעיון, כאילו, מה היה המטרה שלך בכל המפגש הזה?
1: וואו, אחי. אתה ממש מחזיר אותי שנה אחורה. שנה אחורה, שאני יוצא מכנס של אפוק. מכיר את אפוק? שזה כזה.
0: במכון, זה לא מכון מחקר, יש להם כזה, זה כתב עת שהם מוצאים, נכון?
1: זה לא נראה לי שזה מכון מחקר, זה מגזין.
0: מגזין, יש להם איזה מגזין, משהו מובחר, אבל
1: כן, כן, עולה לך 60 שקל כל אחד, כאילו, וזה מנוי.
0: אני תמיד ראיתי את זה, לא שילמתי בחיים.
1: זה איכות גבוהה בטירוף, ממש.
0: שילמת?
1: כן, אתה יודע, היה גם דילים, אבל נגיד, זה ספציפי, היה דיל, אני עושה מנוי, ואז אני מקבל את הכרטיס בחצי מחיר, במקום 1,200-600 שקל. אמרתי, יאללה, בסדר. זה שווה לי את זה. קיצור, אני הולך לאירוע של אפוק בתל אביב, נוסע במיוחד, באותה תקופה לא היה כלום, ואני בתקופה של אני חוקר את בעיות השורש של הגליל, ואני מגיע ויוצא אחרי יום שלם של כאילו, כל המוח שלי נהיה כבר פירה מרוב מידע, ואני יוצא משם, ועם הרעיון, ששם התחיל הרעיון של הגלילקסי, איך אני מתחיל להניע את הדבר הזה, את המיזם של התחבורה שבונה קהילה עם הטרמפים והכל, ואני אומר לעצמי, אני חייב להביא את הדבר הזה לגליל, חייב להדליק פה את האש של האנשים. כי זה מטורף עם התוכן שאני יוצא. ואני ניגש למנכ״ל, ואני אומר לו, לא זוכר את השם שלו, דור. אומר לו, תקשיב, וזה, בוא, חייבים להביא את זה גם לגליל, תשמע, צריך שיהיה הזמות, ושיהיה רוח פעילה, ומליד, תתתתתתה. אומר לי, תקשיב, יש לך 50,000 שקל פנויים? אמרתי לו, יהיה בסדר, נמצא את הדרך, הכל טוב. הוא אמר לי, תראה, אני גם מגיע מהגליל מערבי, אני מאוד אוהב את זה, אבל תשמע, אין כל כך פוטנציאל. ואני כזה בבאסה, אמרתי, טוב, בסדר, אבל אני לא מוותר. והתחלתי לבנות לעצמי כזה ביחד עם הצ'אט, לחשוב על, על, על כנס שאני הולך לארגן מתישהו, איך כמה למה לא ידעתי, אבל התחלתי לחשוב איך לעשות את זה, וממש בניתי תוכנית, ואחרי שנה אני כאילו, דורון מגיע אליי ואומרת לי, ישראל, אני רוצה שתוביל את המרחב שינוי הזה, ואתה אומר, יואו, מדהים, יש לי כבר תוכנית מוכנה, יש לי כבר רעיון שאני עובד עליו כבר שנה, ואני חייב להביא אותו לכאן, ואז אנחנו יוצאים במסע, אני חודש עליהם עובד על האירוע הזה, ואני יוצא במסע של שיווק, הפצה, ולסגור מקומות, ולסגור לוגיסטיקות, ולסגור אוכל, ולסגור את כל הדברים האלה. ואחי, אני כאילו, מסתכלים על ההרשמה, וההרשמה ממש מביכה, כאילו, בערך 10% ממה שאנחנו כאילו, צפינו לזה 300 איש, וכזה, 30 איש נרשם, אנחנו לא מבין מה קורה. לא הבנו מה קורה, יכול להיות שהיה בעיה בשיווק, יכול להיות שהיה בעיה, לא יודע, היה באיזה עניין, ואז לשמחתנו הרבה, המצב הביטחוני הכריח אותנו לשנות פאזה. היינו רגע מלבטל, ואמרנו לא, אין מצב, לא יכול להיות שמצפינים שכל הדבר שלנו, אנחנו כאן למרות הכל, אנחנו לא יכולים לבטל את האירוע שלנו. והתחלנו לחשוב על מהלך אחר, והגענו למסקנה שתכלס, זה בא לנו בול, כי אנחנו צריכים דווקא את האנשים המדויקים והנכונים. וזה בדיוק האנשים שהגיעו אלינו. והיה ערב מטורף, מלא יין, מלא בירה, מלא צחוקים.
0: מה, ספסת על אירוע עצמו, אני כבר גלשת זה, כאילו, איזה אנשים פגשת שם? עברת הרצאה, היה הרצאה מרכזית.
1: נכון, אז לפי התוכן אני הנחיתי את האירוע, זאת אומרת שפתחתי, והזמנתי את ראש המועצה להגיע, ולשמחתי הרבה, הוא כאילו אמר כן, הייתי כזה, וואו, איזה גבר. כאילו, איזה גבר שאתה מגיע. לא, תשמע, יש לך, אתה בן אדם עסוק, עם כל הכבוד, ראש מועצה, היה לו עוד אירוע, היה לו פה, שם. אמר, כן, אני מגיע. וזה ממש מורח, אז הוא גם דיבר כמה דקות על זה שאנחנו מתמודדים פה עם מצב לא פשוט, ואנחנו לא מנרמלים את זה, אבל מתמודדים עם זה. זה אחד. ואז עלה יניב ריבלין. יניב ריבלין הוא איש מטורף, גדל בקצרין, והוא הביא את כל התחבורה של הקורקינט, בירד לישראל, וזה בעצם היוזמה, ומתוך הטרלול שלו, והאומץ, כאילו, עשה שם דברים מטורפים, זה יצר שוק משוגע, שהוא בינלאומי היום, כאילו, בזכות הג'וק שנכנס לו לראש, והאמונה שלו בפוטנציאל, והוא דיבר על איך חיים את החיים כסטארט-אפ, ואיך לנצל הזדמנויות, ואיך להסתכל על החיים כמשחק, שזה כמו לונה פארק, וליהנות מהדרך, הרבה מתוך הדבר הזה, ויש לו ספר מדהים שאני מאוד נהנה לקרוא. כתב לי גם הקדשה שאני לא מצליח לקרוא.
0: הוא קניק ספרים שלו?
1: לא, הוא נתן רק לי ולעוד אחד שהוא כזה אמר לו, נתנית תשובה נכונה, אז קיבלת, אבל הוא לא חילק. ואחרי זה אני העברתי מיני סוג של סדנה כזאת שנקראת Speed Dreams, שיש כמה שאלות שמופיעות, שאני שואל תוך כדי, ואנשים מדברים ביניהם על החלומות שלהם, על הרעיונות, על המחשבות, והיה מטורף, היה ממש ממש עוצמתי, לתחושתי, אנשים שם יצאו ממש בטוב מאוד, והגיעו אנשים מדויקים שכאילו בהתחלה כיוונתי לקהל יד שהוא סטודנטיאלי, וכמעט ולא הגיעו סטודנטים, כאילו
0: וואלה.
1: ממש בקושי, ווואלה, כנראה שזה פחות רלוונטי לסטודנטים. האירוע הזה ספציפית, אבל הגיעו דיוק של אנשים מכל קצוות, גם גילאים אחרים. הגיע למישהי מטבריה, בחור ממעלות, כאילו בכל מיני מקומות, והיום הקבוצה היא 100 אנשים, ותוך כדי שאני פותח את הקבוצה ומזמין אנשים להצטרף אליה, ואני מבקש מכל אחד שיציג את עצמו, ואנשים מציגים את עצמם, ואני אומר, וואו, כאילו אני בעלם, לאיזה אנשים הגעתי? מטורפים, זה איש מפתח כזה, וזה מנכלית של זה, וזה, אתה אומר, וואו, וואו, איפה כל האנשים האלה היו עד עכשיו? ואיזה יופי שהם הצטרפו לאירוע הזה. אז היה ממש מטורף.
0: זה בעיקר אבל אנשים ספציפיים מתחומי ההייטק?
1: לא.

0: הגיעו גם מוכר, ואחד שהוא בדיוק פתח עסק של קוקטיילים, בחור מחצור, הגיעה מישהי שהיא מעולם השיווק, כאילו הגיעו מלא, מגוון נורא רחב, והדבר המרכזי שהיה לי חשוב להבהיר בנקודה הזאת, כי אחד גם שאלה אותי תוך כדי, מה רגע, אבל אם אין לי עסק זה גם רלוונטי אליי האירוע הזה? אז אמרתי לה, יזמות זה לא בהכרח עסק, זה לא ביזנס. זה לבחור להיות אקטיבי ולקחת אחריות. אז זה לא משנה באיזה תחום, גם אם זה לקום בשש בבוקר מהמיטה ולצאת לעשות ספורט, זה יזמות, זה יזמות אישית פנימית, כאילו יש יזמות חברתית, יש רמות שונות. ווואלה, היה כיף ממש, והיה שם עבודה מקדימה, מדהימה, שאתה רואה את הפירות שלו רק בסוף, שנגיד מישהי שערכה את החוברת שתלווה את הערב הזה. ומי שעיצבה את הכוסות שהזמנו במיוחד למרצ'נדייז, ואת כל ה... איך זה נקרא? הקנבוס?
1: קפות.
0: קפות, כל הקפות האלה עם העיצובים המטורפים שדורון וחני עשו. וכל העיצוב, אתה כזה מסתכל ואני אומר, וואו, וואו, וואו, וואו, כאילו זה היה אירוע, תשמע, וואו, היה ערב לפני כן כזה, זה ערב שהוא סבבה על הבר של איזה הרצאה, ופתאום העולם נהפך להיות משהו ברמה בקלאס, וזה היה מגניב וכיף, ואנשים ממש באו להיות חלק ולהיות מעורבים ולשמוע ולדבר ולהקשיב ולכתוב את החלומות שלהם ולכתוב את מה שיש להם לתת, וזה היה כאילו וואו, מטורף, זה מה שהייתי צריך.
1: אתה יודע מה אני חושב, אבל ש... אני קודם כל זה נשמע מדהים, זה באמת נשמע מטורף, אחד הדברים זה, אני מהניסיון שלי כאילו באירועים, כל מיני אירועים, אירועים כאלה, אירועים אחרים, זה הנקודה שתמיד שוכחים ומדלגים עליה,
0: כן.
1: והיא חשובה מאוד, זה הסיכום בסוף. הרגע כן. לשבת, לעשות עיבוד של האירוע, אתה ומי שירגן את זה, ולעשות דף מסמך אירוע, דף סיכום של ריג'קטים.
0: יפה.
1: מה היה טוב, מה היה טעון שיפור, מה אנחנו נזמין עוד פעם, מה אנחנו לא נזמין עוד פעם, ככה אתה גם מצא לעצמך סתם רשימת מאגרים של ספקים, שאתה עובד איתם.
0: כן.
1: ככה אתה יודע מי הספק טוב, מי הספק פחות טוב, אתה לא חוזר על זה אותה טעות פעמיים.
0: וואו, יפה מאוד, אוקיי.
1: אני חושב שכדי להשלים את המהלך, חשוב נורא לעשות את הסיכום הזה, כי אחרת אתה לא לומד, אתה לא לומד. אתה מבין מה אני אומר? אתה עכשיו נשאר עם הרגשה של יו, היה מעולה, אבל עשית רגע, חייב לעצור שנייה ולהגיד, רגע, מה למדתי?
0: מה היה מעולה?
1: מה היה מעולה? מה היה טוב? האם כשנכנסו אנשים, אז הכניסה, הם נכנסו, היה זרימה בכניסה, או שהיה פתאום פקק, והיה כזה, אנשים לא מצאו את המקום שלהם? האם היה עכשיו, כאילו, ברמות הכי קטנות, האם הרמקול עם הסאונד היה טוב? האם שמעו טוב? האם היה כזה תקלות וכזה צרימות בסאונד? האם המסך היה טוב? האם המקום היה טוב? ההתנהלות מול הרוח הצפונית זה היה?
0: כן.
1: האם ההתנהלות מולם הייתה טובה? כי אפילו אם כן. התשובה היא כן.
0: התשובה היא באמת כן להכל, אני לא יודע, תשמע, לתחושתי היה מושלם.
1: בסדר גמור, מעולה.
0: אני חותם עליו עוד פעם.
1: מעולה, בסדר גמור, מדהים. אבל חשוב עדיין לעשות את הסיכום הזה.
0: נכון, ממש.
1: שיהיה לך זיכרון ארגוני בתוך מצפינים, בתוך הצעירים מצפינים.
0: כן. כן, אתה צודק,
1: למרחבי שינוי הקודמים עשיתם, אני מניח, שיחת סיכום.
0: זה היה פחות ברמה שלי, אבל כן, הם עשו שיחת סיכום, והיה... תשמע, האירועים הקודמים היו הרבה יותר גדולים, עם לוגיסטיקות הרבה יותר גדולות ומעייפות, ואני פשוט חסכתי את הכל.
1: לא, אבל זה לא משנה אם זה גדול או קטן. אני אומר, עשיתי אירועים של כאילו 1,500 איש.
0: ואירועים קטנים גם, כאילו... גם. ואתה אומר, בשניהם אתה אומר, צריך לשמר שנייה את הזיכרון הארגונים ההצליח.
1: אתה חייב, שמע, באגודה זה קל, כי כאילו אנחנו כל שנה מתחלפים. אז אנחנו מחויבים לזה. אנחנו אומרים עצמנו, אם אנחנו לא עושים את זה עכשיו, מי ששנה הבאה, לא יודע מה עשינו, לא יודע איפה טעינו.
0: אתה צודק.
1: אבל אתם, בתור ארגון שרץ, למה לא?
0: תכלס, לבנות איזשהו מערכת של מודל
1: ארגוני. בדרייב, לא צריך איזה, אתה בונה טופס, מסמך של סיכום אירוע. יש לי מלא דוגמאות לזה.
0: כן.
1: פשוט הכי פשוט שיש, זה פשוט חשוב נורא לקלוז'ר של הדבר, כדי שתוכל גם ללמוד ממנו לעתיד.
0: נכון.
1: ואפילו אם הכל היה מושלם ומעולה, כן? זה לא בהכרח לבקר את מה שהיה רע.
0: להגיד מה היה טוב.
1: להגיד מה היה טוב.
0: ממש, ממש אחד אחד.
1: האוכל היה טוב כי הוא היה XYZ. אז זה היה טוב כי היה XYZ, לא יודע, גלוטן, טבעון, יש מלא...
0: כן, נכון.
1: כל מיני דברים שאתה לא חושב עליהם, אנחנו נגיד תמיד באירועים שאנחנו עושים, תמיד יש עניין עם האוכל. כי האוכל, תמיד אנחנו צריכים לדאוג שיהיה גם, אם אנחנו מביאים אז חלבי. ואז אומר גם צמחוני, שזה בערך, יוצא דרך ביחד אותו דבר, ואז יש לך גם ללג, ללא גלוטן, נגיד סופגניות בחנוכה.
0: וואו.
1: יש לך זה, אז זה הכל כאילו שכבה על שכבה על שכבה, וספקים ללא גלוטן זה קשה להשיג.
0: יא, איזה סבלנות יש לך בשביל זה.
1: אבל אתה מבין שכדי שהאירוע שלך יהיה, הוא לא יהיה מושלם לכולם, אבל כדי שהוא יהיה מהודק וטייט ומאורגן ברמה הכי גבוהה שיש, אתה לא עושה אירוע וזורק אותו, זה תהליך.
0: כן, אתה אומר תשמור אותו לפעמים הבאות.
1: כן, תשמור את הניסיון שלמדת. את, נכון. את, את,

0: את הניסיון שלמדת, את מה שצברת בחוויה, כי להגיד היה טוב והיה מעולה, זה גם אני יכול להגיד על החתונה שלי, היה טוב והיה מעולה.
1: גם לזה עשית קלוז'ר?
0: ברור.
1: מה אתה מדבר?
0: ברור, מה זאת אומרת, ישבתי אחרי זה על המסמך תקציב, וסגרתי הרי את כל התקציב, עשיתי הרי צפי לפני, ועכשיו אני סוגר אותו.
1: תשמע, אחי, אתה חייב לעשות משהו עם הדבר הזה, אתה מבין שיש לך פה פלנדסי ביד.
0: יש לי מלא ידע, אני פשוט לא יודע מה לעשות איתו.
1: עוד רגע יהיה לך הרבה מה לעשות.
0: יכול להיות.
1: אז אנחנו נמשיך הלאה אל יחזקאל, ובדרך אלינו מרואיינת שהייתה איתנו באירוע האחרון, ואני אשמח לשמוע מה היה לה.

0: אז חזרתם אלינו, ותכף, תכף, תכף, תעלה איתנו לשידור. שירטל גויכמן, מנכלית, מתי, מרכז טיפוח יזמות של צפון הגליל, היא גרה בקריית שמונה מזה 11 שנים, ובמקור, שים לב, מתל אביב. בת הזוג של ג'ניה, a.k.a. בבי כנסיך, אימא לשתי קטנטנים, שבכל רגע פנוי שיש לה רוקדת סלסה ובצ'אטה ברחבי הארץ, וואי וואי וואי, חבל לך על הזמן, מקווה שתסתדרי אחרי זה עם כל התיאורים האלה שיבוא אלייך אנשים לרקוד.
1: כמה טייטלים נתת לה, וואי וואי.
0: כן, אני... כשמגיע, מגיע. בוא נתחיל מזה.
2: חופשים את כל הכובעים בכבוד.
1: זהו, זה מאפיין אזורי, שמנו לב של כולם יש כל כך הרבה כובעים.
0: נכון.
1: כל כך הרבה סלשריות שכאילו עושים זה, סלש זה, סלש זה.
0: נכון. שלום, שירטל, מה שלומך?
2: שלום לשניכם, אני מעולה, איך אתם?
0: אנחנו מצוין.
1: בסדר גמור.
0: את כאן ממש בשידור לייב ישיר, כרמל שומעת אותנו גם. ואיזה כיף שאת מצטרפת אלינו ככה לשידור, ואני אשמח שקודם כל, אם תרצי רק טיפה לדבר רגע על מה זה מתי הזה שאת המנכ"לית שלו, וגם לספר איך בכלל הגעת לאירוע של יום חמישי.
2: בשמחה. אז מתי זו עמותה שהוקמה ב-1993. היא נכון להיום התעוררה מתרדמת מאוד ארוכה של מלחמות. ב-2023 היא בעצם הלכה לישון קצת וחזרה לחיים לפני כשלושה חודשים כשנכנסתי לתפקיד. יצאנו לשטח, בחנו וראינו מה אנחנו יכולים לעשות כאן, והחלטנו שאת המיקוד הכי הכי גדול שלנו אנחנו הולכים לשים על יקבים, קורמים וחקלאים, בדגש על בית לעסקים לחקלאים, כשאנחנו מתעסקים עם מנטורים שמבינים בתחום, יוצאים לשטח ופוגשים את החקלאים פנים מול פנים, הולכים במטעים, רואים מה הדברים שהם מתמודדים איתם, ופשוט נמצאים שם כדי להבין מה קורה ולתת את המענה הטוב ביותר. אנחנו מאמינים מאוד גדולים שהכל מגיע מהשטח, וכל מה שצריך לעשות זה פשוט להקשיב. אז במקום לבוא עם כל מיני רעיונות ותוכניות מפוצצות, יש פה הרבה דברים טובים שקורים, ואני פשוט עוזרת להם להתממש, בין אם זה על ספידים, בין אם זה בחיבורים שיכולים להעצים את השיתופי פעולה האלה, ואם זה אפילו בחיבוק.
0: וואו, שרטל.
1: כן, נשמע מטורף.
0: ממש מטורף.
1: יפה, אני שמח שהגענו ליקבים. טוב, נשמח להמלצות.
0: ולחקלאים, יש לי כבר מיזם, אני אדבר איתך על המיזם שאני רוצה להריץ אחרי זה.
1: בסדר גמור, ואנחנו נשמח להמלצות על יקבים טובים.
0: ותגידי, איך בכלל גילית על המרחב שינוי הזה, על המרחב שינוי, על האירוע הזה שקורה בחמישי?
2: אני חושבת שזה, קודם כל פרסומים, נתחיל מזה.
0: אוקיי, זה מה שעשינו עבודה טובה.
2: אבל קדם לזה, הביטחון שלי באירוע היה שיצא לי לפגוש את הדר לפני כחודשיים.
0: הדר המנכלית.
1: הדר המנכלית מצפינים.
2: הדר המנכלית, ישבנו ביחד, גילינו שיש לנו וייב מאוד מאוד דומה, כל אחת ומה שיש לה על השולחן, ופשוט התחלנו להרים דבר דבר ולראות איפה אנחנו נפגשות, איך אנחנו מתחברות, איך אנחנו יוצאות שיתופי פעולה. היא חיברה אותי לשימון גואטה, חקלאי באלמה.
0: כן, אח יקר גם.
1: דש לשימון.
2: מאוד מאוד. שכבר אחרי פגישה מאוד קצרה איתו, הבנתי שיש בן אדם שסוף סוף יכול לתת לי טעימה מהשטח, וזאת הייתה באמת בין הטעימות הראשונות שהיו לי, ולקבל מענה כל כך מדויק וברור ולשמוע, זה אפילו, אני לא יכולה לקרוא לזה כאב מרוב שזה קטן. תסכולים, טראומות ופחדים שאנשים מתמודדים איתם, הדר פשוט מנתה לי רשימה של דברים, יצרה לי עוד רשימה של חיבורים, במעמד השיחה שלנו כבר הרימה טלפונים לאנשים ופשוט התחלנו לקדם את כל הדבר המדהים הזה. בעזרתה גם התחברתי לעינב לוצטו ומשם לעוגן לחקלאים ובכלל נוצר שיתוף פעולה מטורף ואיך הדר אומרת תמיד
0: השלם גדול מסך על הקו.
2: כן, השלם, בדיוק, תודה. הסינרגיה הזאת, אבל היא אומרת את זה כל כך יפה כל פעם מחדש.
0: נכון.
2: וזה ממש מפמפם לי, מפמפם בתוכי ובראש כל פעם שיוצא לי לראות אותה.
0: וואו, איזה מדהים לשמוע. ותגידי, מה הדבר שבעינייך היה הכי שווה לבוא עבורו לאירוע הזה? כאילו, אחרי שאת מסכמת רגע, מישהו שפגשת, איזשהו משימה אולי שלקחת, איזה כוס יין טובה שטעמת.
2: אני, מי שמכיר אותי יודע שאני ב-non-bullshit policy. אני הדבר הכי לא מחרטט שיש. ואם אני אומרת שנהניתי מכל חלק וחלק באירוע הזה, אני אומרת את זה בלי הגזמה. א', חניה סופר זמינה. נכנתי, נכנסתי, שזה חבר'ה במרכז אולי קצת יותר ירגישו את הדבר הזה, אבל זו פריבילגיה מבחינתי שיש לנו בצפון. נכנסתי לרוח הצפונית, זה פעם ראשונה שאני מגיעה למקום הזה. האווירה, ישר דרש ממני להוציא את הטלפון ולהתחיל לצלם את הסטורי. יצאתי החוצה ואמרתי, שנייה, מיהרת מדי. תני רגע סיבוב, ופשוט הסתכלתי בן אדם בן אדם בחלק של הרספשן, וכל אחד מהפרצופים האלה חייך אליי.
0: וואו.
2: כולם לא מכירים אותי בכלל. לא יודעים מי אני, לא יודעים מה השם שלי, מעולם לא פגשו אותי. כולם, כולל כולם, חייכו אליי.
0: וואו.
2: דיברנו, צחקנו בשנייה. נכנסת פנימה, מתחילה לראות את כל העיצוב, את השלטים הכחולים היפים האלה שהיו מפוזרים, את הכוסות, את הבר, את כיסאות הישיבה, את המסך. הכל, כל הדבר הזה פשוט היה קסום, וזה עוד בכלל לפני שהגענו לליינאפ של התוכנית, זה היה רק במבט ראשוני לחלוטין, אני 5 דקות בתוך האירוע.
0: אני בהלם, איך את מרימה?
1: כן, כן, ישראל, עשית פה סיכום אירוע בפנים.
2: אני באמת אומרת, אני יצאתי משם, אני נצצתי, באמת.
0: וואו.
2: התוכן עצמו, גם ההרצאה של יניב ריבלין, גם החלק ישראל שאתה עברת בהתחלה כדי להבין שנייה קצת יותר מה זה מצפינים, מי זה מצפינים, מעבר למה ששמעתי מהדר, כי זה מאוד שונה לשמוע מצד של מנכלית ולשמוע מאנשי השטח. ולשמוע שהקולות האלה מאוד מאוד דומים, זה, אני חושבת, זה החלק שמביע את החיבור העצום של כל בן אדם ובן אדם למצפינים. וואו. אחרי זה היה לנו את כל ה-speed dreams שדיברנו ושאלנו, וההנחיה הזאת של השאלות הייתה כל כך חודרנית לנשמה. זה היה, אי אפשר היה לברוח מזה, אי אפשר היה לברוח לשיחת חולין, הכל נכנס סופר עמוק, סופר מהר, סופר מציף וסופר טוב, כי נכון להיום אני שלחתי הודעות למעל 10 אנשים מהכנס של יום חמישי.
0: מה?
2: רק בזכות שיחות שהיו וטלפונים שהוחלפו. בחיים שלי לא הרגשתי כל כך ערכית וברמת בעלת ערך לאנשים, ולכמה אנשים אני יכולה לעזור ובכמה אנשים אני יכולה להיעזר. וואו. בפרק זמן כל כך קצר.
1: תקשיבי, זה נשמע חוויה מטורפת. כן, מלא. עשתה לי פה פור, עשתה לי עכשיו פורמון הזה שלא הגעתי.
0: בטח,
1: שלחתי לחתונה.
2: אני לא יודעת מתי האירוע הבא, אבל אני בא.
1: אז זהו. אז מה את חושבת באמת, כאילו, רגע, אם אנחנו נכנסים שנייה, מעבר לכל האנרגיה הטובה, מה היה הסוד של האירוע הזה כדי שיקרו פה עוד אירועים כאלה? כי זה אירועים, מרחב שינוי של מצפינים, הוא קורה פעם בחודשיים בערך?
0: חודש, חודשיים,
1: משהו כזה, ויש פה המון אירועים שקורים במרחב. מה דווקא באירוע הזה, כאילו, הכי סימן לך כזה של אני רוצה לבוא, זה האנשים?
2: בעיקר.
0: וואו. וואו,
2: זה אבל לחדד את הדבר הזה?
0: כן.
2: יש הרבה מאוד פלטפורמות ומקומות שמביאים הרבה מאוד אנשים איכותיים למקומות מסוימים. בסדר? וזה יכול להיות בנושאים סופר סופר רחבים. ההכוונה והדרך שבה האירוע הזה תוכנן גרם לקרח להישבר באוטו. זאת אומרת, הייתה קבוצת וואטסאפ שכל מי שנכנס הציג את עצמו. בין אם קראו את ההודעות, בין אם לא קראו את ההודעות, זה לא משנה, כי כבר לא היינו זרים פרופר.
0: כאילו, את אומרת, זה שהיה הכנה מוקדמת של האנשים שהכירו את האנשים דרך קבוצת הוואטסאפ באמצעות ההצגה העצמית של כל אחד, אז הרגשתם כבר שאתם מגיעים למקום שאתם מכירים.
2: זה כזה, אנחנו לא זרים לחלוטין, יותר הרגיש לי. כי לא באמת ישבתי וקראתי, אני מודה. אמרנו, נון בולשיט פוליסי.
1: נון בולשיט פוליסי.
2: אבל היו חבר'ה שקפצו לי לעין, והיו חבר'ה שהסתכלתי על השם, והיו חבר'ה שחקרתי טיפה יותר, כמובן כאלה שנושקים לעולם שלי. הבנתי מי בצוות, ידעתי לזהות אותם, ראיתי את התמונות בוואטסאפ, זה עושה משהו אחר. ואני הגעתי לשם כשאני לא מכירה אף אחד. חוץ מהתדר, לא הכרתי אף אחד.
0: וואו.
2: ופתאום ניגשת אליי חברה מלפני שנים, ופתאום הגיעה ומחבקת אותי, ולא היה לי מושג שהיא הולכת להיות שם, אבל היא עוד פרצוף אחד מוכר שהיה לי באירוע הזה, עד ששימון כמובן הגיע.
0: וואי.
1: איזה כיף שהייתה לה חוויה כזאת מתוך האירוע של ישראל, אני חושב שזה כל כך חוויות כאלה, זה באמת חוויות שנותנות לך ממש דלק, פשוט דלק להמשך, כי לפעמים המציאות פה היא כל כך קשה, שאתה חייב את הרגע, את האירועים האלה הנקודתיים, שיתנו לך את ה...
0: נכון, ווואל, אני כאילו רציתי לשמוע קצת איך היה לך, ושתשתפי את המאזינים, וכאילו וואו, עשית לי פה קלוז'ר להכל, ו...
1: זהו, לפני שניה דיברנו על סיכום, והנה כבר אמרת לו כיסאות, והשלטים,
0: וזה, כן. איזה מדהימה, וואו, איזה כיף, איזה כיף שהצטרפת אלינו לשידור, באמת, שירתה.
1: כן, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: ואני אשמח להמשיך, יש לנו עוד כמה דיבורים, ואני אשמח גם שתשתפי בקבוצה על המשימה שעשית, כרצונך. ותודה רבה לך שהיית, ואנחנו נמשיך להיות בקשר, ואנחנו ממשיכים בשידור, את מוזמנת להמשיך להאזין, כי יש לנו פה אווירה טובה.
2: כמובן.
0: תודה רבה, שירתה.
2: תודה רבה על הבמה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: ביי ביי.

0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: לא שם את השיר.
0: וואי, וואי, וואי, עם השיר ביחד, אני ככה עושה קסמים ורוק אנד רול, עם עלה.
1: כן.
0: איזה דברים מטורפים קורים כאן באזור, ותשמע, גם האירוע הזה שוואלה, הרימה לי, שירתה על כפר עלייך, איך הרמת לי, וואו, לא ציפיתי באמת, עשית לי פה ממש קלוז'ר מדהים, ואיזה כיף, ויש לנו עוד מלא דברים על הפרק, ועכשיו אנחנו מתגלגלים קצת לנושא אחר של צעירים, שנורא נורא משמעותי כאן באזור.
1: נכון, שהוא קורה ממש עכשיו, שתהיו מודכנים על מה קורה, מה הלוז.
0: וואי, כל הזמן קורה פה דברים, כאילו, אני צריך שיהיה איזשהו מערכת, שבזמן אמת תופסת את מה שקורה, כאילו, איזשהו קו דיווח, מערכת
1: כן,
0: כזאת.
1: כן, אבל זה לא לאותו קהל, אתה מבין?
0: כן, אבל טוב, נו.
1: זה, טוב, דבר על זה אחרי
0: זה. יש כל כך הרבה, אתה מבין? יש פה קבוצה יחסית קטנה של אנשים, כל כך הרבה סוגים שונים של קהלים, זה מטורף.
1: נכון, אבל לכל דבר יש קבוצה וקהילה. אז מה, תפתח עכשיו עוד קבוצה לעוד קהילה עם עוד 700-800 איש?
0: לא, צריך לפתור את העניין הזה.
1: בוא נפתח ארגון שיאגד את כל הארגונים. כאילו, עד עכשיו.
0: עובדים על זה עכשיו.
1: טוב, אז אנחנו הולכים לדבר על אגודת הסטודנטים, האגודה הסטודנטיאלית תל חי.
0: היידה.
1: היידה. אני פה להודיע על זה שאני מסיים את תפקידי.
0: וואי, וואי, וואי.
1: באגודת הסטודנטים.
0: תשמע. מתי קיבלת החלטה על זה?
1: וואי, קיבלתי החלטה על זה שבוע שעבר, ממש לקראת סגירת המועד.
0: וואו.
1: כן. הבנתי שפשוט, אני חושב שמציתי שם את החלק שלי בתוך העולם הזה, ואני יכול רגע, ללכת רגע שנייה לעולם אחר שייתן לי כאילו איזשהו אתגר חדש, או אתגר יותר מעניין. אני חושב שהיה לי עוד המון מה לתת שם. יש לי מלא רעיונות לאגודת הסטודנטים של שנה הבאה, יש לי מלא דברים שאני חושב שהם צריכים ויכולים, ובצורה יחסית פשוטה אפילו לעשות.
0: כן.
1: אני פשוט חושב שאולי גם אני כבר שנתיים בתפקיד הזה, שלוש שנים בכלל באגודה, ועוד שנתיים בתפקיד הזה, ואני חושב שרגע, צריך פה איזשהו, אני לא יודע אם דם חדש, אבל צריך פה רגע איזשהו שנייה חשיבה שהיא טיפה אחרת, כאילו כן. מרגיש לי, אני יכול להביא אותה בעצמי, אבל אני לא יודע, אף פעם אתה לא יודע אם זה נכון, חושב ש... וגם, בוא נגיד את האמת, המצב והסיטואציה, כאילו זה וואלה חרבן, אנחנו כבר שנתיים מתנהלים עם שהשגרה שלנו היא בלי שגרה, ואתה רוצה שנייה משהו שכאילו עם אופק, עם תוכנית שאתה יכול לבנות אותה לשנים, באגודת אתה כל פעם בונה לשנה קדימה.
0: כן, זה אני מסכים
1: איתך. זה כאילו... אתה לא מצליח עד שאתה בונה ועד שאתה מכשיר ועד שאתה זה אתה כבר, אני בא לי לנהל אנשים שירוצו איתי שנים קדימה וכאילו ונעשה תוכניות תורפות ונעיש דברים באוויר
0: וזה משהו שאני סתם שם באיזשהו סימן שאלה, האם זה צריך חייב להיות ככה?
1: מה?
0: שהאגודת הסטודנטים חייב להיות לשנה קדימה, תחשוב שבסוף סטודנטים זה לפחות שלוש שנים וזה גם מתמשך וכל פעם להכניס מישהו חדש עם אג'נדה חדשה עם מערכת חדשה זה כאילו בזבוז אנרגיה מטורף, בזבוז משאבים מטורף
1: אבל זה בחירה, אבל עובדה שרוב רוב היורים פרשו אחרי שנה הם יכולים לבחור להמשיך הם יכולים לעשות תואר שני הם יכולים לעשות עוד שנה, הם יכולים לרוץ בשנה ב' יכולים לרוץ בשנה א' אף אחד לא מחייב אותם לפרוש
0: אתה יכול עכשיו להיות יושב ראש אגודה שלוש שנים, ואם סיימת את הלימודים שלך, אתה יכול להמשיך?
1: אתה מתחיל עוד תואר, אתה מתחיל תואר שני, אתה משלם זה, יש כאילו כל מיני פרצות לדבר הזה, הנה אני סיימתי תואר ראשון שנה שעברה, אני כבר בתואר שני.
0: אז כל עוד אתה סטודנט,
1: אתה יכול להיות יור אגודה.
0: וואלה, הבנתי אותך.
1: זה השאלה, כמה זה באמת חשוב, חלנו זה המספיק חשוב שנשארתו פה שלוש שנים.
0: וואי, זה מטורף אחי.
1: כן. כן, כן. ובאמת יש בחירות לאגודה, בשנתיים האחרונות אף אחד לא התמודד מולנו. ועכשיו יש 5 מועמדים, תקשיב, אני אומר את זה ואני בשוק, 5 מועמדים לאגודת הסטודנטים, וזה הולך להיות בחירות מטורפות, ואני מה זה מחכה להם, תקשיב.
0: הולך להיות קמפיינים? מה הולך להיות?
1: כן, כן, תקשיב, כשראיתי שיש 5 מועמדים, אמרתי אני רוצה להתמודד רק כדי לעשות קמפיין. כי לא יצא לי לעשות קמפיין, תחשוב של הקמפיין שלי, הכנתי מצע פעמיים, הכנתי סרטונים פעמיים, הכנתי הכל פעמיים, וכלום. כי אף אחד לא התמודד מולי. מולי ומול שחר, כאילו.
0: אשכרה, אני בשוק.
1: כן, אף אחד פשוט לא התמודד מולנו, כי לא רצו, כי חששו, כי לא יודע מה. אף אחד לא התמודד מולנו.
0: וואי, וואי, ועכשיו איזה בסה.
1: 5 מועמדים, אתה מבין?
0: לא התחרית, אתה אומר.
1: לא התחריתי, לא רצתי. אבל אני רוצה רגע להסביר שאגודת הסטודנטים, למה היא כל כך משמעותית דווקא לעולם של הצעירים ושל הסטודנטים. יש פה סטודנטים שבסוף אנחנו נותנים להם, אתם משלמים דמי רווחה או משלמים דמי חברות באגודה. וזה בעצם נבנה התקציב של האגודה, זה גוף עם המון תקציב, שבעצם יכול להוציא פה לפועל פרויקטים מדהימים.
0: נכון.
1: וזה ממש תלוי, ממש תלוי, מי הבן אדם שבא. זאת אומרת, יכול לבוא יור או יורית, כן, היו יוריות מדהימות לאורך השנים האחרונות גם, ושבאים ולוקחים את זה לכיוון של מסיבות, ולכיוון של פאן, ולעשות כיף לסטודנטים, ויש לנו רק שנה אחת, למה שנתחיל עכשיו תהליכי עומק? למה שנתחיל עכשיו לחשוב על דברים רגע השנייה שהם בוערים ובעייתיים? אז נעשה קצת קהילות וכאלה, אבל בוא נדאג לסטודנטים בשנה הזאת הספציפית שיש לנו. זה בעיה כל כך גדולה. כן. זה בעיה גדולה, יש להם רק שנה, מה אתם רוצים שהם יעשו? מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מצפים מהם?
0: נכון, יש בזה משהו.
1: אז הם יעשו ליין מסיבות, והם יעשו את יום הסטודנט, והם יעשו את הפורים וחנוכה ופה ושם.
0: וזה גם אני חושב על אגודות אחרות. זה רוב האגודות, אני חושב, אם אני הבנתי נכון, אז זה רוב ההתעסקות שלהם זה בזה.
1: זה נכון, וזה עצוב, כי אתה רואה מה קורה בארצות הברית. אמנם הם נגדנו בקולומביה, אבל אתה רואה שסטודנטים שוברים שם את המקום. יש הפגנות נגדנו, אמנם נגד ישראל.
0: שאגודת הסטודנטים כאילו מפעילה.
1: שהסטודנטים, כן, בהתאגדויות שלהם, מועדונים, אגודת הסטודנטים עצמה, יש אקטיביות.
0: אתה אומר שיש כוח לסטודנטים שאנחנו לא מודעים אליו.
1: נכון, ואנחנו נגיד בשנתיים האחרונות, ממש בחרנו גם מכורח הנסיבות, זה הכריח אותנו להתעסק בנושאים שהם נושאי עומק, ולא נושא רוחב. אם זה לקחת חלק בכל העיר אוניברסיטה, אם זה לקחת חלק ביום שלקחו לנו מענקים, אם זה לקחת חלק בלהיות בכנסת ולדברר את הסטודנטים, ולהתעסק בהמון המון דברים שהם לא בכך מסיבתיים. הנה, מסיבת פורים לא עשינו.
0: נכון, זה
1: בסדר. מסיבת חנוכה לא עשינו. הנה, יום הסטודנט עכשיו אנחנו עושים רק כי אומרים לנו, אל תוותרו על זה. אנחנו פתחנו היום כרטיסים, אנחנו שבועיים לפני האירוע, כי לא רצינו לוותר על זה שהאירוע יהיה בצפון, בסוף. אין מה לעשות, פיקוד העורף ניצח אותנו, ואנחנו עושים את זה בבית גבריאל.
0: שזה עדיין צפון.
1: שזה צפון, אבל זה לא צפון
0: כן,
1: שלנו.
0: כן, כן.
1: אבל נלחמנו על זה, תחשוב, עד שבועיים וחצי לפני אירוע.
0: שזה אירוע גדול.
1: אירוע ענק. אירוע ענק. אירוע ענק שאנחנו צופים שיהיה בו בין 1,500 ל-3,000 סטודנטים.
0: וואו.
1: כן, הלוואי, זה השאיפות שלי, אני מדבר ככה וזה מה שיקרה, אתה
0: מבין? אמן, אמן, יהיה. אני אומר,
1: יהיה 3,000, יהיה 3,000.
0: בטח, אני גם ראיתי שהלך להיות לעניין מטורף, תשמע.
1: אז באמת, באגודת הסטודנטים אתה כאילו מתחיל את התפקיד שלך כשאתה נכנס אליו, אתה מתחיל אותו עכשיו בקיץ, מי שיוכל להיכנס אליו, והוא יצטרך לבנות צוות מחדש, ואז הוא יצטרך לבנות תקציב. אשכרה יתעסק עם תקציב סטודנטיאלי של העמותה, בסכומים של מיליוני שקלים.
0: וואו.
1: באמת. וזה הולך להיות, וזה לא פשוט בכלל, ואז אחרי שאתה מגייס צוות, אתה צריך להכשיר אותו גם. צריך איך פועלים, איך עובדים. מה אתה רוצה מהם שהם יעשו? שיכתבו תוכניות עבודה לשנה הקרובה. ואז כל זה, כל התקציב, אתה צריך לסגור עד אוקטובר, נובמבר, שמתחילה השנה, וגו. ולחצת על פליי.
0: וואי, וואי,
1: ואתה מגייס רמדים, ואתה ראשי מדורים, כאילו, ומגייס רכזים מתחת, שראשי מדורים הם בשכר, ורכזים הם במלגה. ואתה צריך לגייס אותם, ולעשות רעיונות לכולם, ואז עושה גו, ומתחיל השנה. וזה שנה מטורפת, וזה שנה שלא עוצרת, כי אתה באמת לא מבין מה צריך להתעסק, מתי צריך להתעסק, כמה הם באמת הבינו מההכשרה, מה צריך לעשות בפרקטיקה. הנה, הם עשו אירוע אחד, הם עשו אירוע שני, עד שהם עשו כבר שניים, שלושה אירועים, שהם כבר יודעים לרוץ לבד בלעדיך, בתור יור סיור, כבר סימסטר נבר.
0: תשמע, ואז נגמר השנה עוד רגע.
1: ואז סימסטר בית גם יש ירידה.
0: כן.
1: אז כמה אתה מספיק לעשות? אני, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי שמי שיבוא במקומי ובמקום שחר, באמת יבחר להמשיך באג'נדה שלנו, שבאמת להתחבר פה לאירועים החברתיים, ולהתחבר למה שקורה בגליל שהוא מחוץ לקמפוס.
0: ואני רוצה להתחבר למה שאתה אומר, שלאגודה יש יכולת השפעה, לא רק יכולת, אני אומר, רוצה להגיד אפילו לתפיסתי, אפילו איזושהי אחריות על התחושת הקהילתיות כאן מסביב.
1: זהו, יש לנו לינק ישיר ל-5,000 סטודנטים בכל רגע נתון.
0: שזה עיקר הצעירים פה באזור.
1: שזה עיקר הצעירים פה באזור. יש לנו פה, אנחנו יכולים בהודעת וואטסאפ, אס-אמס, מייל, מה שלא תבחר, שזה כשאנחנו לא יודעים אפילו איפה הם גרים.
0: כן.
1: אם אנחנו לא עושים סקר, כמו בתחילת שנה כשאנחנו עושים, לא עשו את זה לפנינו בהכרח. סקר פתיחת שנה, להבין איפה הסטודנטים גרים. אף אחד לא באמת יודע איפה הם גרים.
0: תכלס, אתה צודק.
1: איך אתה ממפה את זה? איך? הם לא שינו עוד כתובת. איך אתה ממפה את זה? איפה הם גרים? אפילו ברמת ה... אם אתה רוצה עכשיו לעשות את העניין עם הרובעים, מה שאמרתי, שדיברתי איתך אז, איך אתה ממפה אותם, איפה הם נמצאים? כמה יש בשדה נחמיה, כמה יש באמיר, כמה יש בקריית שמונה, כמה יש בכפר בלום, לא משנה. איך אתה ממפה?
0: וואו.
1: איך אתה, יש לך אחריות, איך בעצם אתה מגיע ל-5,000 סטודנטים, איך אתה יוצר להם פה תרבות? איך אתה בעצם עושה שהחיים שלהם גם בתוך האקדמיה יהיו יותר קלים, כי זה באמת השילוב הדק הזה בין לעשות מסיבות ופן, ללדאוג לזכויות האקדמיות שלהם, למילואים ניקים שחוזרים עכשיו, שצריכים עזרה. זה כל יום שיחות עם אנשים, כל הזמן פונים אליך, כל הזמן נמצאים איתך בתקשורת, וגם דואג לאזור.
0: תשמע, זה...
1: ואת מי אתה שם קודם.
0: מטורף.
1: בג'אגלינג הזה.
0: זה כמו... עוד איזשהו משרד בממשלתי, אני לא יודע, עוד איזה מדינה, איזשהו גוף ש... כי זה לא רק בתוך האקדמיה. זה הרבה מעבר.
1: זה מה שאתה בוחר שזה. אתה יכול... זה מה שאתה בוחר. זה אני אתה רואה את זה ככה, ואני חושב שגם יש 5 מועמדים כי רואים את זה ככה, כי ראו אותנו.
0: כן, ואמרו למה אפשר לעשות את
1: כאילו,
0: זה.
1: כאילו, שוב, אני קצת מרים לעצמי, אבל כאילו, אמרו...
0: בסדר, מה אחי, עשיתם עבודה טובה שנתיים.
1: עושים עבודה טובה, ואז כאילו רואים, וואלה, אנחנו רוצים גם. אנחנו רוצים גם מהדבר הזה.
0: מטורף, מטורף.
1: וזה כיף לדעת את זה, זה כיף להרגיש את זה.
0: וואו. טוב, אז בוא נשמע רגע איזה שיר, ככה להברר.

0: דוד לי. חזרנו אליכם ככה בדופק הצפוני. אנחנו ממש לקראת סיום.
1: כל הצעירים בגליל.
0: כל הצעירים בגליל, 5 דקות אחרונות. אתה רוצה רגע לתת איזשהו סיכום לפני שנקדיש כן. שיר לאדם יקר?
1: כן, כן. אני רוצה לדבר על האגודה בפן הזה של צוותים והובלות מתנדבים, אלך מונים צוות.
0: אוקיי.
1: אני רוצה להקדיש את החמש דקות האלה, כאילו באמת לאנשים, כשאתה בא לגייס צוות, אתה חייב לקחת בחשבון את זה שהם לא תמיד מבינים לאן הם נכנסים. במיוחד בתור סטודנטים. קורה לי המון שסטודנטים נכנסים ופורשים כי הם לא מבינים לאיפה הם נכנסים.
0: כן.
1: וזה קצת קשה לעבוד עם מתנדבים, וזה זה באמת תורה שלמה. כי אם היום יום שלך בתור מישהו באגודה נראה לזה שאתה פשוט בא ואתה צריך לתפעל איזשהו אירוע או להרים איזשהו אירוע, אתה צריך גם לחשוב עליו, אתה צריך לעשות אותו. ותבין שהאחריות היא אצלך, אתה חייב שיהיה לך תמיכה, כאילו בתור, אם אני מסתכל מנקודת המבט של המתנדב או של הרכז, אני חייב שיהיה לי תמיכה מעליי. חייב שהרמד מעליי יתמוך בי, ואני חייב שהראש מדור מעליו, שאני אתמוך בראש מדור הזה, בתור כן. סיור.
0: נכון.
1: אתה חייב לשדר את התמיכה הזאת, ולשדר פרגול, חבר'ה, תפרגנו מלא לצוותים שלכם, זה אחד הדברים שהכי עזרו לי בשנתיים האחרונות.
0: כן.
1: פשוט לשבח כל הזמן ולשים אותם בפרונט. אל תתביישו לשים אותם בפרונט ולא אתכם.
0: בכללי אתה אומר עבודה של צוותים כמנהל.
1: כן, בכללי, שימו אותם בפרונט. אתה לא מבין כמה לפעמים זה קשה כשהייתי בצוותים, שכאילו הצוות את זה ובא מישהו אחר כאילו שהוא מעלינו ולוקח קרדיט. וואלה, זה נותן הרגשה חרה. נותן הרגשה גרועה.
0: נכון.
1: זה יותר הרגשה שלא בלך לעשות האירוע עוד פעם. אם הזה מעל בא ואומר, חבר'ה, זה לא אני, זה הכל הם. אני רק, אני הראש, אני השם. כשיש תקלות זה אליי, אני תמיד אומר, כשיש תקלות זה אליי, כשזה מצליח זה אתם.
0: וואו, זה חשוב, תשמע, זה לא קל בכלל, לא מובן מאליו גם בכלל.
1: כן, אבל אני חושב שכדי שיהיו אנשים טובים, במיוחד בתקופת זמן כזאת קצרה, אין ברירה.
0: צריך לכבד את האנשים שעושים ומקדישים באמת מעל ומעבר, וזה לא מובן מאליו.
1: ולחנך אותם, מה זה לא לחנך, אבל להדריך אותם, לא להתבייש לפנות לגורמים שהם מחוץ לאגודה, או מחוץ למכללה, שלא בהכרח הם מכירים. כי זה לפעמים קושי כזה שאנשים לשבור את המחסום הזה, של להתקשר רגע למישהו ולפגוש מישהו.
0: כן.
1: ואז ואם תעשה את זה בהתחלה, נגיד, זה איזה ריג'ק שלי לשנה האחרונה, מרגיש שאם הייתי עושה את זה בתחילת שנה עם איזה מישהו, אז הייתי ככה יותר, היה מצליח יותר להחזיק אירועים לבד.
0: שהיית מה?
1: שהייתי כאילו, הייתי נגיד מכיר אותו לאנשים. הייתי הולך איתו פיזית לאנשים ופוגש אותם, אנשים שאני עובד איתם ביום יום ונפגש איתם ביום יום, ואז אני אומר לו לדבר איתם.
0: כן.
1: ואז יותר קשה
0: לדבר. ההצגה הזאת,
1: זה שהוא יראה אותם פייס טו פייס.
0: וואו. להכיר ככה קצת יותר טוב את הצוות ומה כל אחד צריך. תשמע, זה חתיכת עבודה, ואני רוצה במעמד זה להגיד לך ולשחר, כאילו, תודה רבה לשנתיים שהבאתם. תקשיבו, אתם החזרתם אותנו הנה, ואתם המשכתם כל הדרך, והחזקתם את זה, ואני חושב שזה שהאגודה החזיקה שנתיים, בדיוק בתפר הזה, תשמע, זה היה הרבה, כאילו, זה היה game changer. כאילו, בלי זה, לא חושב שהיינו במצב כל כך טוב. באמת, באמת, באמת.
1: זה הכל בזכות הרכזים והרמדים.
0: ובזכות השם יתברך. ועכשיו, לסיכום, נודע לי ממש עכשיו שזמר יקר ואהוב, ישי לוי, הלך לעולמו. ואנחנו רוצים ככה לסיים את השעה הזאת עם שיר שמוקדש לו לזכרו ואת המורשת שלו. ושיר שאני באופן אישי וגם אופיר, מאוד מאוד אוהבים.
1: אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו.
0: תודה רבה שהייתם איתנו.
1: הדופק הצפוני, כל הצעירים בגליל. כל יום ראשון בשעה 6. רצועות הסטודנטים.
0: אנחנו כאן.
1: רדיו כל הגליל עליון, תודה
0: אבישג שוסטר.
1: אבישג שוסטר.
0: שמלווה אותנו הערב.
1: שוסטר, נכון? שוגה שוסטר? אולי נעשה שוגה שוסטר. סבא, ולחגה ולזוהר ולכל מי שמלווה אותנו ואדר, וכל מי שמלווה אותנו ועוטף אותנו.
0: כן.
1: פרה עליכם. וטל לבני.
0: תודה על ההזדמנות שיש לנו כאן כל ערב שבוע מחדש. להתראות חברים.
1: תראות ששבוע טוב.

0: העליון. רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: ערב טוב, ערב טוב, כאן רדיו כל הגליל העליון, אני שקד אמגר ואתם ברוכים הבאים להקשיב לתוכנית הקטלוג. אני נמצא פה תוך כדי המילואים שלי ולא הייתי שבוע שעבר לצערי, אני מקווה שממש תכף אני אחזור לתוכנית ולשגרה הרגילה שלי, אבל אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב כאן אחרי הרצועה של הסטודנטים. השבוע רציתי לדבר איתכם על נושא קצת טעון, נושא שכולנו רוצים בו. אבל לא בטוח שאנחנו מוכנים לשלם את המחירים שלו. הנושא הוא השלום. עכשיו אני בטוח שאתם שומעים את הנושא ואתם חושבים שהתוכנית תהיה מסוימת ותלך לאיזשהם כיוונים מסוימים, אבל יכול להיות שזה גם יפתיע אתכם. זה יפתיע אתכם כי קודם כל אני חשבתי על הנושא הזה דווקא מתוך המילואים, מתוך לבנון שבו שם אני נמצא, על הסיטואציה שבה אנחנו חיים, ואולי זה ייקח למקומות אחרים ממה שאתם חושבים. הסיטואציות האלה בכל השנים האחרונות הן קצת מטורפות של המלחמה והזקות ומילואים, וכל פעם יש איזשהו ארגון אחר או מפלגה אחרת או מדינה אחרת שאנחנו נלחמים איתה, וזה הופך אותנו לחיות באיזשהו דו-שיח מלחמתי ודו-שיח נאבק. אז אני רגע רוצה לשים בצד את הדעות הפוליטיות ולשים בצד את הדברים הספציפיים, האם כל מלחמה ומבצע הם לגיטימיים, האם זה יעיל או לא, האם צריך לעשות את זה עכשיו או שזה מוסרי. כל אחד יש דעות משלו, אבל בטח שאנחנו גרים פה בצפון ואנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים ביטחון. אני חושב שאפשר להסתכל רגע על זה מנקודת מבט אחרת. הבעיה היא שלא תמיד זה חופף, שקט וביטחון. בשביל שקט לפעמים צריך להילחם, ובשביל שלום צריך מלחמות, ואולי גם צדק.

0: זה היה מדברים על שלום של מוקי.
1: במבה ו-M16 בן לאימא בן טיפש 16 ילד שיודע להרכיב רובה גם הסופר פאקינג גנגסט הזה לא בצד שמתבייש בזה אני לא בצד שמקדש את זה אני כן בצד שמדבר ישר

0: האם אנחנו לבד?
1: אין בינינו חלל של טונה. אז נכון, אנחנו רוצים שלום. נראה לי זה סך הכל בקשה הגיונית, לא? עוד לחיות בשקט, באהבה, לסגשג, להיות בחיים פשוט. אנחנו חיים בתחושה שמסביבנו כולם רוצים מלחמות ורוצים להרע לנו, ואנחנו בעצם הקורבן פה בסיפור. ויכול להיות שזה נכון. אני חושב שאני באופן אישי אפילו מאמין בזה במידה מסוימת. אבל אולי הדרך לשלום עוברת במלחמה. ואולי דווקא בוויתור. יש לעמוס עוז ספר נהדר שנקרא פה ושם בארץ ישראל, ספר שיצא בתחילת שנות ה-80, 82 או 3, ספר שבעצם מתאר מפגשים של עמוס עוז עם אנשים מרחבי הארץ, כל מיני אנשים, והוא בעצם מפרסם את זה בעיתון, ובסופו של דבר אחרי אי אלו מפגשים, הוא הוגד את זה לספר. עכשיו באחד הפרקים, ספר, פרק שהיה לי מאוד מאוד חזק, הוא נפגש עם מושבניק חילוני, ממרכז הארץ, והוא דן איתו על כל מיני נושאים. עכשיו, הדעה שלו, של אותו מושבניק, יכול להיות שהוא אפילו קיצוני, יש כאלה שיגידו. הוא בעצם מתאר פה איזשהו סיפור. הוא מתאר את זה שבמלחמות, בכל העולם, כל האימפריות האירופאיות והאמריקאיות ובכל האזור, כולם עברו איזושהי פאזה של מלחמה, של טבח. אם זה השואה, אם זה מלחמות עולם, אם זה כל מיני דברים כאלה שעברו דרך שלבים נורא נורא קשים של מלחמות ומלחמות קשות. והם עשו דברים, בוא נאמר, לא נעימים בלשון המעטה. והיום הם מגיעים והם אלה שאומרים לנו על המוסר שלנו היהודי, על זה שאנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים. אגב, באותו זמן, בסוגריים אני אגיד, זה התקופה של מלחמת שלום הגליל והיה את כל הסיפור של סברה ושתילה ודברים כאלה. אז בעצם הוא אומר, אותם אנשים שכדי להגיע לאיפה שהם נמצאים היום, טבחו ורצחו והרגו, מגיעים ואומרים לנו על מה אנחנו צריכים לעשות. עכשיו, הוא אומר, אין בעיה. כאילו, אם זה מה שצריך לעשות, אתם עכשיו נמצאים בשלב הזה ואתם כותבים ספרים, הוא דיבר גם על ספציפית על גרמניה, על כל מיני סופרים שרושמים על הצער שלהם והמצפון שלהם וכל הדברים שהם חיו בצל השואה ומלחמת העולם השנייה ודברים כאלה. אומר, אין בעיה, אז גם אנחנו יכולים לעשות את זה. חלס עם המוסר היהודי הקלוקל הזה, הוא התייחס לזה ממש בצורה של זלזול, של אשכנזיות, שזה מגיע מהגלותיות. הוא אומר, אני אין בעיה, אז אני יכול גם לעשות, אני לוקח את זה עליי, אני אלך ואני ארצח ואני אעשה איזשהו מלחמה ויגרש את כל מי שאני צריך לגרש, ואז אחרי זה, אחרי כמה שנים, אני פתאום יחזור רגע למוסר שלי ויכתוב ספרים ושירים על זה שאני מצטער ועל זה ועל הסליחה, ורק ככה, והוא אומר, ורק ככה אנחנו נגיע, הוא אומר, בלי זה, הנה כל העובדה, כל המדינות האלה, שהיום מפחדים מהם, הם עשו, הם עברו דרך השלב הזה, אז אולי, אז גם אנחנו צריכים לעבור דרך השלב הזה, כי רק ככה שאנחנו נתפוס, ואנחנו, אנשים יאיימו עלינו, והם יפחדו בעצם, אותם אנשים שמאיימים עלינו היום, רק ככה אנחנו נצליח. אז אני חושב שזה דעה מעניינת, אותי זה פתח ממש לשמוע את זה, אז השאלה היא, מה אתם חושבים על הדעה הזאת?

אין אמת אחת של הפיל הכחול וענת מלמוד. אז שמענו את הדעה הזאת שנרשמה בספר של עמוס עוז פה ושם בארץ ישראל, וצריך להגיד שזה דעה קיצונית. גם לאותם מימים וגם לאותם בכללי, גם היום אני חושב שזה דבר קיצוני להגיד. אבל מעלה מחשבה. עבורי זה היה דבר מעניין לקרוא ולהיכנס וללמוד. דעה שצריך להגיד היא מנומקת. אני ממליץ לכם אגב להיכנס ולקרוא את הפרק הזה. ממש הוא פותח שנייה איזושהי מחשבה. אני עוד פעם, אני חושב שכל דעה יש לה את הלגיטימיות שלה. אז אני חושב שהרגעים האלה של המעברים עבורי בין המילואים לבית הם רגעים שמחדדים לי את הקיצוניות שאנחנו חיים בה. למרות שאני מאמין במטרה, אני רוצה לייצר ביטחון לתושבי הצפון, בטח שאני חלק מתושבי הצפון, אני לא אוהב, ולמרות זאת אני לא אוהב להילחם. אני לא חושב שזה הכיוון שלי בחיים, ואני לא נהנה מזה. ואני גם לא מעוניין לחיות ככה. כאילו תחשבו על זה שהבסיס של המדינה שלנו היא בעצם השירות הצבאי. יש מדינות שאולי סכסוכים צבאיים הם לא, מה שנקרא, לא מנת חלקם. לא הרבה כאלה, אבל כנראה שיש. ועדיין, בתוך העולם הזה, של הצבא, ושל מילואים, ושל סדיר, ושל שירות לאומי, ושל כל הדברים האלה שכוללים בתוכם, יש את הפער בין מה שצריך למה שרוצים. ואני חושב שזה פער שאנחנו, כתושבי מדינת ישראל, חיים בו כל הזמן. כי לפעמים אנחנו מבינים שהדבר הנכון זה לצאת ללחימה, למרות שאנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים לשאת במחירים של זה, אנחנו לא רוצים במה שזה אומר עלינו, מבחינת מה שידרש ממנו, ועדיין אנחנו צריכים. עדיין אנחנו נקראים לאיזשהו דברים יותר גדולים מהם. ואני שואל את עצמי, אני שואל אותנו, האם אנחנו עושים מספיק כדי להביא שלום, או שאנחנו לא נאבקים מספיק? חדוות המאבק של שענן סטריד ופולטרנק.

ג'ימבו, בוא בוא ג'ימבלוויה, סתם, תביא את התעודה. אולי כדאי להגיד שלום חלום, שלום חבר, אני ועדה

השיר החזק הזה, היה שיר שנקרא אוטוטו, של ג'ימבו ג'יי וקובי אוז. זה שיר מהאלבום של ג'ימבו ג'יי שיצא ממש לפני כמה חודשים, שנקרא הכל טוב. אלבום שבעיניי הוא חובה לכל מי שנמצא בארץ בתקופה הזאת, שמדבר על החוויות שלו בעוטף ועל החוויות שלו באופן כללי מהתקופה הזאת, ונורא נורא כנה, נורא חשוף. צריך להגיד שאפילו יש כמה שירים קשים, אבל אני חושב שהמילים של ג'ימבו ג'יי הם נורא מיוחדות, יש לו כתיבה יוצאת מהכלל. אז רציתי גם לדבר על שלום במובנים אחרים. אנחנו מדברים על שלום תמיד גם בהקשרים האלה של מלחמה ושלום, ובסוף כל אחד מאיתנו חושב על דברים אחרת, או חושב על שלום בצורה אחרת, ויש אנשים שבאמת מדברים על הסיפור הזה של אולי צריך לעשות את זה אחרת. אבל יכול להיות ששלום זה גם מעבר לזה. שלום זה בינינו, בתוכנו, באופי שלנו. אנחנו רוצים לחיות באיזושהי מציאות שהחיים שלנו מסתדרים באיזשהו איזון, והצדדים השונים מתחברים, יש איזו זרימה קוסמית שמחברת את כל הדבר הזה לדבר אחר. אז אני חושב שיש לזה מילה אחרת, והמילה היא שלום. שלום שיהיה בתוכנו, ושלום שיהיה גם בינינו.

105.3 FM הרצועה. אהלן, חזרנו, כאן שקד אמגר בתוכנית הקטלוג, אנחנו ברצועת הסטודנטים ברדיו קול הגליל העליון. מי שלא הקשיב לתוכנית ולמה שקרה עד עכשיו, אז דיברנו על שלום, דיברנו על מושגים של שלום, ואיך שלום באמת לפעמים נראה אחרת ממה שאנחנו חושבים, ולפעמים אנחנו צריכים לצאת לפעולות מסוימות, כדי שיוביל אותנו לשלום, שזה גם דעה. אז לפני זה, לפני ממש כמה דקות, דיברנו על שלום בינינו, ושמענו את השיר שלום בינינו של תואר. אז שלום בינינו יכול להיות בהרבה מובנים. גם בתוכנו, בתוך האופי שלנו, ובתוך כל הדברים השונים שאנחנו מחזיקים בתוכנו, ובינינו לבין העולם, וגם במובני חברה כללית. אנחנו יכולים להגיע להסכמות ולחיים משותפים בלי גזענות ובלי אלימות ומאבקים. זה אולי שאפתני וזה אולי תמים, אבל בעומק של הדברים אנחנו רוצים לחיות ככה. אף אחד לא אוהב לריב, אף אחד לא אוהב לחיות ככה, הרבה יותר נעים לחיות שכולנו שמחים ומאושרים. קצת happy-happy, אבל אנחנו יכולים לזה, זה דבר שיכול לקרות. רובנו מוכנים לוותר על דברים מסוימים של לחיות בשלום ובשלווה. אנחנו לא שמים לב לזה, אבל בסוף בחיי השכנות שלנו, לא משנה איפה אנחנו חיים, אנחנו כל הזמן נותנים במקבלים. אנחנו לפעמים מישהו מבקש ממנו לחנות במקום אחר, או שאנחנו מוכנים שנייה לזרוק לפח הרחוק יותר בשביל שמישהו אחר יוכל, או כל מיני דברים כאלה. וזה קורה. ובסוף בתוך המדינה שלנו, הקטנה הזאת, יש כל כך הרבה קבוצות, וכל כך הרבה דברים מגוונים, ואנשים ודתות, כל מיני סיפורים מרתקים שאנחנו אפילו לא מכירים. אגב, אם יש אנשים שלא יודעים, אז אפילו בקריית שמונה יש חבר'ה בכלל מצדל, ואני גיליתי את זה לאחרונה, חבר'ה שהגיעו ממש מלבנון, נוצרים לבנונים, שעברו בסוף הסיפור של רצועת הביטחון, והגיעו לקריית שמונה. פה אצלנו, אנחנו לא ידעתי את זה, ואז יש את אג'ר, ויש עוד המון דברים פה מסביב שאנחנו לא מכירים מספיק, אני לפחות. ואנחנו לא מכירים אותם, ואנחנו לא נפגשים איתם, ובסוף אנחנו גם חלק מהסיפור של כל הרשתות החברתיות והתרבות, אנחנו חיים בתוך תיבות תהודה. בעצם מי שלא מכיר, הסיפור הזה זה בעצם אלגוריתם שמחלק אותנו ושמחליט לנו מה אנחנו הולכים לראות בסרטון הבא ומה יקפוץ לנו ברשת ובהיילייטס ובכל הדברים האלה, זה דברים שדומים לנו, דברים שהם דעות שלנו, ולא רק שזה דומה לנו, אלא זה אפילו יהיה קצת יותר קיצוני אלינו. רוב המידע שאני צורך הרי יגיע משם, והדברים הקיצוניים מקבלים יותר חשיפה. למה? כי הרבה יותר מעניין, כשיש יותר לייקים, וככל שדבר יותר קיצוני הוא מקבל יותר לייקים, אז אנחנו נחשף אליו יותר. ככה שאנחנו נשארים מתוך איזו בועה של הדעה שלנו, ואנחנו נפגשים רק איתה, אנחנו לא נפגשים עם דברים אחרים, ומשם הרי החבר'ה רובנו, אנחנו משם שואבים את המידע שלנו. זה נושא שדורש תוכנית משל עצמו, ו רק בשביל להבין את המנגנון, אבל כשאנחנו מדברים אפילו על הבסיס של זה, כן, אנחנו חיים בתוך איזושהי תיבות תהודה, בתוך איזשהם דברים שחיים את הלופ הזה, שאני שומע רק את עצמי. מנגנון שהוא גורם לנו להתבצר בעמדות שלנו, וגורם לנו לא לחשף, ולא לשמוע, ולא להקשיב, ולא לראות. אפילו חדשות שמנציחות את זה, כל דבר בעצם, אנחנו לא נפגשים פה עם המסביב. אגב, בהקשר זה, באמת הצבא הוא נקודה טובה שאנחנו נפגשים עם אנשים שונים וחיים איתם. יש אנשים שפוגשים את זה כבר בשנות שירות, או בכל מיני דברים דומים, אפילו בתיכון, במקומות מסוימים, מתיכונים מעורבים ודברים כאלה, אבל אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהרוב המוחלט של הישראלים עושה את הצבא, אז זה נקודה מעולה, זה נקודה שאחרי זה שולחת אנשים, אחרי שהם נפגשו עם אנשים שונים מהם מהצבא, והם משחררת אותם לאזרחות, כשהם יודעים יותר, שהם פתוחים יותר, שהם מכירים יותר, ומחוברים יותר לדבר הזה. אני חושב שאם אנחנו מתאמצים, ואנחנו מכירים אנשים שהם שונים, אנחנו מכירים דעות שהם שונות מאיתנו, אנחנו יכולים לחיות פה בצורה שהיא קצת יותר הגיונית, גם אם אני לא מסכים איתם, זה נשמע לי יותר טוב. אני צריך להתאמץ ולהכיר ולהקשיב, למרות שבאוטומט אנחנו מתנגדים למה שאנחנו שומעים, אבל זה אפשרי, וזה אפשרי ליצור את השלום הזה בינינו ובתוכנו, בפעולות שקטות. רק בלהקשיב לבן אדם שנמצא מולי, גם אם הוא לא נמצא. ואני אפגוש אותו בסופר, אני אפגוש אותו באוטובוס, או שאני אפגוש אותו בלימודים, אבל אני אפגוש אותו. אם אני רק ירים את הראש מהמסך, זה יכול לקרות. והלוואי שזה יקרה קצת יותר, הלוואי שזה יקרה שאנחנו נפגוש את האנשים האלה קצת יותר, ויכול להיות פה,
רגעים שיהיה בהם יותר טוב בארץ ישראל. כמו השיר, עוד יהיה טוב, של הדג נחש.

דברים טובים של שזמת. עוד בהקשר של שלום, שלום עולמי, אם אנחנו מסתכלים על התקופות האלה שממש היה בהם דיבור ברחבי העולם ובכל מיני תנועות מסוימות על שלום, אז מלחמת וייטנאם היא אחת התקופות החזקות של זה. בארץ היה גם תקופה של שנות ה-80, 90 כזה של שלום עכשיו, אולי קצת אחרי אפילו. והרבה פעמים גם תנועות כאלה נולדו כריאקציה למלחמה. שאם יש מלחמה, אז במקומות מסוימים יפתחו בתנועות של שלום ושל מחאה כלפי הדבר הזה. צריך להגיד שמבחינתנו, בעולם הרדיו, אז התנועות האלה הולידו המון שירים טובים. גם באותה תקופה ולא בכך שירים שהיו מקובלים על כולם, או שהתנועה לא הייתה מקובלת, או שזה דווקא נתפס כחתרני. ואחד התקופות האלה, כמו שדיברנו, זה היה מלחמת וייטנאם. אז אחד מהשירים האלה שיצאו בתקופה הזאת, זה שיר שנקרא Give Peace a Chance, של ג'ון לנון ויוקו אונו. שיר שיצא בתקופה הזאת, של אחת המלחמות השנויות ביותר במחלוקת באמריקה, אם לא הכי שנויה. מלחמה שהולידה המון המון כאב, ותוצרי תרבות שנשענים על הכאב הזה, שעד היום זה נחשב כטראומה לאומית, המון סרטים ושירים וספרים שיצאו רק על זה, רק על הטראומה ועל הפוסט-טראומה, ועל כל הדברים ש... הגיעו עם המלחמה העקובה בדם הזאת. אז באותה תקופה, ג'ון לנון ויוקו אונו מוציאים שיר שמבקש דבר פשוט, מבקש לתת אופציה לשלום.

אני ממש מצטער על הקיצ'יות, אבל די, זה היה מתבקש, זה אחד השירים הראשונים שעלו לי שחשבתי על התוכנית. סלם, שיר הכי בסיסי, שיר שגדלתי עליו בתחילת שנות ה-2000, עם בטקסים ובכל מיני אירועים, זה היה השיר שדיבר על זה בתקופה שבה כל המוזיקה, מה שנקרא מוזיקת עולם, הגיעה מהמזרח וכל מיני כאלה. ומשה בן ארי מבצע את זה עם הלהקה הראשונה שלו, עם שבע. אז זה היה מתבקש, אני מצטער, אם מישהו פה זה הדליק לו את הנורות של הנוסטלגיה, אבל גם לסיים איזשהו מסר אופטימי של סיום, שסלם, יאללה, שיגיע שלום, שיגיע ונפסיק להילחם. אז בואו נסכם את התוכנית, אנחנו לקראת סיום, ודיברנו פה עכשיו על שלום, דיברנו על המושג של שלום, ואיפה אני צריך לעבור כדי להגיע לשלום, צריך או שלא צריך, דעות שאחרות מאיתנו, על השלום שבינינו ובתוכנו, וזה שאנחנו סך הכל רוצים את השלווה, ואת המקום הזה של לחיות ולסגשג בדרך שבה אנחנו חיים. ולפעמים אנחנו גם נדרשים למורכבות, ונדרשים לדברים אחרים ממה שאנחנו רוצים. אז זהו, תודה שהקשבתם. אנחנו נסיים כמובן עם קופסת ההפתעות. קופסה שבה אנחנו כל פעם מקשיבים לשירים חדשים, או שירים פחות מוכרים של אומנים, ולתת להם את הבמה ולהקשיב להם. אז היום אנחנו נשמע שיר חדש שיצא ממש לפני כמה ימים, שיר של מאור אשכנזי, הוא אחד מהאומנים הצעירים ומה שנקרא מבטיחים בהיפופ. הטקסטים שלו באופן כללי נורא נורא חשופים ומה שנקרא אמת כואבת. אני נורא אוהב את המוזיקה שלו ואני אוהב את הכנות שבה הוא כותב. בכללי אני חושב שבהיפופ יש מקום של כנות, אבל בטח מאור כותב בצורה שהיא יותר חשופה וקצת על מדבר על הדברים שהוא עבר. אז בשיר הזה, שיר שהוא יוצר עם תואר ועם מתן אגמי, הוא נקרא בגלגול הזה. אז בואו נקשיב לזה ממש תכף. תודה שהקשבתם, כאן רדיו כל הגליל העליון, אני שקד אמגר בתוכנית הקטלוג, וזה רצועת הסטודנטים, ניפגש בשבוע הבא, ערב טוב.

داري شوية طبعا ما توصي مني دبور ما توصي مني ספציפית ממני מה חובתי? מה חובתי בעולם? אני לא מעניין אותי אף אחד לא אכפת לי אם אתה המורה שלי, הרב שלי, הדוד שלי, אבא שלי אני מכבד רצח את כולם אבל השאלה הזאת היא לא מופנית אליכם השאלה הזאת מופנית אליו מה חובתי? מה חובתי? מה חובתי בעולם?

קיבלתם משלוח מהסופר? תעשו קפץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.

0: 103.3 FM הרצועה.
1: ערב טוב, השעה 8. אני צחי עקיבא, בין השורות, תוכנית מספר 7, תכף נגיע לעשיריות ונפסיק לספור. רצועת הסטודנטים, רדיו קול הגליל העליון, אז ערב טוב לכולנו, מאזינים ומאזינות. אני איתכם בשעה הקרובה, והמציאות לא מרפה, כבר יותר מדי זמן, אז הפלייליסט שבניתי הערב הוא לא ניסיון לייפות את המציאות, וגם לא ניסיון למתוח עליה ביקורת, שבוע שעבר היה קצת יותר לוחמני. ניתן לה איזשהו פסקול, אנחנו ננוע בין הרגעים שאנחנו רוצים לשכב על הגב, לשכוח מהכל, הרגעים שהמרוץ הזה לא נותן מנוחה, אז נצלול פנימה, נתחיל עם רונה קינן, אחרי זה נעבור לקרנבריז, ונדבר תכף.

אוקיי, אז פתחנו עם רונה קינן, רונה לה, כפרה עליה, עם לחיות נכון, שזה שיר שהוא גם יש בו אמת, וגם אני מרגיש שיש בו הרבה ציניות על כאילו מה צריך בשביל שהחיים יהיו טובים, לחייך לנהג שמצפצף לך כמו היית חרש אילם, לא להתפתות לחוסר הנימוס הזה, לאכול נכון, לחיות ביום, לישון בלילה, לא להתעלל באור הפנים, זה חשוב מאוד. היא גם אומרת, גם אני רוצה לחיות נכון, ושלווה גדולה טיפול עליי. אז ככה, הלוואי וזה היה כזה פשוט, אבל אולי זה מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו. אחרי זה היו לנו הקרנבריז, הסולנית דולורס, וואי, אין לי מצב שאני מצליח להגיד את השם משפחה הזה, אור יורדן, מאירלנד, כתבה אותו שהייתה כבר בטופ של התהילה, בשיא ההצלחה של הקרנבריז, ואז היא הרגישה מנוכרת, רחוקה מהבית, המשפחה שלה באירלנד, שאלה בשיר, למישהו בכלל אכפת. אני בטוח שכל אחד מאיתנו, או אחת מאיתנו, יוצא לו לשאול את זה, כשהוא מסתכל ככה על התקרה בלילה. ועכשיו אנחנו נמשיך ונעלה קצת את הקצב, עם ברי סחרוף, זמן שמספרים, ואחרי זה יהיו איתנו משינה.

בעצם מסכם פה את החיים המודרניים במשפט. מה עשו לשיר שלנו? בעצם אם לכל אלבום יש איזו שאלה שמרחפת מעליו, זה נראה לי השאלה של כל האלבום הזה, אלבום שנקרא אתה נמצא כאן, מה הם האנשים הגדולים, הגדולים הכוונה שנמצאים בעמדות מפתח, לא גדולים יותר ממני או ממכם, מה הם עשו לחיים שלנו, שאנחנו חיים לפי המטוטלת של השיגונות שלהם, הכסף, האגו, מה הם עשו לשיר, כלומר לחיים שלנו, מה עשו לשיר שלנו, מה. השיר בדרך אל הים של משינה, אני שומע אותו כבר שנים, לא יודע, נראה לי משינה מהלהקות הראשונות שהתחלתי לשמוע כשהייתי ילד, כשהבנתי מה זה מוזיקה רגע, וגיליתי ששלומי ברכה, שהוא הגיטריסט, והוא ויובל בנאי הם כותבי השירים העיקריים של הלהקה, אז הוא אומר שהוא כתב אותו שהוא הרגיש שחיים בתוכו שני אנשים, אחד עצוב נורא, ואחד שמשחק אותה שהכל סבבה כלפי חוץ, וזה מרגיש לי שזה סופר ישראלי בעיניי, התיאור הזה. הנסיעה הזאת באוטובוס לים זה לא סתם נסיעה, זה ניסיון ככה לברוח מהרעש של אנשים, מלחמות קטנות, להספיק לנשום רגע לפני שהמציאות תופסת אותנו בחזרה. עכשיו אנחנו נשמע את אריאל זילבר עם קלאסיקה שלו אני שוכב לי על הגב, ואחרי זה שיר טמבל של ארקדי דוכין באחלה ביצוע בהופעה יחד עם שולי רנד.

אז אלו היו ברי ומשינה. ברי סחרוף עם זמן של מספרים שהוא כתב עם אמיר לב, והם כתבו וברי שר, אני לא שומע כבר מילים, עכשיו זה זמן של מספרים.

אבל אתם בלי שטוב לב, לכן נראה לו לחלק להם את כל מה שהיה לו, ואז הכיסא התנדנת כמו הרסה, טיפש את הלב ונפל. הוא התעורר ברימה של קש וזבל, בבגדים בהם נולד עירום.

אוקיי, אז על הסיום של טמבל, גרסת הופעה של ארקדי דוכין, נתארח אצל שולי רנד בהופעה, נעשה להם פייד אאוט. אז היה לנו את טמבל הרגע, ולפני זה נחזור רגע לאריאל זילבר עם הקלאסיקה שלו, שאני שוכב לי על הגב, שיאנקה לרוטבליט כתב שהוא בין המשוררים לדעתי המוכשרים והמעניינים שיש לנו פה בארץ, שנכתב ב-83, ואחד השירים זה סוג של שיר שנתי מהראשונים שהיו פה, הוא אומר בפה מלא, היו לי עקרונות, פשוט זרקתי את כולם. שיר על ויתור, על בטלה, על הניסיון למצוא שפיות שכל העולם מסביב משתגע ורץ לכל הכיוונים. וארקדי דוכין הוא אולי הטמבל הכי חכם שיצא לי לשמוע. עכשיו אני חושב שגם זה טמבל לא במובן של טיפש, זה טמבל במובן של טמבל. כאילו חסר היגיון, אתה יכול להיות מאוד חכם וגם להיות טמבל. אז בעצם זה עיבוד עברי בכלל, שיר מחאה רוסי שנקרא דוריצ'ינה, שאני לא יודע איך להגיד את המילה השנייה, של משורר ולדימיר ויסוצקי, לא נראה לי שיש קשר לתה. מחזוריות של עלייה, שחיתות, נפילה, ובעצם ביקורת על מנהיגים, כמו שיונתן גפן תרגם את זה, גבר עם ביצים אבל בלי מוח. ביקורת על מנהיגים שיש להם כוח ומנצלים אותו לרעה, מאבדים את כל הענווה והמוסריות כשברגע שהם נוגעים קצת בשררה. נראה לי שאנחנו יכולים לחשוב על לא מעט טמבלים כאלה. אז נמשיך לעלות קצת בקצב, אנחנו נשמע את לונדון של חווה אלברשטיין, ואז ברי סחרוף באמת יעלה את הקצב, כי כמה שאני אוהב את חווה בסוף קצב גבוה זה לא היא. אז נשמע את ברי סחרוף עם רעש לבן.

אז זה היה רעש לבן של ברי סחרוף מהאלבום סימנים של חולשה, שיר אגדי, אלבום אגדי, ברי אגדי. ולפני זה שמענו את לונדון של חווה אלברשטיין, שאני שנים חשבתי שזה פשוט איזה שיר מחאה שחווה כתבה על הארץ, על לעזוב פה וזה, ומסתבר שזה שיר שנכתב בהשראת מחזה בכלל של חנוך לוין שנקרא אורזי מזוודות מ-1983. אז חווה ככה שלפה חלקים מהטקסט וחיברה שיר שהפך לאחד הכי אגדיים שיש. הגיבורה של במחזה ושל השיר בתכלס, אני לא יודע אם הגיבורה במחזה, כי לא הייתי ב-83 לראות אותו, אבל היא לא באמת מחפשת את לונדון, היא מחפשת דרך לברוח מהעצמי שלה, מהמציאות פה. שיר על התלישות הישראלית הזאת, להיות פה אבל לרצות להיות גם שם. אז יש פה גם מחאה על המציאות הישראלית, וגם הבנה שבלונדון לא יהיה טוב יותר, כמו שהיא אומרת בשיר, הייאוש יהיה יותר נוח, והמשפט האגדי, אם למות כמו כלבה, אז לפחות שהטלוויזיה תהיה טלוויזיה. אז אמרנו, זה היה לונדון של חווה אלברשטיין, אחרי זה היה לנו את רעש לבן של ברי סחרוף, גם שיר שמתאר איזה מסיבת סוף המאה, כמו שהוא שר, משהו דיסטופי כזה, ביקורת על תרבות הצריכה, עוצמתי מאוד. ועכשיו אנחנו נמשיך לדודו טסה, וגם פה ברי מופיע ומלווה אותו בשיר הזה, שיר שנקרא לאן תקחי אותי היום. ואחרי זה אנחנו נשמע את טיפקס שקצת ירימו חזרה את המקצב.

תיאלה. אין על טיפקס, אין. אז היה לנו דודו טסה וברי סחרוף עם לאן תקחי אותה היום, ואחרי זה איזה עולם של טיפקס. שתי שירים ששונים, אבל יכולים להתחבר אם ככה קצת שמים לב למשמעויות. אנחנו רצים, אנחנו מתכננים, ואנחנו במרדף, ואז בא קובי עוז ושר לנו על העולם הזה, ושמשעמם לו בן אדם. טיפקס מתעסקים חיפוש עצמי, חיפוש זהות של כל אחד ואחת מאיתנו. התחושה הזאת שתמיד צריך להיות בעשייה בשביל להתחמק מהשיעמום, כמו שהוא אומר שם, שזה השורה הכי קשה בשיר, סע לחול קנה חתול פלרטי עם השכנה ממול, דרבלק לא לזמזם כשאתה במקלחת עומד מסתבן, שבטעות לא יהיה רגע אחד של שיעמום. עכשיו נעבור למכונת הזמן של רוקפור, ושימו לב, אחריהם שוב טיפקס עם השיר סתם.

0: חוגג.
1: וואו, וואו, וואו, עם איזה שתי פצצות של רז פרסטן התחלנו, יא רבי. אז באמת, רדי ברזי, יום ראשון פעמיים כי טוב. לפני היה הטלנט הענק והעצום, צחי, שלפי שמועות, יש לו הצעות מכל מיני רדיואים באירופה, ואנחנו מקווים שהוא יישאר פה איתנו. אז וואלה, לא סתם התחלתי עם שני שירים של רז, לא רז אני, אז באמת בורחנו השבוע, תאריך ביום חמישי, מכמה אלבומים חדשים ומאוד טובים בעיניי. אני אשים זרקור על שניים מהם שאהבתי. אני עושה דיסקלמר להתחלה, שמעתי את האלבומים האלה בערך כל אחד פעמיים, אבל בשבילי זה עדיין לא מספיק כדי להבין אותם לעומק, אז אני יותר אציג לכם ואשלח אתכם לשמוע אחרי זה כישורי בית האלבומים, אבל זו דעתי עד כה. אז זה באמת שני השירים, זה מהאלבום החדש של רז פרסטן, האלבום נקרא ולהקה. השמעתי את האמן הזה כבר כמה פעמים, בתוכנית שלנו גם מועדי הפועל, אז יש דברים בשירים שנוגעים גם אליי. האלבום הזה יחסית ממשיך את הקו של האלבום הקודם שלו, פאנק רוק בועט יחד עם נגיעות אלקטרוניות, כמו ששמענו בשיר הראשון. אז באמת כמו האלבום הקודם, הוא גם כן שר על עצמו אל מול המצב, אל מול החיים שקורים, תל אביב, אחלה, אחלה של אלבום, ונשמע אותו עוד וקצת נצלול יותר ויותר. האלבום הבא שעוד לא שמעתי את השירים, זה אלבום חדש של בריל, שגם דיברנו עליו בשבוע שעבר, על האלבום הסולו הראשון שלו שיצא, אז באמת עכשיו יצא אהבה במקיליון, האלבום סולו השני. הוא מביא משהו קצת אחר מעצמו, והוא גם שר על זה, הוא שר על המשברים שהיו לו בשנים האחרונות. הוא גם מפיק פה את כל השירים בעצמו, והפקה מאוד שונה וביטים מאוד שונים ממה שהיה לו עד עכשיו. הוא הוציא בהתחלה שני סינגלים מהאלבום, ולא כך הצלחתי להבין מה הוא רוצה. עכשיו שזה בעצם מתוחם באיזשהו אלבום, אני קצת יותר מבין את הקו שלו. האלבום הזה מלא מלא מלא בכנות אמיתית ואותנטית, בצורה שאני לא נתקלתי בה הרבה זמנים בכלל. הוא מדבר על נקודות מאוד כואבות שהיו לו, והוא עושה מה שנקרא בעגה המקצועית רפלקציה עצמית בדרך ראפ, בצורה שהיא באמת מעוררת השראה. אז וואלה, לכו שמעו את רז וגם את בריל, ותתמכו קצת באמנים מקומיים. למה, מה קרה?

קורה, מה קורה? תגדיל את הפון שלך, מה יש בשוט שלך? כמה ישר הפס של הקוקה? מי מממן את הפודקאסט? סמוך עליי, תמה, עדיף לא לשמוע מי מנווה את ההיסטוריה. מי כותב את התובנות שלך? מה הזכויות שלך? מי שומר על הסודות שלך? מי אומר לך מתי לקפוץ? כמה גבוה? תנסה להבין מי הבן אדם, מי יעקוף כאן. לא נורא, תנסה עוד פעם. הלופ הזה גלובל. השוק הזה לא כאן. כל אחד רוצה לחיות כמו רוקסטאר. מי רוצה למות כמו רוקסטאר? תוריד את הקול שלך, תוריד את הפוזה, תוריד את הקולר של הבוס שלך.

0: משהו את זה.
1: ויידה, וואלה איזה בנגרים. רוצו לשמוע. קיצר, חיפשתי מה לדבר היום. אז קיצר, אתמול ראיתי פעם ראשונה בחיי את הסרט גרין סטריט חוליגנס. אני יודע שזה יפתיע חלק מהמאזינים, אבל כן, פעם ראשונה עדיף מאוחר מלעולם לא מה נקרא. הסרט הוא יותר מעל כדור, על אוהדי כדורגל אלימים. העלילה שלו בעצם עוקבת אחרי סטודנט אמריקאי שמגיע ללונדון ונשאב לעולם של הפירמות אוהדים של אנגליה, שבאמת הם סובבים כדורגל בעיקר כמובן על כל אלימות, אבל בעיקר הן עונות על צורך אנושי העמוק בשייכות, קהילתיות, בכבוד ובהרגשה שאתה חלק ממשהו גדול ממך, משהו כל כך גדול שהאינדיבידואל לא קיים בו אל מול הקולקטיב, וכל אלה בקיצון שלהם. היו הרבה ביקורות על הסרט, אז שהוא סתם הרם על אלימות ודם, אבל הוא לא מציג את האלימות הזו כרוע מוחלט. הוא מראה איך אנשים מוצאים דרכה איזושהי הזדהות, ביטחון עצמי ומשמעות, אבל גם כן מראה את המחיר הגבוה שהיא גובה. מיני ספוילר. היו גם באמת ביקורות על זה שהוא לא צולל בכלל מספיק עמוק לתוך התרבות של האוהדים האנגליים, אולי בקטע דוקומנטרי או כזה יותר עמוק, אבל אני חושב שבאמת באווירה ובמסר שלו הוא באמת כל מה שאוהד כדורגל, אחד גם כזה שאוהב לעודד קצת יותר מלראות, כאילו לא יותר מלראות, אבל אוהב גם באמת לעודד, שגם כן יש לו הזדהות עם הערכים האלה, זה מה שהוא רוצה לראות על המסך כשהוא בא לראות סרט יאני הוליוודי, סרט עלילתי. אז באמת האווירה שנמצאת בתוך הסרט עם הפאבים והחברות העמוקה הזו שהיא עד המוות ומעבר לו גורמים להרבה אנשים להזדהות ואפילו לקנה על מה שיש לדמיות האלה בסרט, באמת נראה האווירה של החיים. הם גם כמובן זורקים אותי לכל מיני אירועים כאלה לחיובי ולשלילי שהיו לי במגרשים ומחוצה. אז באמת נהניתי לראות את הסרט ואני נראה לי לראות אותו שוב, כי הוא באמת סרט מהנה, הוא לא כבד או משהו. המסר על הזהות והשייכות והחברות זה משהו באמת מדהים איך הם הביאו את זה שם, גם אם זה מגיע הרבה מאוד אלימות שדרך הסרט מבינים למה היא חלק מהתרבות האוהדים, ותכלס הכדורגל של האוהדים וזין על כל העסקנים. ראיתם איזה טוויסט? זה לא טוויסט, זה הכל קשור. אז באמת המונדיאל מתקרב והפכו את הכדורגל היפה שלנו לאיזשהו סם הרדמה לאזרחים, כדי שלא נראה מה אלה בלמעלה עושים. אפשר לראות דוגמה די קלאסית עם מה שהיה בקטר במונדיאל הקודם, שהם בעצם עשו אותו כדי להלבין את השם שלהם, כדי שלא נראה מה הם עושים בעולם ולעולם. אם זה לעשות עכשיו מונדיאל בפאקינג ארצות הברית, שהקשר ביניהם לבין כדורגל ולא סוק, כאילו לא פוטבול, הוא באמת מקרי בהחלט, ושלא נדבר על המחירי כרטיסים. צריך לזכור איפה הכדורגל התחיל, וגם תכלס איפה הוא היום. הוא באמת התחיל אצל האנשים הפשוטים, כי היום זה יותר רחב האנשים הפשוטים, אבל לא האנשים שבגבוה, והוא גם חייב להישאר שם. אני יודע באמת שזה גם כן סיסמאות שכאלה אתם חושבים, אבל בלי הרומנטיקה ובלי הנשמה בכדורגל, הוא באמת לא שווה כלום. לא מעין הסטטיסטיקה והשערים הצפויים, שזה באמת נהיה סטטיסטיקות כאלה מפגרות. בסוף, כמי שאוהב כדורגל, אכפת לו שהשחקן שלו ויש את החולצה של הקבוצה שלו, ייתן את הכל. שהיא רק דם, שנקרא. אז מפה גם לשירים הבאים.

איך להתנהג, למדו אותנו איך להתנהג, את שביט זרקתם מכל המדרגות.

הייתי, הייתי. טוב, מעכשיו מתחיל החלק הרגוע יותר של התוכנית, אני מבטיח. אני יודע שזה מפתיע, שזה לא ממשיך להמריא, אבל... Okay. עכשיו פינת קונספירציה שהיא גם קצת, קצת היסטוריה וגם קצת תנ"ך. אז האם היו פעם ענקיים, ייצורי כליים של נפילים ובנות אדם, ואם כן, למה ארכיאולוגים מסתירים איתנו את זה? עומרי. אז באמת הפינה היום נכתבה השראת סרטון של מישהו בשם תובל דהרי באינסטגרם. הוא עושה דברים מאוד מעניינים, אבל שימו לב שהאמת שם קצת מעוקמת לעתים. אז התיאוריה היא כזו, באמת ששילוב של חייזרים בנות אדם, שגם מוזכר בתנ"ך, נוצרו בעצם ענקיים, והם חיו פה בארץ הזו, גם בנו כל מיני דברים שהיום קשה לנו להסביר איך ומי בנה. ויש בעצם הקונספירטורים כביכול, או שהם דוברי האמת, אומרים שיש קשר שתיקה בין ארכיאולוגים ומוזיאונים לגבי ענקים ובאמת עצמות שהם מצאו וכל מיני דברים כאלה. בחלק מהרצון שמסתירים את זה כדי לא למתת את תיאוריית האבולוציה שהיא מבחינתנו נכונה, וכאילו אם האבולוציה תתרסק אז התנ"ך הוא יעני והמקרא הוא הנכון. אז כולנו מכירים את גוליית, שלפי החוקרים הגובה שלו היה באזור השלוש מטר פלוס מינוס, אבל מי מכם מכיר את אוג מלך הבשן ואת שאר העמים הענקיים שחיו בבשן? אז כבר בסיפור המרגלים מדברים למשה שהם ראו בני הנפילים ושהם היו לאדם כמו חגבים, עמים באמת כמו הענקים הזמזומים והרפאים. אז רוצים לדעת מי היו העמים האלה ומה נשאר מהם? פה אפילו בארצנו. אז בגדול העמים האלה זה היה עם אחד שהתפרס לאורך רמת הגולן, דרום סוריה, צפון ירדן, דרך העבר המזרחי של נהר הירדן וקצת יהודה ושומרון. העם הזה התקיימת בתקופה הברונזה, שזה סביב ה-3300 לפני הספירה, עד 1200 לפני הספירה. הוא היה בעל תרבות חומרית מתקדמת מאוד ביחס לעמים שהגיעו לארץ, כמו ישראלים, המואבים והמונים. העמים הענקיים בנו ערים מבוצרות באבני ענק, עם חומות עצומות, והחזיקו לוחמים גדולים, והיה להם פולחן אבות קדומים, ובעצם המרגלים באו לכאן לארץ לראות אותם, והם היו די עבדים בדואים כאלה, אז בעצם הם חוו אליהם תרבות ופחד פסיכולוגי מול כל הערים המבוצרות האלה, ובנוסף לזה גם היה פערי שפה מן הסתם, ומכאן הגיע הכינוי גם האימים על האימה, זמזומים, בגלל שהפערי שפה, לא הבינו מה הם אומרים, נשמע כמו זמזום, וענקים כי כנראה הם פשוט ראו את הלוחמים הענקיים, וישר זה פשוט נהיה מיתוס, מין זיכרון קולקטיבי שנהפך למיתוס. היום אתם יכולים לבקר ברמת הגולן באתר שנקרא גלגל רפאים בעברית, או בערבית שזה אהבתי, רוג'ה מלהירי, שזה בתרגום גל האבנים של חתול הבר. מה יש שם אתם שואלים? זה בעצם איזשהו קומפלקס ענק של חמישה מעגלי אבן אחד בתוך השני, שהקוטר של המעגל החיצוני הוא באזור, הוא 156 מטר, וההיקף קרוב לחצי קילומטר. הקומפלקס הזה בנוי מיותר מ-42,000 אבני בזלת, אני ספרתי, ובמרכז יש תל אבנים בגובה 5-6 מטרים, שבו בעצם נמצא איזשהו קבר שהיה בו מלא תכשיטים וחפצים יקרים. הקבר הוא כאילו קצת יותר מאוחר מהבנייה, אז כנראה שאין בהכרח קשר בין מי שנקבר לבין מי שבנה. ובאמת עד היום לא, באמת, לא ברור מה היעוד של המבנה הזה, אבל כן בטוח שבזמן כלשהו בהיסטוריה הוא שימש כמקום פולחן. יש היום, יש שם שערים וקירות של המעגלים, הם מכוונים ככה שהקרני שמש ייכנסו בהם בדיוק ביום השוויון וביום ההיפוך הקיצי, שזה היום הכי ארוך בשנה. וזה גם ככה מתחבר לכל מיני עניינים אסטרונומיים וגם בפולחן וכו'. אממה, משהו מעניין, בשנים האחרונות עשו מחקר על האזור ועל המעגל, וגילו שבעקבות תזוזות טקטוניות של הקרקע לאורך אלפי שנים, המבנה הסתובב ושינה את הכיוון המקורי שלו בכמה מעלות. קיצר, זה לא באמת קשור לשמיים, לשמש, סליחה, אבל זה די מטורף לחשוב שהוא פשוט מבנה הסתובב. מצאו גם עוד איזה 30 מעגלי אבן דומים בכתרים קצת יותר קטנים, הם אף פעם לא תועדו, מצאו אותם לפני שנתיים, והאמת שגם רובם כבר נשחקו מהקרקע,
וזה בעצם מצביע על מערכת חברתית פולחנית רחבה. וואלה, היה נושא מעניין לראות כזה מי חי פה בארץ, וכל מיני, תאר איזה מעניין קצת היסטוריה, מה, אולי אני אעשה פינת היסטוריה בקום קונספירציה, לא יודע.

איך מלהקת המינה עברתי לקבר את אריק איינשטיין ויוני רכטר, לא יודע. אני עכשיו עושה קצת צחי, מה שאני קורא לו בשפת העם, ונדבר איתכם על השירים הבאים שתשמעו. נתחיל עם השיר בוקר של יצחק קלפטר, שכביכול לא ידוע על מה הוא מדבר, ופה ושם, או אם יש לו בכלל משמעות. אבל גם מי שכן קצת מכיר את קלפטר יודע שהוא התמודד עם כל מיני דיכאונות ושאר משברים בחייו. אבל בשיר הזה כן יש איזושהי הרגשה אופטימית, גם כל הדיבור על בוקר, שהשמש מהירה ונעים וכו, אבל עדיין יש בו משהו פשוט וצנוע, ולא בהכרח איזושהי הצהרה ענקית על זה שאני בטוב עכשיו. השיר השני שבחרתי, חתונה לבנה של שלום חנוך, ופה אפשר שיגידו שברורה יותר המשמעות, למרות שכמובן כל אחד שיקח את זה למקום שלו. השיר מדמה את החתונה להתחייבות הגדולה של החיים, מעבר מהנעורים לבגרות, מחופש לאחריות, ובמקום לתאר את הרגע הזה כמשהו רומנטי בלבד, הוא מציג את הפחד, את הוויתורים, את החשש מאובדן החופש. וגם קצת הזכיר לי את השיר של חווה אלברשטיין, שר אני חושב, כן, את חירותי, שתורגם מצרפתית, אבל גם שם הסיפור דומה.

היידה יצחק קלפטר, והיידה גם שלום חנוך. אני מזכן היום, מאמין שהיה כולכם כבר שמעתם, אישי לוי נפטר, וכיהיה לרדיו צריך לתת לו את הכבוד ואת המקום. אז ככה קצת נספר עליו. הוא באמת נולד בראש העין, משפחה תימנית, ואביבה גם סופר סתם וגם חזן, מה שקירב אותו לבית כנסת ולפיוטים. בגיל 13 הוא כבר עזב את הבית ועבר לגור אצל דודה שלו, שהייתה נותנת לו בעצם ללכת להופיע בלילות, וכך הוא התחיל להופיע במועדונים ובאירועים באותה תקופה, שנות ה-80, המוזיקה המזרחית עוד מוזיקת שוליים, שלא מקבלת הכרה מהמיינסטרים הממסדי והתרבותי בישראל. נגן בשם משה בן מוש, זיהה את הכישרון שלו וקח אותו תחת חסותו. גם מכאן מגיע לשם של האלבום הראשון שלו, של ישי לוי, חפלו עם בן מוש. באמצע שנות ה-80 הוא התחיל יותר לפחות לתודעה, בעיקר לקהל הזמר המזרחי באותה תקופה. השירים רעיה ורגדי הפכו ללעיתים והקפיצו אותו באמת לטופ, בעיקר בגלל שגם בשלב הזה ההפקה ניתה קצת יותר מיינסטרימית ורוקיסטית, כמו בשירים של זוהר ארגוב. ובאמת באותה תקופה הוא וזוהר ארגוב היו מהמובילים של הסצנה ונהיו חברים טובים. הוא התחיל להרוויח הרבה מאוד כסף בגיל מאוד צעיר, והוא בא ממשפחה פשוטה, וההצלחה הזאת פשוט קפצה אליו משום מקום. גם בכל מיני רעיונות מספר שהוא לא הצליח להתמודד עם הכסף וההצלחה שבאו בכזו פתאומיות. הוא מצא את עצמו מוקף בהמון אנשים, מבלה הרבה בלילות וחי חיים מאוד אינטנסיביים. בעקבות כל אלו הוא מתחיל באמת להשתמש בסמים, והם החלו ככה להשתלט על החיים שלו. הוא התחיל לאבד הרבה מאוד כסף, פגע במערכות היחסים שלו, והקריירה שלו מאוד נפגעה עד כדי נעצרה, אם אני זוכר נכון מה שקראתי, אבל לא בטוח. הוא באמת נאבק בהתמכרות הרבה שנים, לפעמים הוא הצליח להיגמל ואז חזר. הוא אף פעם גם לא הסתיר את ההתמכרות שלו ואת המאבק שלו בה, באמת דיבר באומץ עליה ועל המצב הנפשי שבא איתה. בסופו דבר הוא באמת מצליח להתגבר על הדחפים ועל ההתמכרות, והוא חוזר לשיר וליצור, באמת מקבל אהבה מהציבור הישראלי, ותארץ גם רוב השירים שאתם והלעיתים שלו שאתם מכירים, זה באמת מהתקופה הזאת של שנות ה-2000 והלאה, שגם הוא עבד עם אמיר בניון הרבה מאוד, שזה בכלל יופי של שילוב. האמת שקראתי, זה התחיל מלקרוא פוסט של האקדמיה ללשון, שמצטטים שם את ישי לוי מאחד הרעיונות איתו, שהוא מדבר, גם אחרי זה ראיתי את הרעיון, הוא מדבר על האהבה לשפה העברית, שחשוב לו שהשירים שלו לא יהיו בשפה נמוכה. הוא מספר שבאמת זה מגיע מהבית שלו, ששוב אבא שלו היה סופר סתם וחזן. הוא למד בחיידר, והדברים האלה מושרשים לו עוד מילדות. הוא גם מדבר על איזה יופי השפה שלנו, וכמה חשוב לשמור ולשמר אותה, כמו גם את החד והעין שנעלמו. אני חושב שלי לא אף פעם ב-DNA, אבל יש כאלה שכן. אי אפשר באמת שלא להסכים מה שהוא אומר. הוא גם ממשיך לספר ואומר ברעיון הזה שהמוזיקה בשבילו היא תרופה להכל, היא הדרך שלו להגיע לכל האנשים, שהיא דבר אדיר. הוא איש הלוי, הוא בין היתר גם הסיפור של המוזיקה המזרחית לקבלת הכרה שבאמת מגיעה לה, אבל הוא גם המאבק האישי של אדם מול התמכרות והרס עצמי, באמת דרך המוזיקה שהעניקה לו הרבה, ואולה הוא עבר את זה. הוא היה מוזיקאי בכל איבריו, הקצב זרם לו בדם, כמו שהוא אומר, ואי אפשר שלא להעריך את האהבה האבסולוטית והקנאות הזאת, גם לשפה וגם למוזיקה. אז בחרתי שני שירים של ישי לוי, שאיתם גם נסיים היום את התוכנית. הראשון מעט ציני, אבל מתאים לתקופה. השיר נקרא "שלום לחזה", שיר שכתב אברהם לוי בסביבות הסכמי אוסלו, שיר מסופר מנקודת מבט של חייל מילואים שרק רוצה כבר לצאת מעזה ולחזור לחיים שלו. לא עניין של פוליטיקה, פשוט אדם שנמאס לו ממלחמה ולא רוצה להיות יותר בעזה. הוא שר את זה גם ישי לוי בעצרת לשלום שבסופה רבין נרצח. השיר השני הוא באמת אחד מהיפים שלו, שיר "את". שיר אמנם נכתב על ידי אמיר בניון, שבין היתר חבר מאוד טוב שלו, אבל הוא מספר על המערכת יחסים של ישי לוי ואשתו איריס, על הקשיים שהם עברו, על המקומות הנמוכים שהם פגשו. אבל העיקר בשיר, שגם זה מה שישי לוי אומר, זה היציאה מהחושך אל האור.
אז ניפגש פה גם בשבוע הבא. תודה שהזנתם. ולזכרו ולחייו ולכבודו של ישי לוי.

0: לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.